0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V prihodnjem evropskem dolgoročnem proračunu je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic Unije, med njimi Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premijeju Michaelu Martinu. Njegova država namreč kot predsedujoča svetu povezave pripravlja nov predlog finančnega razreza. Po navedbah tako imenovanih prijateljic kohezije gre za politiki z dolgo tradicijo, katerih cilji so danes bolj relevantni kot kdaj prej. Ameriški časnik New York Times poroča, da ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot zatrjujejo, bi koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjama ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. V pogromu so tudi zažigali drevesa, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri obiranju sadežev. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Reprezentanca v motokrosu je trojni spored kvalifikacij na pokalu narodov v Erneju v Franciji končala na 17. mestu in si zagotovila današnji finale. Najboljši izid je dosegel Jan Pancar, ki je bil v elitnem razredu tretji. Jaka Peklaj je bil v MX2 26. in Lukas Osek v odprtem razredu 24. Slovenija je lani omenjeno tekmovanje končala kot peta, kar je najboljša uvrstitev do zdaj. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

Nočni program na Prvem. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.

0: Lepo zdrav z prvega, z vami Svanja Rupel in Jernej Boc. Godbe zgodbo bo nocoj glasbeno začinil italijanski pevec Zucchero. Adelmo Fornaciari, kot je njegovo pravo ime, se je rodil 25. septembra leta 1955. Zucchero, kar po italijansko pomeni sladkor, ga je v otroških letih klical njegov učitelj. In prav ta vzdevek je Adelmo obdržal v svoji poklicni karieri. Poslušamo dve njegovi uspešnici, Baila Sexy Thing in pa Diavolo in me.
1: Baila, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Glasbeno pot je Cukero pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. Leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Donne, ženske, pa je postala velika uspešnica v Italiji.

Tudi naslednji album Rispetto je Cukero posnel v Ameriki in na tem albumu je že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom iz leta 87 Blues je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senca una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala njegova najbolj uspešna skladba.

Cukero je v svoji karieri izdal 16 studijskih albumov in sodeloval z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Poslušamo skladbo Miserere, duet z Lucianom Pavarottijem in pa Muoio per te, Stingom.

0: te.
1: Zuccheroi je prodal preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter njegov raskav glas so tisto, zaradi česar je Zucchero edinstven in prepoznaven. Imenujejo ga oče italijanskega bluza. Pane e sale, kruh in sol je njegova skladba, ki je leta 1995 izšla na albumu Spirito Divino.

Do konca oktobra bo Cukero na evropski turneji, imenovani Baila 25 Under the Moonlight, saj mineva 25 let od izdaje uspešnice Baila Sexy Thing. Veliki finale turneje bo 10. julija prihodnje leto na stadionu San Siro v Milanu. Anja in Jernej pa se poslavljava skladbo iz leta 1989, ki jo je Cukero posnel z legendarnim ameriškim kitaristom Stevejem Rayem Vaughnom. Mama.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, in sicer za nekaj več kot 4 cente za liter. Kot če ocenjujejo v mediju Finance, se bo tokrat rahlo pocenil tudi bencin. Za liter bo predvidoma treba odšteti pol centa manj. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Preiskava sredinega incidenta na poletu iz Dubaja v Tel Aviv, ki jo vodi tožilstvo v Združenih arabskih emiratih,

je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere. Obtoženec, ki mu očitajo terorizem, po poročanju medijev v Omanu, odkoder prihaja, zaradi radikalnih stališč ni imel dovoljenja za letenje. Francija bo po besedah zunanjega ministra Jean-Noela Barroja okrepila prizadevanja za izkoreninjenje izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Kot je dejal med obiskom najbolj prizadetega kongovskega mesta Bunia, bi se lahko izbruh hitro vnovič razplamtel, če previdnost usahne. Francija je v prvem polletju boju proti eboli namenila skoraj 13 milijonov evrov in pol. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi dosegli četrto zmago zapored. Sinoči so bili doma boljši od mladega celovškega moštva s 5-2 in so po petih krogih na vrhu lestvice. V četrtek jih bodo na Južnem Tirolskem gostili Broncos. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno, na primorskem bo začelo deževati.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana. V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, 3 so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Pristaniške oblasti omenjenega ukrajinskega mesta ob tem niso sporočile državljanstva mornarjev s plovila pod zastavo Liberije. Ruska vojska trdi, da je ladjo napadla, ker je prevažala vojaško opremo. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na 21. vseslovenskem srečanju v Karlovcu, kjer se jih je zbralo 320 iz 18 društev, poudarila pomen tesnejšega povezovanja. Naši rojaki v južni sosedi so bili v preteklosti po njenih besedah nekoliko zapostavljeni. Kot enega glavnih izzivov je poudarila vključevanje mladih. Košarkarji Olimpije so novo sezono Jadranske lige začeli z zmago. V dvorani Tivoli so bili sinoči boljši od Cibone z 89

proti 76. Na istem prizorišču bo Ilirija drevi gostila Dubaj, ki brani naslov prvaka. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Na statutarnem kongresu SD-ja pa je predsednik Matjaž Han poudaril pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev v Latviji je Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa, ki je po skoraj 3/4 preštetih glasov prejela 36,5% podporo. Sledita nacionalistična najprej Latvija, ki jo je podprlo 13% volivcev, in stranka naprednih z 10,5%. Prorusko usmerjena suverena moč je prejela 9,5% podporo. Indijska policija je v prestolnici New Delhi pridržala več ljudi ob protestih proti spremembam registracije volivcev. Protestniki pod vodstvom tako imenovane stranke ščurkov, ki je nastala med študentskimi protesti zaradi napak pri izvajanju izpitov, trdijo, da spremembe služijo le stranki premijeja Narendre Modija. Na protestu za ureditev stanovanske politike se je v Madridu po ocenah organizatorjev zbralo 500,000 ljudi, po ocenah oblasti pa 70,000. Po vsej državi je potekalo več kot 50 shodov, večinsko desničarski parlament namreč dan prej ni sprejel predlogov levo usmerjene vlade za razrešitev krize. Nogometna reprezentanca je v novi

0: sezoni Lige narodov po remiju proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji doživela prvi poraz. Švica je bila v Lozernu boljša z 2-1. Slovenija bo v torek gostila Škotska. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo začelo deževati. Podatki o prometu. Na hitri cesti med Novo Gorico in Razdrtim je zaradi del med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu popolna zapora. Na istem odseku med priključkom Šempeter in razcepom Nanos proti Razdrtemu velja prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz poteka prek Fernetičev. Zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na cesti na relaciji Ljubljana med vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Čez pol minute bo 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
2: Dobro jutro, četrti dan oktobra, nedeljsko jutro je pred nami in na prvem ga bomo opremili z naslednjimi vsebinami. Že v tej uri se spomnimo spominskih knjig, kustosinja Sonja Kogej Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko Slovenskega etnografskega muzeja je pred časom pripravila razstavo spominskih knjig. Ob 5:30 slišite, kdaj so se te pri nas najbolj množično uporabljale in delile med sošolce. Po 6. nam spomine odkrije jutranji koledar, tokrat o znamenitem vlaku, pa zdravniku, športniku in skladbi, ki je bila najbolj priljubljena pred točno 40 leti. Pred 7. bo na to čas za nov kolesarski izlet. Darja Pograjc je kolesarila med Bledom in Bohinjem in prav tam je nastala nova epizoda napotkov. Po pol 8. pa še nedeljski bralni namik, to bo roman bosanskega in jugoslovanskega pisatelja Meše Selimovića, ki je prvič izšel leta 1970 in nosi naslov Trdnjava. Nedeljska jutranja ekipa prvega smo Maja Mol, Boštjan Repanšek in Ana Skrt. Glasbeno opremo je pripravil Tomaž Kuček.

0: Ob 5:30 slišimo pogovor s kustosinjo Sonjo Kogej-Rus, ki je za svojo razstavo pred časom zbirala spominske knjige. Skozi njene roke jih je šlo vsaj 130, najstarejše pa so segale kar 200 let v preteklost.
1: Sem pričakovala, da bo največ spominskih knjig iz tem 70, 80, 90 leta prejšnjega stoletja, pa temu ni bilo tako. Zanimivo je bilo, da smo dobili tudi spominske, to se pravi, še ne spominske knjige, ampak spominske lističe, ki so jih vlagali v šatulje, ki so pa iz prve polovice 19. stoletja, iz časa Biedermajerja oziroma romantike. No, potem pa glavnina pa seveda potem spominskih knjig je pa segala v 20. stoletje. Da bi pa rekla, da je bilo glavnina spominskih knjig iz tega druge polovice 20. stoletja, ko so del množične kulture pri otrocih, pa tudi ni bilo temu tako.
0: Pogovor v celoti slišite kmalu o 17:30 tudi o tem, zakaj so najprej v spominske knjige pisali fantje, kako je vsebina odražala duh časa, tudi vojnega, in kako lahko iz vsebine spominske knjige razberemo glavne vrednote družbe posameznega zgodovinskega obdobja.

0: Danes se bo nadaljevalo jasno vreme, najvišja dnevna temperatura bodo od 19 do 24 stopinj. Potem pa se bo v noči na jutri od severozahoda začelo oblačiti, tako da bo ponedeljek delno jasen s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo znova začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo najprej še dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo, na Primorskem pa bo začelo deževati. Ja, tako na kratko do sredine tedna, ampak kot rečeno, danes nas čaka jasna nedelja s prijetnimi temperaturami. Kaj ne, Maja? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, danes je še veliko razlogov, verjetno za kakšen nasmeh, kot nas je nagovarjala ravno, kar sliša na pesem. Na petih pa je bilo malce bolj hladno in tako v Ljubljani 6, jasno. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota, jasno 3, Slovenj Gradec, jasno 1, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in Novo mesto, jasno 5. Črnomelj megla v pasovih 4, Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 10, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Bile pri Novi Gorici in Kredarica jasno 6, Rateče in Celje 2, Rogla 8, Ravne na Koroškem 4, Maribor 9, Kočevje in Ilirska Bistrica 1, Koper 12 in Bovec 5 stopinj.

0: To je bila Zas, v nadaljevanju pa o knjigah, ki so velikokrat na začetku imele napis. Ta knjiga lepo prosi, naj jo čista roka nosi. Včasih se je nadaljeval še v Kdor pa čiste roke nima, naj ga knjiga ne zanima. Ja, ta posebna knjiga je bila seveda spominska knjiga. Kdaj so se te pri nas najbolj množično uporabljale in delile med sošolce? Kaj so to bidermajerski spominski lističi in šatulje? Tudi o tem v nadaljevanju, v pogovoru, ki ga je posnela Darja Pograjc. Njena sogovornica je bila kustosinja Sonja Kogej-Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko Slovenskega etnografskega muzeja. Pred časom je gospa pripravila razstavo spominskih knjig, pogovor pa je začela s tole mislijo.
1: Zdaj današnje generacije najbrž ne vedo več, kaj to so spominske knjige, ampak recimo prisotne v našem prostoru so bile pa zelo močno zastopane celo 20. stoletje, recimo tam do 90. let, danes pa so spominske knjige vedno bolj redke. Ker v naših zbirkah spominskih knjig pravzaprav nimamo, ne, nimamo prav dost par od njih, ne, je ta razstava bila zasnovana na ta način, da smo pozvali ljudi, da nam posodijo svoje spominske knjige. Zdaj pa, to je bilo pa res fenomenalno, kako so se ljudje odzvali.
2: Od katerega leta, recimo, do katerega leta ste jih dobili? Katera je bila najstarejša in morda najmlajša?
1: Ja, to je pa preseglo vsa pričakovanja. Namreč, nekako, ko človek pomisli, ali pa recimo jaz kot ta generacija, ki prihajam v tretje življenjsko obdobje, sem pričakovala, da bo največ spominskih knjig iz tem 70-ta, 80-ta, 90-ta leta prejšnjega stoletja, pa temu ni bilo tako. Zanimivo je bilo, da smo dobili tudi spominske, to se pravi, še ne spominske knjige, ampak spominske lističe, ki so jih vlagali v šatulje, ki so pa iz prve polovice 19. stoletja, iz časa Biedermajerja oziroma romantike. No, potem pa glavnina pa seveda potem spominskih knjig je pa segala v 20. stoletje. Da bi pa rekla, da je bilo glavnina spominskih knjig iz tega druge polovice 20. stoletja, ko so del množične kulture pri otrocih, pa tudi ni bilo temu tako. Zakaj? Zato, ker v pogovorih, namreč, ko sem jaz prejemala spominske knjige od ljudi, jaz sem vedno tudi imela z njimi pogovor, mene je seveda zanimalo, zakaj jih hranijo, kaj jim pomenijo in tako naprej. Na koncu ugotoviš, da ljudje zelo radi to spominsko knjigo vzamejo v roke, pobrskajo po svojih spominih, ker se ob njih spominjajo nekaterih ljudi iz svojega otroštva in skratka, bom rekla, da je zanimiva prav ta prva polovica 20. stoletja, ko še niso bile del množične kulture, ampak so jih imeli predvsem dekleta. Ne? Spominskih knjig fantovskih je namreč mnogo manj kot dekliških, čeprav, če bi šli pa zgledati po Evropo, je pa vzgib za nastanek spominske knjige so pravzaprav imeli akademski krogi, takrat so se pa izobraževali samo fantje. Samo v našem prostoru pa s tem pozivom pa nismo posegali tako daleč. To so bili izobraženi študentje, ki so recimo ob koncu svojega šolanja si podajali neke listke, neke zveščice, da ti je pač tvoj kolega zapisal nekaj za bodoče življenje. Namreč v spominskih knjigah je ravno v bistvu to, da ti dobiš, vse to 20. stoletje je bilo tako, ti dobiš prazno knjigo, jo daš nekomu, ki ti z namenom nekaj upiše v to knjigo. Lahko nariše, lahko napiše, ampak že ta prvoten namen je, da daš nekaj v spomin nekomu. No, zdaj pa, ko sem rekla, da najprej so bili fantovski lističi, tam v času Biedermajerja se pa čuti, da so bile to pravzaprav družinske spominske knjige, a ne? Ker so pri teh lističih je doskrat recimo tudi lističi, ki so kakšnemu umrlemu namenili, a ne? Tako kot žalni listič v spomin. Potem je dosti tega Fides Spes et Caritas, to se pravi vera, upanje, ljubezen, ne? Pa seveda risbe, vedut, cvetja, tudi vezeno cvetje, prameni las in tako naprej se pojavljajo na teh lističih. A ne? Medtem, ko v kasnejših obdobjih, ko pa dekleta prevzamejo to, a ne? Tako v drugi polovici 19. stoletja, gre pa spet za to šolsko, odraščajočo mladino, a ne? Ne toliko za otroke, ampak tiste, bomo rekli, nekako dekleta, ki so na prehodih šolskega sistema. Zdaj pa niso pa upisovali v spominske knjige, da bi rekli, samo so šolci. Dostkrat so upisovali v spominske knjige, so jih dale, da v spomin nekaj se napiše, nariše, tudi recimo svojim staršem, recimo učiteljem, rečemo pedagogom, tudi katehetic so bili tukaj zraven, ne? Potem pa seveda prijateljem, prijateljicama, ne? Dekleta seveda bolj prijateljicam.
2: Ja. Vsebina v bistvu odraža nek kontekst časa, to je zelo razvidno.
1: Jaz temu rečem, kar zrcalo časa so. Človek pač vedno živi v nekem času, v nekem prostoru z drugimi ljudmi in seveda imamo recimo obdobja vojne, pa se čuti tudi v spominskih knjigah, to je bila mladina, ki je to pisala, in se čuti doskrat ta to žalost, kako jim je pravzaprav vojna odnesla mladost. A ne? Ne samo po prvi vojni, ampak tudi kasneje, tudi po drugi vojni. Čeprav po drugi vojni je mogoče, ker je več tega upanja bilo. A ne? Drugače pa v bistvu tematika spominskih knjig je res v tem prijateljstvu, se izlije prijateljstvo neko večno, ali pa se me boš spominjal zavedno. Potem veliko je tudi teh vrednot, a ne? Pa spet malo čutiš, kako različna obdobja imajo različne vrednote, a ne? Ker recimo starejša obdobja je veliko teh verskih napotkov, a ne? Kako pa v spredju je ta poštenost, a ne? Bodi pridna, bodi poštena in tako naprej. Se potem to spremeni v tem drugi polovici 19. stoletja, takrat, ko spominske knjige pridejo v to šolsko, otroško okolje. Takrat je pa mnogo več prerisovanja, prepisovanja, več je teh tudi nekih otroških motivov, izrisank, nekih junakov iz knjig, ne? Tako da najdemo recimo tudi, se čuti recimo, če smo pri duhu časa, so tudi kakšni Vinetuji, a ne? Ker se je recimo v 60-ih letih se je veliko bralo Karla Maja, pa so potem tudi filmi bili na to, pa najdemo recimo junake Pink Pantherja in tako naprej. Skratka, ti otroški junaki so potem se čutijo v teh knjigah.
2: Lahko mogoče izpostaviva kakšen vers, ki se večkrat ponavlja. Jaz imam enega v mislih, mogoče boste povedali, če se je pojavil moja knjiga Prosi, naj jo čista roka nosi, to je ta uvodni, ne, nagovor avtorja.
1: Moja knjiga Lepo prosi, naj jo čista roka nosi. A ne, to je že tisto, joj, to bom jaz imel za spomin. Ponavadi je to bilo na prvi strani. Nekateri so celo strani vmes označevali, da ne bi slučajno prišlo do kakšnega trganja listov ven, a ne, in tako. Skratka, en spoštljiv odnos se že preko tega čuti, a ne, da vsak, ki je pravzaprav tudi spominsko knjigo dobil, tudi v teh otroških obdobjih, tudi če je bilo šlo za prerisovanje, se nekako potrudil, a ne? Tako je nekaj vložil v to. A ne? Ampak teh verzov je ogromno, najbolj taki pogosti so ne samo v spominski knjigi, ki jo čas razje, temveč tudi v srcu tvojem, moje najživi ime, a ne? Ali pa, ko čez mnogo let boš knjigo v roke vzela, spomni se na me ali pa prijatelja tega in tega. Skratka, teh verzov je res veliko, to so pravzaprav ti verzi, ki so se potem v drugi polovici 20. stoletja zelo prepisovali. Medtem, ko prejšnje, ne, iz teh prvih obdobij, je bilo pa mnogo več tudi te ustvarjalnosti, mogoče celo tako enega pesniškega navdiha, ne? Tako da najdemo tudi recimo verze v akrostihih, ne? Tako da zelo različno dojemanje, ne? Kaj si ti podaril prijatelju, ne? In tudi same risbe. Ne? Med njimi imamo, zanimivo je, da recimo, ko je prišla ena gospa, ki mi je prinesla spominsko knjigo, reka, vedno sem jo pojmovala bolj kot, tako kot kiča, ne? Ne? Tako da se je preveč tega. Ampak tako, ko pa zdaj brskam, pa se mi ne zdi več ko. In je, recimo, meni je zanimivo ravno to, da so v spominske knjige tudi marsikateri umetniki risali. Ali pa umetniki na svoji prvi poti. A ne? Tako da jaz sem našla v teh spominskih knjigah od Riharda Jakopiča, recimo profesor Bogataj, ki je posodil svoje knjige, oni so sploh živeli v Trnovem pri Finžgarju, so bili sosedi, a ne? Je pa v njegovi knjigi so pa sploh, a ne? Sama znana imena, kulturniška imena tistega časa. Ali pa v spominski knjigi njegove mame, ki je tudi imela spominsko knjigo, pa jo je tudi recimo je Stane Kregari noter narisal, tako da znani slikari se pojavljajo tudi noter. Danes so spominske knjige pač nekje na policah, nekje v predalih, pač kot spominski predmet. A ne? Ampak prav iz tega, kako ljudje, ki so to prinašali, njihovo pojmovanje, čutiš, da je pravzaprav to del družinske tradicije. Ker pri marsikakšni družini, pogledajte, so, jih imajo poveč njih, a ne? Tako, ne vem, od babice, od stare tete, tako da dejansko gre za eno družinsko tradicijo. Ali pa pri dekletih je zanimivo, marsikatera je imela ne samo eno, jih je imela več njih, a ne? Tako da tudi iz različnih obdobij, a ne? Tako da, tako da iz tega se da res videti to prisotnost spominskih knjig, a ne?
0: To je bila kustosinja Sonja Kogej-Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko Slovenskega etnografskega muzeja. Ja, kolegica Darja Pograjc je z njo pripravila tudi torkov kviz, ob koncu pa spraševala še po vaših spominih povezanih s spominskimi knjigami, kaj ste v torek zjutraj povedali. Lahko slišite v posnetku oddaje torkov kviz na prvi.rtv.slo.si.

9 minut ostaja do 6. V današnji nedeljski duhovni misli frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o svetem Frančišku Asiškem, ki danes goduje. Ob 10. dopoldne pa lahko na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz vira pri Domžalah.

Kaj nam 800 let po svojem odhodu v nebeško kraljestvo še vedno sporoča sveti Frančišek Asiški? Nam ljudem digitalne dobe, ki nas očarata umetna inteligenca in tehnološki napredek, hkrati pa nas je strah njunih posledic. Nam, ki je svet postal globalna vas, odnosi pa zaradi digitalne komunikacije in družbenih omrežij vse hitrejši, a pogosto tudi bolj površni in otujeni. Prav v tak čas Frančišek prinaša nekaj zelo preprostega in hkrati zahtevnega. Konkretnost odnosov. Vabi nas, da znova odkrijemo, da smo bratje in sestre. Temelj tega njegovega pogleda je konkretna navzočnost Boga. Frančišek je skrnost Božjega učlovečenja še posebej globoko doživljal v Evharistiji. V svojem prvem opominu pravi, da se Jezus vsak dan poniža prav tako kot takrat, ko je z kraljevskega prestola stopil v telo device. Bog se nam v Evharistiji ne približuje virtualno, ampak stvarno in konkretno. Kristus je resnično navzoč in se nam daje v hrano. To konkretno Božjo navzočnost je Frančišek želel prepoznavati tudi v človeku in stvarstvu. Sonce, luna, voda in vse stvarstvo so zanj bratje in sestre, ker nosijo pečat Boga stvarnika. Še globlje pa velja. Po krstu smo vsi posinovljeni Božji otroci, sinovi in hčere istega očeta, ki nas vse ljubi. Zato brat in sestra za Frančiška nista le lepi besedi. Sta konkretna odnosa, ki vključujeta bližino, spoštovanje, odpuščanje in naklonjenost. Toda Frančišek je moral najprej odkriti Boga in obenem tudi iz sebe. To je bila pot razlaščanja. Odpovedoval se je svojim predstavam o uspehu, viteški slavi, uveljavljanju in iskanju potrditve. V boštvu je postopoma odkrival, da ga Bog ljubi. Zato njegovo boštvo ni bilo samo odpovedovanje stvarim, ampak predvsem svoboda, da nič ne bi oviralo njegovega odnosa z Bogom in ga torej nobena stvar ne bi mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Frančišek nas tudi danes vabi, naj ne iščemo predvsem sebe, svoje uveljavitve in potrditve, ampak se prepustimo Bogu in zaupamo, da smo ljubljeni. Pa ne samo mi, tudi druge ljudi Bog enako ljubi kot mene. Zato hoja za Kristusom pomeni konkretno odnos z Bogom, predvsem v Evharistiji in konkretne žive odnose z ljudmi. V času digitalne odtujenosti in osamljenosti nas Frančišek spominja, da je troedini Bog polnost odnosa. In nas vabi, da to polno živimo tukaj in zdaj. Morda je prav to Frančiškovo sporočilo po 800 letih še posebej pomembno. Ne potrebujemo več virtualnosti, ampak več resnične navzočnosti. Ne več iskanja sebe, ampak več odprtosti Bogu in bližnjemu. Tako se učimo živeti kot brati in sestre in se pripravljamo tudi na svoj prihod k očetu, ki ga je Frančišek pri porciunkuli dočakal obkrožen z brati. Brez vzhičenosti in patetike, predano, izročeno in konkretno.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada se bo dopoldne sešla na redni seji, na kateri bo nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med njimi so predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki predvidevajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se odzvali z ogorčenjem. V Bosni in Hercegovini bodo danes izbirali predstavnika državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost tokratnih splošnih volitev bo uporaba novih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Parlamentarne in predsedniške volitve bodo danes v Braziliji. Glavni nasprotnik aktualnega predsednika države Luisa Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez tri tedne. Ameriški predsednik Donald Trump je direktorja obveščevalnih dejavnosti Jaya Claytona imenoval za vodjo nove delovne skupine Bele hiše, ki bo v 4 mesecih pripravila poročilo o tveganjih in priložnostih umetne inteligence. Kot je Clayton še dejal v pogovoru za časnik Wall Street Journal, želijo Združene države ostati prve na tem področju. Naslov evropske prvakinje v cestnem kolesarstvu je včeraj ubranila Nizozemka Demi Vollering, ki je tudi svetovna prvakinja. Prvenstvo stare celine, ki ga gosti naša država, se bo sklenilo s popoldansko dirko članov, dopoldne se bodo v Šenčurju pomerile mladinke. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 10, dnevne od 17 do 22, ob burji na Primorskem do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko pa.

0: padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Na hitri cesti med Novo Gorico in Razdrtim je zaradi del med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu popolna zapora. Na istem odseku med priključkom Šempeter in razcepom Nanos proti Razdrtemu velja prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz poteka prek Fernetičev. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro z prvega. Današnji 4. oktober je tudi svetovni dan živali. Prvič so ga obeležili leta 1931 v italijanskih Firencah in to na srečanju ekologov in društev za zaščito živali. Kaj še obeležujemo danes oziroma kaj se je zgodilo na današnji dan v preteklosti, pa izvemo v jutranjem koledarju.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Začeli bomo tam, kjer je svojo pot začel Orient Express. Prav na današnji dan leta 1883 je ob 19.30 iz Pariza z današnje postaje Gare de l'Est proti Carigradu odpeljal ta znameniti vlak s spalnimi in jedilnimi vagoni, na njem je bilo takrat 24 potnikov.
0: A do Carigrada potniki niso prispeli v enem kosu in le po železnici.
2: Ja, pot je bila kar dolga, potniki so se od Pariza prek Minhna, Dunaja, Budimpešte in Bukarešte do romunskega Giurgiuja peljali z vlakom. Potem pa so s trajektom prečkali Donavo do Ruseja v Bolgariji, z drugim vlakom potovali do Varne ob Črnem morju, kjer so se ukrcali na parnik proti Carigradu.
0: Na prvo neposredno povezavo med Parizom in Carigradom je bilo treba počakati do leta 1889, no je pa vlaku do take priljubljenosti tudi v popularni kulturi gotovo pomagala Agatha Christie z delom Umor na Orient Expressu. Poznamo ga tudi v filmski priredbi.

0: Ljubiteljem detektiv, ki je verjetno zdaj zaigralo srce, no, njegov utrip pa je prvič umetno spodbudil ameriški zdravnik Paul Morris Zoll. 4. oktobra 1952 je predstavil zgodnji srčni spodbujevalnik, tako imenovani pacemaker.
1: Ja, takrat še ni bil v obliki vsadka, kot jih poznamo danes, temveč je šlo za zunani električni spodbujevalnik, ki je z električnimi impulzi skozi elektrode na prstnem košu pomagal spodbuditi srce. Čeprav je bila naprava precej velika in neprijetna za uporabo, je predstavljala pomemben korak v razvoju sodobne srčne medicine.
0: Za hitrejši srčni utrip poskrbijo tudi napete tekme naših športnikov in za kar nekaj navijaškega veselja je pred leti poskrbel tudi današnji slavljenec, nekdanji jadralec Vasilij Žbogar. Danes praznuje 51. rojstni dan.
1: Vasilij je nosilec 3 olimpijskih medalj, 1 bronaste in 2 srebrnih. Zadnjo je osvojil v Riju, prvič v razredu fin in takole so ga leta 2016 pospremili kolegi iz športnega uredništva.
2: Vasilij Žbogar jadra v cilj na 6. mestu! Spoštovane in spoštovani, srebrna olimpijska kolajna za Vasilija Žbogarja! Za 40-letnega Izolana na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro.
3: Sanjal sem, želel sem si, sem probal sem narediti. Jaz mislim, da je prav, da sem probal stiskati in probal zmagati, kajti to mi je potem prineslo i drugo mesto, kajti če bi razmišljal kako drugače, pol niti tega drugega ne bi bilo.
0: Tako Vasilij Žbogar in naš odlični Aleš Smrekar, ki je preživel.
1: Ja, tako lepo se kdaj iz arhiva spomniti teh občutkov.
0: Ja, in odličen komentator v športni. No, Vasilij je nosilec 3 olimpijskih medalj, 1 bronaste in 2 srebrnih, zadnjo je osvojil v Riju, prvič v razredu fin. Takole so ga leta 2016 pospremili. Ja, tako je. Od navdušenja sem preskočila en odstavek. Vasilij Žbogar je takole govoril o srebrni kolajni. No, če bi kolajne osvajali tudi glasbeniki, potem bi Huey Lewis and the News dobili verjetno zlato?
1: Ja, ker so pred točno 40 leti, torej leta 86, bili na prvem mestu Billboardove vročih 100 in sicer skladbo Stuck with You. In tale glasbeni spomin se bo zdaj zataknil tudi v naših ušesih in nas pospremil do vremenske napovedi. Dobro jutro, ste na prvem, 6 na 11.

0: Ja, veseli smo, da se bo zataknilo tudi vreme, namreč takšno bo kot včeraj oziroma precej podobno. Ena taka lepa jesenska, topla nedelja pred nami. Kaj ne, Brane Gregorčič z Agencije za okolje, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, res je, praktično bomo zelo težko danes na nebu uzrli kakšen oblak. Zjutraj nekaj meglic tu in tam po nižinah, pa tudi tega ni prav veliko. Tako da je pred nami res lepa, jasna nedelja, temperature pa bodo spet zlezle malo nad 20 stopinj. Verjetno bo to zadnji tako topel konec tedna v tej jeseni, kajti v drugi polovici tedna nas potem čaka vremenska sprememba, no, ampak lepo po vrsti, danes torej jasno in čez dan prijetno toplo, jutro je pa kar hladno, ne? Tako da se je v naših najbolj znanih mraziščih ohladilo tudi malo pod ničlo. Tako recimo na blokah do minus 3, v Babnem polju celo do minus 4 stopinje.
0: Aha.
1: Ja, tako da bo kar velika razlika med jutrom in popoldnevom, kar se tiče temperatur seveda. Torej po jasni nedelji bo jutri na nebu precej koprenaste oblačnosti. En tak višinski proces bo iznad Srednje Evrope potoval bolj proti severni Italiji, padavin, kot kaže, nam ne bo prinesel, bo pa nekoliko bolj oblačno, ampak ne bo tako zelo gosta oblačnost, da ne bi skoznjo prosevalo tudi nekaj sonca, tako da bodo dnevne temperature še vedno blizu 20 stopinj. No, več jasnine spet v torek, pa potem v sredo na zahodu povečana oblačnost in že morda v sredo popoldne tudi kakšna kaplja dežja. Potem pa četrtek in petek prinašata oblačno vreme, tudi dež in v noči na petek tudi nekoliko ohladitve, tako da verjetno bomo v gorah dočakali prvo pošiljko, vsaj nekaj malega beline, ki jo bomo morda ozrli potem v petek čez dan, seveda po dolinah pa snega seveda še ne bo.
0: Mm-hmm. Brane Gregorčič, zdaj ste nas kar malo, kako bi rekli, ohladili s to napovedjo, najprej mrazišča, potem pa še napoved prvega snega v gorah, ampak oktober je, ne?
1: In tako je.
0: Vse po planu oziroma tako, kot mora biti.
1: Tako, nič res posebnega, skratka, uživajte lepo nedeljo.
0: Hvala, Brane Gregorčič, naj to velja tudi za vas.
1: Ja, hvala, srečno.
0: Srečno. Maja, kakšen minus tudi na tvojem seznamu, ki ga imaš v rokah?
2: Ja, več minusov različnih, no, tudi ne, na seznamu ga tokrat ni. Uh-huh. Je pa res, da te razlike, ne, kot je Brane govoril, jutru in popoldnevu so velike, ampak tudi recimo v popoldnevu, če stojiš, sediš na soncu ali v senci, je taka razlika, da potrebuješ jopco
0: več.
2: Ja. Tako, rokav več ali pa že vroč čaj. Ob šestih so bile torej temperature po Sloveniji naslednje, Ljubljana jasno 6, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 2, Slovenj Gradec jasno 1, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 4, Murska Sobota jasno 3, Novo mesto jasno 5, Črnomelj megla v pasovih 3, Postojna jasno 5, letališče Portorož jasno 10, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 5, Kredarica jasno 7, Rateče 1, Rogla 10, Ravne na Koroškem 3, Celje 2, Maribor 8, Kočevje nič, skoraj minus Ilirska Bistrica 1, Koper 12 in Bovec 5 stopinj.

0: Nedelja je lahko tudi dan za kolo, vsaj na prvem je to jesen tako in tokrat se odpeljamo na Gorenjsko. Darja Pograjc in njen vodnik Grega Šilc iz agencije Hike and Bike sta se komaj dobro ogrela oziroma zavila na kolesarsko pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico in najprej srečila nekaj sprehajalcev.
1: Pa tudi že nekaj kolesarjev, od manj do bolj profesionalnih.
2: Tako, ja. Tale kolesarska pot, ki jo imamo in povezuje Bohin z Bledom, je res atraktivna in pa primerna za širok spekter. Tako bomo rekli od seniorjev na eni strani ali pa naju z električnimi kolesi. Srečala so pa tudi eno profesionalno ekipo oziroma reprezentanco Slovaške, ki je ravno tako trenirala tukaj, tako da in seveda vse vmes. Od družin do pač kolesarjev na električen ali pa na navaden pogon.
0: Zakaj je pot primerna tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi bolj in manj profesionalne kolesarje, izveste v današnjih napotkih 15 pred 7, kjer razkrijemo tudi, kako slikovit je del poti, ki se vije med reko na eni in Bohinjsko železnico na drugi strani.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Vlada bo danes nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov, ki predvidevajo tudi zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvič z novo tehnologijo, ki naj bi preprečila zlorabe. Akademski pevski zbor Tone Tomšič slovesno zaznamoval stoletnico delovanja. Na današnjem vrhuncu Evropskega prvenstva v kolesarstvu na cestah od Ljubljane do Šenčurja pričakovati številne navijače. Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo danes med 12. in 15. občasne pahurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur.

0: Dva alpska bisera, Bled in Bohinj, od letošnjega poletja povezuje nova kolesarska pot. Namig, v Bohinjski Bistrici se nova pot združi starejšo, turistom bolj znano Klodičevo kolesarsko potjo.
1: Ki povezuje spodnjo in zgornjo dolino in ta nas dejansko pripelje do Bohinjskega jezera. Tam imamo pa spet pohodniških možnosti kar nekaj. Naprimer, po severni obali jezera. Naj povem, ker v Bohinju več kot polovica doline leži znotraj Triglavskega narodnega parka, je kolesarjenje po severni obali ni dovoljeno. Da se pa peš, tako da lahko recimo eno tako varianto naredimo, da prijemo s kolesom do Ribčevega laza ali pa Stare Fužine in se potem peš prehodimo do Ukanca, pa na to vrnemo nazaj ali s turistično ladico ali pa naredimo cel krog okrog. Druga varianta v Bohinju je zagotovo obisk mogoče korit Mostnice ali pa samo en počitek ob Savi, Bohinjki ali pa ob jezeru, pa da si vzamemo malo časa, ne da tako hitimo pa še tja, pa še tja, pa še sem, pa malo zares pogledamo vse te odtenke zelene, ki jih imamo.
0: Ja, in potem si za malico lahko po kolesarjenju privoščite še kakšno lokalno specialiteto, bohinjski sir, žgance iz koruze trdinke in seveda kremno rezino. Nekaj za moč in nekaj za užitek, tako je Dari Pograjc povedal sogovornik in vodnik po kolesarski poti med Bledom in Bohinjem Grega Šilc. Oba skupaj nas popeljeta po delu te nove in težko pričakovane kolesarske poti že čez dobrih 5 minut.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Peta kolesarska pot, po kateri bomo kolesarili v napotkih, povezuje Bled in Bohinjsko Bistrico. Gre za novo kolesarsko pot, odprli so jo julija letos, primerno tako za navadna kot električna kolesa. Zaradi Save Bohinjke, reke številnih zelenih odtenkov in Bohinjske železnice, ki mimo grede letos praznuje 120 let, pa je pot tudi izjemno slikovita. Na kolo se je podala Darja Pograjc.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Ja, že, ampak tam bi morala leti.
2: Če zaviješ?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrni. Polkrožno obrni. Polkrožno obrni.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
6: Na potki.
7: Kako je čelada? Je v redu ali je... Ok, super. Ja, ja, ja, lahko dam tudi manjšo, če bi... Ampak mislim, da bo v redu, no, se mi zdi tako na...
1: Lepo
7: na prvi pogled se mi zdi v redu.
8: Za varnost je poskrbljeno, ampak preden sedem na kolo, Klemen Langus, direktor turizma Bohinj, razloži, da so z odprtjem kolesarske poti še na en način povezali dva alpska bisera, Bled in Bohinj.
9: Ker se iz tega prelesnega bisera Bleda ali pa Bohinja skozi sotesko, ne, kjer je nekoč vodila cesta, in to je bila pravzaprav šele v 18. stoletju prva taka cesta izgrajena, dajo na resto skrbnik bohinjskih fužin. Prej so ljudje hodili čez štenge, se je reklo, v sotesku in še dan so vidni dejansko te štenge, pomeni stopnice v bohinjskem narečju. In se pač človek pelje skozi to sotesko, ne dobro se na sotesko, ampak ob prelesni reki Savi, ne, v tej najdaljši slovenski reki in slavni bohinjski železnici, ki je 120 let letos mineva, odkar je povezala srednjo Evropo s Trstom in bila en del, torej gre za Transalpino, ampak en del poimenovana po bohinjskih hribih, zato se imenuje Bohinjska proga. Tako da, ja, povezava doživetja izjemne narave, ki je skrita, lahko rečemo, do ene mere. Ne? Po drugi strani pa seveda ena izjemna pridobitev za voljo vseh naših načrtov na področju mobilnosti.
8: Po delčku kolesarske poti, ki povezuje Bohinjsko Bistrico z Bledom, me bo za napotke popeljal Grega Šilc z agencije Hike & Bike. Ker tokrat prvič sedem na električno kolo, najprej nekaj napotkov.
10: Ja, navodila so zelo preprosta, pa super, da greste prvič na električno kolo, je en velik užitek in električna kolesa so odprla enemu sklopu kolesarjev na svet, če lahko temu tako rečemo, ali pa eni skupini ljudi, ki mogoče se drugačno kolo ne bi usedla. Zdaj, tole naše kolo se prške na tem displeju in tukaj levo zgoraj vidimo stopno pomoči. To pomoč si prilagajamo med vožnjo, ne glede na to, ali pedaliramo ali ne, s tema dvema gumboma, plus pa minus. Eko nama v tajnem primeru daje 30% pomoči, Trail 70 in pa Turbo 100. Tako da jaz predlagam, da večino časa ostaneva na Eko in Trail pa bo čist super. Ta prva nula tukaj na temole displeju je hitrost. Ko dosežejo 25 km/h, bo motor se izklopil in ne bo več pomagal. Ta druga nula je pa tudi zelo zanimiva, nama bo pa povedala, s kakšno hitrostjo midva pedalirava. Se pravi, kakšna je naša najna kadenca. Idealno je, če pedalirava 70 oziroma 80 obrati na minuto, takrat bo tudi tale siva črtica postala zelena. Če so pod njo, bo pa oranžna ali pa rdeča. Rdeča naj bo upozorila, tako kot pri avtu, da mora prestaviti v lažjo prestavo.
8: Nastaviva še sedeže in se odpraviva.
10: Skozi Bohinjsko Bistrico, pri stopu zavijeva desno, v rondoju bo izbrala drugi izvoz in potem šibava proti železniški postaji.
11: Dobro, potem pa pojdiva.
8: Akcija. 34 kolesarjev se je ta dan na to pot že odpravilo. Tako je zabeležil Števec v bližini železniške postaje, kjer se tudi midva priključiva poti.
12: Ja, bova pa imela ene dva ali pa tri take blage vzpone, tako da pa je res zelo, zelo lušno.
8: Pot je enostavna, primerna tako za družine kot profesionalne kolesarje. Vodi naju po desnem bregu Save Bohinjke, kjer se pred nama pod pobočji jelovice odpre jasa oziroma pašnik. Prvi postanek Slap Grmečica.
10: ki sicer danes ne teče, drugače pa je to 8-metrski slap iz soteske Grmečice oziroma potoka Grmečica, ki je pa obenem tudi zelo popularen za canyoning in prav zdaj vidiva tudi, da je ena skupinca
11: vredna. Zdaj vidim oranžne čelade.
10: Tako, ja. Ki se bojo zdaj spustili. V bistvu to je nekak izstop iz kanjona in tako zelo spektakularen. In, ja.
11: In zdaj greva naprej, čez most.
10: Tako, in slediva poti.
11: Ta baro pa ni za kolesa.
10: Lahko greš tudi čez, ja. Ali pa večina gre pa pač ob
11: Čeprav,
10: kolesu.
11: Čeprav za nekatera je verjetno že to, da se malo maje, tako, že ja. Peš izziv.
10: Tako, tako. Se, je pa dobra povezava preko te brvi iz vasi Nomen na kolesarsko pot oziroma kolesarsko stezo. Drugače so pa zdaj na brvi nad Savo Bohinko, ki je največja reka v Bohinju. Vsi potoki, vse rečice se pa zlivajo vanjo. In Sava Bohinka se združi s Savo Dolinko v Radovljici. Ne daleč od tu, nekaj kilometrov, a ne? Kamot dostopno tudi s kolesom. In tam naprej je to samo Sava, a ne, naša največja ali pa najdaljša reka, ki teče vse do Beograda, tam se sreča z Donavo in na to bojo vse tele kapljice, ki so zdaj pod nama, zaključili svojo pot v Črnem morju.
8: Med klepetom na brvi mimo naju švigne kolesar, medtem ko kolesarka se stopi in se po njej odpravi peš. Zato jo lažje ustavim.
4: I'm from Jackson Hole, Wyoming in the United States.
11: Why did you choose to cycle here in the area of Bohin?
4: Well, I don't know what it was exactly. Slovenia was so intriguing.
8: Ameriška turistka, ki prihaja iz Jackson Hola v Wyomingu, mi je povedala, da je to njen prvi obisk Slovenije, ki jo malo spominja na dom, saj imajo tudi tam veliko gora. Kolesarska pot pa je izjemna, lepo urejena in da sta z možem zelo uživala v kolesarjenju čez sotesko.
11: Naslednja točka, kam greva?
10: Greva pogledat Emin Plavš.
8: Emin oziroma Hemin Plavš je naj naslednji postanek ob kolesarski poti, ki opominja na dejstvo, da je bilo to območje bogato z železovo rudo.
10: So potem na različnih koncih imeli tudi peči, plavže oziroma pač mesta, kjer so predelovali železovo rudo, železove polizdelke ali pa končne izdelke.
11: In tukaj je ostanek enega plavža.
10: Tako, plavža posvečenega sveti Hemi oziroma sveti Emi.
11: Se sprehodiva?
10: Dejva. Se pravi, eden najbolj znanih lastnikov železarskih obratov v Bohinju pa je bil zagotovo Žiga Cojsa. Ne? In Žigu Cojsu se moramo zahvaliti za to, da nam je zgradil ali pa da je zgradil tukaj cesto, ki povezuje Bled z Bohinjem. Prej je bila na tem območju samo peš pot. In en del tega, po tej poti, kjer so nekoč hodili peš, pravzaj poteka kolesarska povezava. Kasneje v soteski bo to doživela in tudi videla.
11: Torej, najprej cesta, potem železnica?
10: Potem pa kolesarska.
8: Ampak to območje skriva tudi kakšen drug zaklad, oziroma dejavnost, nabiralništvo.
11: Dobar dan, pri čem smo vas zmotili?
13: Dobar dan, niste me zmotili. Nabiram njivsko preslico za čaj, za kopeli, zelo zdravilna in uporabna zelišča.
11: Je to dobra lokacija?
13: Zelo, zato ker je brez prometa, naravno okolje, slišite potoček, čudovita narava za dušo in telo.
6: Na potki.
8: Za dušo pa je tudi električno kolo, predvsem takrat, ko vklopiš turbo način.
14: Dobre, ne?
8: Pospešiva, mimo ograde s konji in pašnikov s kravami, vse skozi pa naj ob poti spremlja reka. Pospneva se na most in čez njo, na drugi strani pa ostr zavoj levo in sva na levem bregu reke. Kolesarska pot se tu znajde med železnico in reko. Vstopiva v sotesko, del poti, ki je bil pri gradnji najbolj zahteven, Klemen Langus.
9: Ja, sigurno, ne, gradnja kolesarske zdaj je bila torej, sigurno tukaj ob Savi, ne samo iz vidika tehnične izvedbe, pa tudi ob železniški progi, ne, ker en del se pravzaprav naslanja na železniške tire, ampak tudi iz naslova seveda, razumevanja, zakaj takšen poseg. Ne. To je večno vprašanje potem pri infrastrukturnih umestitvah v prostor, ne, zakaj raniti, ne, v narekovaji govorim, določeno okolje in območje. Tako da tukaj so bili najtežji izzivi, jaz upam, no, in si želim, da smo na koncu lahko vsi zadovoljni, tako naravovarstveniki, če lečem, ne, tudi tisti, ki se ukvarjajo z varovanjem kulturne dediščine, kot so tisti uporabniki, ali pa tudi vsi, ki smo pravzaprav to progo ali pa to kolesarsko sprejeli z enim takim navdušenjem, lahko rečem, ker je vsekakor postala ena ves med dvema krajama, ne samo zaradi turizma, ampak najbolj tudi zaradi te dnevne mobilnosti. Ne? Tudi za nas, ki tukaj živimo v teh prostorih, so razdalje mogoče postale celo krajše zaradi kolesarske steze.
8: Krajše in bolj prijetne. Velik del kolesarske poti je namreč od ceste odmaknjen in kolesarje, tako turiste kot domačine, vodi stran od zvokov in izpuhov avtomobilov. Še en postanek imava z Gregorjem Šilcem ob galeriji na Bohinjski železnici.
10: Z vidika gradbincev najbolj zahteven odsek ali pa eden izmed najbolj zahtevnih odsekov, je pa tudi zelo spektakularen, še posebej, če pogledava tole res lepo zeleno barvo Save Bohinjke in pa tudi konec koncev železnice, ki je na nek način tudi ne samo okno v svet bila ali pa ena izmed oblik, kako se da v Bohinj ali pa prideti ali pa iz Bohinja oditi. Tako da tlele ta del je res tak. Meni se zdi zelo lep, ko vse tole pogledam skupaj, si mislim, da bomo res zelo, zelo lepo, čist prehudo kolesarsko pot.
13: Umeščena je torej med železnico in pa reko, ki je pa okoliko odtenkih zelene trenutno.
10: Po 50-ih.
13: Temu delu se reče soteska, sicer mogoče lahko še kaj rečeva o tem?
10: Ja, soteska je tak najožji del, saj tako jo imenujemo, kjer pridete dve planoti, sicer planota Jelovica in pa planota Pokljuka, vsem zagotovo dobro poznani, najbližje skupaj. V bistvu je prav reka Sava nekako rezala ali pa reže svojo pot med tem dvema planotama, kasneje smo mi dodali pa še seveda cesto, železnico in pa zdaj še kolesarsko.
8: Obrneva in se po kolesarski poti, ki ne skopari z razgledi na naravo, ki se počasi že barva v jesenske odtenke, vrneva na najno izhodišče. Ampak še prej vprašam.
13: Kaj pa recimo Bohinjci jeste po eni takšni kolesarski turi? Zdaj na Bledu si verjetno marsikdo privošči kremšnito, kaj pa naj si kolesar privošči v Bohinju?
10: Bohinjski sir zagotovo. Drugač pa žganci, še posebej iz koruze Trdinke, to je ta znamenita rdeča koruza, s katere so vsaj po mojem mnenju najboljši žganci, tudi zelo lepo pašejo zraven.
13: Za moč.
10: Za moč, pa še malo za užitek.
13: A pogledaj vašo statistiko.
7: Absolutno.
13: Srečno prispela. Kakšna je statistika današnje vožnje?
10: Ja, naredila so 27 km pa pol. In upam, da uživala.
13: Moja hitrost se je gibala tam okoli 20 km na uro. Tiste barve, ki sem jih opazovala, pa so bile bolj na oranžni.
10: Oranžna je super. Oranžna je skoraj zlata. Zelo dobro sva napravila in čestitke in povabilo za to, da naslednjič pridete na kolesarski izlet ne samo po novi kolesarski poti, ampak tudi na raziskovanje Bohinja, spodne in zgorne doline po Klodičevi kolesarski poti.
8: Še en namig, ki ga lahko pripišete na seznam točk, ki jih velja obiskati, ko boste naslednjič namenjeni na območje obeh alpskih biserov.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če
5: zaviješ?
3: Ja,
5: ne.
3: Že,
2: ampak tam
5: bo morala leta.
2: Če zaviješ?
5: Nimam ideje.
2: Polkrožno obrni.
5: Polkrožno obrni.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
6: Na potki.
0: Tako vas je Darja Pograjc z napotki popeljala po delčku nove kolesarske poti med Bohinjem in Bledom. V sredo ob tej uri pa preverimo, kako dobro ste poslušali današnjo, že peto epizodo kolesarskih napotkov, namreč kot ste vajni. Ob sredah 15 pred sedmo o slišanem zastavimo nagradno vprašanje. Ja, Gorenjska je za marsikoga lahko tudi kolesarski raj, zdaj pa nas v svoj glasbeni raj slabe 4 minute pred sedmo peljata Brina Vogelnik in Janez Dovč.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med drugim vsebujejo načrt občutnega zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki je razburil sindikate. Vodja Pergama Jakob Počivavšek.
2: Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen pogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Volitve v Bosni in Hercegovini ter Braziliji, v Latviji zmagala vladajoča stranka. Za čebelarji dobra sezona, čeprav se spopadajo s številnimi izzivi. Na evropskem kolesarskem prvenstvu v Šenčurju danes mladinke in člani. Jasno bo s temperaturami do 24 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Na evropskem kolesarskem prvenstvu se bodo dopoldne v Šenčurju pomerile mladinke, zgodaj popoldne pa bodo iz Ljubljane proti Gorenjski krenili člani. Prav za cestno dirko moških je pričakovati največ navijačev ob skoraj 200 km dolgi trasi. Iz Šenčurja Uroš Volk.
4: Mobilne cestne zapore sredi nedelje verjamem, da ne bodo povzročile preveč sivih las. Karavana bo hitro zapustila Ljubljano in potem boste za krajši čas morali biti potrpežljivi še od Medvod prek Škofje Loke in Kranja do kroga s ciljem v Šenčurju, kjer se bo dirka odločala. In čeprav je v 22 kilometrih čez Možjanco, ta krog bo karavana prečkala petkrat, na nekaterih delih trasa precej oska, so z videnim zadovoljni tako na evropski kot tudi na mednarodni kolesarski zvezi. Včeraj smo v mobilnem studiu Vala 202 gostili prvega moža svetovnega kolesarstva Davida Lepartiena. Že ko sva si s predsednikom Evropske zveze Enricom de la Casa ogledovala ta krog, sva bila navdušena nad vsem, kar so naredili, da bi bila dirka varna. Seveda smo tudi v hribih in tam so ceste ožje, na vzponu in spustu, vendar je povsod vse zaščiteno, tudi na inovativen način, kot bi bili v Hurčku. Res sem navdušen nad opravljenim, del spusta ponuja tudi nov asfalt. Bilo je samo nekaj zdrsov, hujših nesreč kolesarjev in kolesark še ni bilo in naj tako tudi ostane. Za gledalce je dobro poskrbljeno na številnih točkah ob trasi, kjer so se organizirale lokalne skupnosti in tudi sicer so številni tuji kolesarski navijači navdušeni nad lepoto Slovenije, čistočo okrog velikega prireditvenega prostora in prijaznostjo gostiteljev.
5: Because we love the cycling. We love the cycling. We love the organization.
6: Very nice. Slovenia is so beautiful. Yes. Very cool. We come back.
4: Ob dobrem vtisu se bo marsikdo vračal. Tudi danes pa se sicer še nihče ni opogumil z napovedjo, koliko ljudi bi si lahko ogledalo moško cestno dirko. Zanesljivo več 10 000 samo tu na Gorenjskem.
1: Vlada se bo dopoldne sešla na izredni seji namenjeni obravnavi proračunskih dokumentov za prihodnji

0: dve leti, ki bi jih morala že do konca septembra posredovati v državni zbor. Po potrditvi rekordnega rebalansa za letos je pričakovati povečanje obsega proračuna tudi za prihodnje leto. Ob tem pa vlada načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v pomembnem delu javne uprave. Ključni izziv javnih financ za prihodnje leto je, zaradi referendumskega postopka, neznana usoda zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Podrobneje Erika Štular.
1: Vlada je zaradi visoke gospodarske rasti v tem letu rebalans letošnjega proračuna lahko pripravila brez večjih rezov in drastičnih ukrepov. Prihodnji proračuni so večji izziv. Napovedana je nižja gospodarska rast kot letos, primanjkljaja pa ne more več višati, saj je že letos na zgornji dovoljeni meji. Poleti je vlada za prihodnje leto predvidela za 18,4 milijarde evrov izdatkov, a ima zdaj nove gospodarske napovedi. Premier Janez Janša je te dni napovedal.
2: Pri naslednjih proračunih bomo morali postopoma zmanjšati razkorak med obveznostmi ter trajno razpoložljivimi viri, kar še vedno ostaja problem.
1: Eden od ukrepov zadeva kadrovske načrte za javni sektor, kjer bo, kot napovedujejo, osnovna usmeritev znižanje števila zaposlenih za 10% ob koncu vsakega leta glede na leto prej. Izjeme pri tem naj bi bile vojska, policija in finančna uprava. Sindikati so se odzvali kritično, to je neodgovorno, nesprejemljivo in marsikaj neizvedljivo, je dejal Jakob Počivavšek, Pergam.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon.
1: Interventni zakon je eden ključnih izzivov. Vlada ga v proračun še ne more vključiti, če bo po referendumu uveljavljen, bo očitno potreben rebalans. Tudi v tej luči predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun vlado poziva k konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za ureditev javnih financ.
4: Če bo na referendumu omnibus zakon potrjen, bo zadeva za vlado še precej težja, kajti morala se bo spopasti tudi z primanjkljaji v javnofinančnih prihodkih.
1: V prihodnjem letu bi se ta povečal za dodatnih 1,2 milijarde evrov. Brez ukrepov zato Slovenija tvega postopek pred Evropsko komisijo in posledično slabše pogoje financiranja na finančnih trgih.
0: V Bosni in Hercegovini volijo predstavnike v državnem parlamentu, v parlamentih obeh entitet Federacije BiH in Republike Srpske ter 10 kantonalnih skupščinah. 3,4 milijone volilnih upravičencev izbira še tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega, hrvaškega in srbskega naroda. V Republiki Srbski pa volijo tudi predsednika entitete. Iz Sarajeva Saša Banjanac Slubej.
5: Na voliščih bodo prvič uporabili biometrično identifikacijo volivcev in skeniranje glasovnic, kar bo ob klasičnem omogočilo tudi elektronsko štetje glasov, politični analitik Ranko Maurak.
6: Bosna in Hercegovina ove izbore dočekuje sa novim tehnologijama, sve ostalo je staro.
5: Bosna in Hercegovina volitve pričakuje z novimi tehnologijami, vse ostalo pa je staro, tako stranke kot programi, ki temelijo na velikih nacionalnih temah. Dodaja, da še vedno ni osnovnega soglasja o ureditvi Bosne in Hercegovine. To dokazuje tudi sporočilo predsednika socialnih demokratov Milorada Dodika na shodu v Banja Luki.
7: Bosna in Hercegovina je mrtva.
5: Bosna in Hercegovina je mrtva. To je nemogoča država. Prazna lupina. V Republiki Srpski se obeta negotov boj za predsednika te entitete med Dodikovim kandidatom Savo Miničem in kandidatom opozicijske SDS Brankom Blanušo. V tekmi za bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine sta sedanji član Denis Bečirović iz državljansko usmerjene SDP in vodja nacionalne stranke demokratične akcije Bakir Izetbegović. Ljudem so lagali, da se je Dodik spremenil. Obljubljali so, da ga bodo izbrisali. Na koncu pa so ga izbrisali iz črnega seznama sankcij ameriškega zunanjega ministrstva. Dobrodošel je v Beli hiši, mi pa nismo, je dejal Izetbegović. V tekmi za hrvaškega člana predsedstva je zanimivo dejstvo, da lahko zanj glasujejo tudi bošnjaki, ki se ne odločijo za kandidata iz vrst svojega naroda. Tako je bil že na prejšnjih volitvah poražen kandidat največje hrvaške stranke HDZ. Tokrat je kandidatka HDZ-a Darijana Filipović. Konkuriral ji bo Slaven Kovačević iz državljansko usmerjene demokratske fronte Željka Komšiča, ki ne more več kandidirati. Kaj pa volivci? Anela iz Cazina bo danes ostala doma.
8: Da izlazim, ne bih ove stranke koje su već na vlasti. Kao za...
5: Če pa bi šla na volitve, ne bi dala glas o strankam, ki so že na oblasti. Kot veste, so pri nas zadnjih 30 let ene in iste stranke. Nekdo nov bi moral priti na oblast. Pred 4 leti se je volitev udeležila samo polovica volivcev. Kot kaže, tudi danes ne bo dosti drugače.
0: V Braziliji pa bodo danes parlamentarne in predsedniške volitve.
9: Glavni nasprotnik aktualnega brazilskega predsednika Luisa Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev v Latviji je Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa, ki je po skoraj 90% preštetih glasov prejela 36,6% podporo. Sledita nacionalistična najprej Latvija, ki jo je podprlo skoraj 13% volivcev in pol, ter stranka naprednih z dobrimi 11% in pol. Prorusko usmerjena suverena moč je prejela nekaj več kot 9% podporo.
0: Nemški kancler Friedrich Merz je v spremstvu delegacije nemških podjetij obrambne industrije prispel v Kijev. Kot je dejal, želi Ukrajini izraziti nadaljno podporo v času, ko ruska vojska nadaljuje napade na mesta, stanovanska poslopja in toplarne.
9: V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, 3 so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Ruska vojska trdi, da je plovilo napadla, ker je prevažalo vojaško opremo. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana.
0: Jutranja kronika. Ura je 7:10. Letošnja čebelarska sezona je dobra in to razmeroma enakomerno po vsej državi. A tudi ta panoga se spopada z izzivi, ki jih nekoč niso poznali v takšnem obsegu. Od podnebnih sprememb in intenzivne rabe pesticidov do bolezni in zajedavcev čebel, med katerimi ostaja ena največjih težav varoja. Prav zato se čebelarstvo, ki je močno vpeto v tradicijo, vse bolj odpira sodobnim tehnologijam in digitalnim rešitvam. Prispevek Nataše Kuhar.
10: Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna.
11: Če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji.
10: Kljub dobri letini pa čebelarje skrbi pogled naprej. Predvsem, kakšen bo vpliv letošnje suše in dolgotrajne vročine na kondicijo čebeljih družin in njihovo preživetje v prihodnji sezoni.
11: Suša, pomankanje cvetnega prahu, tudi ta biologija čebel, ko rabijo ogromno vlage, včasih v suši tudi svojo lastno zalego popijajo, zato da se preživijo. To bomo pa videli šele spomladi.
10: Pri soočanju z novimi razmerami postajajo vse pomembnejše tudi digitalne rešitve.
11: Tudi v čebelarstvu bo potrebno jeti v korak s časom in ena od stvari so seveda te elektronske tehnice.
10: Aplikacija Beacon podjetja Strips pa po besedah Saše Steiner omogoča daljinsko spremljanje dogajanja v čebelnjaku.
12: Vidi se, kaj se točno dogaja, samo težo panja, da vemo, kdaj bi se ta med lahko mi, bom rekla, odvzamemo iz panja oziroma zberemo in na podlagi tega pač se lahko čebelar sam odloči, ali bo šel tja ali ne bo.
10: Vse pomembnejši del sodobnega čebelarstva postajajo tako tudi elektronske tehnice, vremenske postaje in različni senzori. Z Agencijo Republike Slovenije za okolje pa se Čebelarska zveza dogovarja tudi o možnosti napovedovanja čebelarske paše na podlagi fenoloških podatkov in vremenskih napovedi.
0: Podrobne bomo o čebelarski letini in o drugih temah govorili v oddaji Od setve do žetve. Elegantno in slovesno, pa tudi množično, so pridevniki, s katerimi lahko nakratko opišemo sinočni koncert, na katerem je akademski pevski zbor Tone Tomšič v ljubljanskem Cankarjevem domu zaznamoval stoletje svojega delovanja. Večer se je začel s slavnostnim nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar, nato pa je na koncertu v razmaku dobrih 3 ur zapelo več kot 400 pevcev, nekdanjih APZ-jevcev s svojimi dirigenti. Tam je bila tudi Vesna Volk.
13: Kako ponazoriti bogato zgodovino zbora, ki šteje kar 100 let? Tako, da ta zgodovina stopi na oder. Sinoči je v Galusovi dvorani zapelo kar 6 APZ-jev, 6 generacij pevcev, ki so se predstavile vsaka svojim dirigentom.
14: Torej, ta koncert, v bistvu sem umetniško začela snovati že pred 4 leti. Ideja je bila, torej, lipa kot simbol slovenstva, in tudi apizeja. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo res združiti mogoče vse te generacije apizeja, da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to linijo genoma za nami.
13: Tako dirigentka Rahela Durič. Ob zboru so večer oblikovali tudi harmonikarja, violinistka in plesavci, člani akademske folklorne skupine France Marold. In naj spomnimo, da je prav France Marold leta 1926 ustanovil in vodil prvi APZ. Večer je ovila močna rdeča nit, himna zbora Vilharjeva in Jenkova Lipa. Po posameznih kiticah te skladbe je namreč 6 skladateljev ustvarilo nova dela, ki so se prepletala skladbami, s katerimi so se pevci poklonili nekdanjim dirigentom in pomembnim trenutkom v zgodovini zbora, pa tudi z lepo bero priredb slovenske ljudske glasbe. Kot pritiče APZ-ju, se je večer končal z njegovo himno, Iz nekaj manj kot 2000 grl. S pevci na odru je seveda pelo tudi občinstvo razprodane Galusove dvorane.
0: Končujemo, kjer smo začeli, z vrhuncem evropskega kolesarskega prvenstva. O tem in še čem več, Marko Pangrc. Prijetno nedeljo želim.
15: Nadaljuje se evropsko prvenstvo v kolesarstvu, večer je bil obarvan z ligaškimi tekmami, tudi evropskimi nogometnimi. Slovenska vrsta je prvič v tej sezoni nogometne lige narodov gostovala. Švica si je priigrala še tretjo zmago v Lucernu z 2-1. Podrobneje iz Švice Marko Cirman.
16: Slovenija je proti četrtfinalistom zadnjega svetovnega prvenstva igrala hrabro in povedla že v drugi minuti tekme. Matko je na desni strani lepo zadržal žogo, jo podal v sredino na vrh kazenskega prostora, kjer je z lepo odmerjenim udarcem v desni spodnji kot švicarskega vratarja Kobla 6. gol v reprezentančnem dresu dosegel Žan Vipotnik. V 10. minuti avtogol Slovenije za švicarsko izenačenje. V gneči v kazenskem prostoru se je žoga odbila od Erika Janže in se kotalila proti vratarju Janu Oblaku, ki jo je nepričakovano izpustil. V 38. minuti pa je po še enem nesrečnem izbijanju žoge za Bukovnika za popoln preobrat in končnih 2-1 za Švico zadel Ndoj. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
17: Odigrali smo trdo tekmo, zelo dobro, taktično, tako kot smo se zmenili, iskali po zaostanku drugi gol, na koncu nismo dosegli, ampak fantje so odigrali dobro tekmo.
16: Slovenija po prvem porazu v letošnji Ligi narodov ostaja pri 4 točkah na drugem mestu skupine 1. Švica je 100-odstotna z 9 točkami na prvem mestu, torkov tekmec Slovenije v Glasgowu, Škotska, je v Skopju premagala Severno Makedonijo in ima, prav tako kot Slovenija, 4 točke.
15: V A skupini visok poraz Hrvaške na Reki bila Anglija, tretjo vrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva, boljša 7-0. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo. Včeraj so bile v spredju kolesarke v cestni preizkušnji, danes bodo medalje podeljene v moški konkurenci. Na čelu slovenske osmerice, ki bo lovila visoke uvrstitve, bo Primož Roglič, več pa Miha Trošt.
18: Slabih 200 km med Ljubljano in Šenčurjem ter 5-krat čez Možjanco. Domača dirka bo vse prej kot nedeljski sprehod, za Luko Mezgeca pa bo to zadnji krog profesionalne poti. Med slovensko osmerico bo najviše meril Primož Roglič, ki želi dobro formo z Vuelte in svetovnega prvenstva kronati še z domačim uspehom.
19: Ker bo v bistvu adrenalin vse to najbolj potreben in se definitivno samo veselim. Ja, tega, ker konc koncev v bistvu si že znam malo predstavljati ali pa vem, kaki so ti občutki. Se veš, ne, tista najboljš vedno želiš prišparati za na koncu.
18: Belgijec Remko Evenepoel v svoji zbirki še nima evropskega naslova. Močno konkurenco pa dopolnjujejo Danec Mats Pedersen, Italijan Giulio Pellizzari, Španec Juan Ayuso in kopica preostalih kolesarjev. Kdo bo nasledil Tadeja Pogačarja v majici evropskega prvaka, bomo izvedeli popoldne. Celotno dirko pa bomo od 12.30 naprej podrobno spremljali na valu 202.
15: V Bakuju se začenja svetovno prvenstvo v judu, kjer bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Prvi bo v tekmovalno areno stopil David Štarkel, ki je v prvem krogu prost edina med našimi, ki ima vlogo nosilke Metka Lobnik, ki bo nastopila v petek, tudi Mariborčanka pa bo za uvod prosta. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v Tivoli ugnala Cibono z 89-76. Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpskih hokejski ligi so Jesenice dosegle še četrto zmago zapored v dvorani Podmežakla, so spet proti dve premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V Tivolju, v razširjeni regijski ligi, pa popovdne pri sedmo vrščeni Olimpije gostuje Vorarlberg, ki je še brez točke. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilna štiri moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovana Škofljici, Krka proti Slovengradcu in Celje v Škofji Loki. V ligi prvakin še eno zahtevno gostovanje slovenskih predstavnic rokometašic Krima na začetku te sezone pri še enem udeležencu zadnjega zaključnega turnirja pri francoskem Brestu. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Romi. V Motegiju so zbrani motociklisti na veliki nagradi Japonske, v Sepangu pa bo na predstavljeni veliki nagradi Bahrajna prvič v sezoni z prvega startnega mesta startal nizozemec Max Verstappen. Prvenstvo v reliju pa je še povsem odprto, na Sardini je v najboljšem položaju pred današnjim zadnjim dnem Šved Oliver Solberg.
9: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: In Brane Gregorčič.
21: Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter.
9: Podatki o prometu. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Žival na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Malencem in na gorenjski avtocesti na izvozu Kran vzhod iz smeri Jesenic. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12 in 15 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. 7 in 21 minut je.
20: Tukaj prvi jutranji program.

0: Nedelja, 4. oktober in vreme po Sloveniji ob 7. po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, Postojna in Bilje pri Novi Gorici jasno 5, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in Murska Sobota jasno 2, Slovenj Gradec jasno 1, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 4, Črnomelj megla v pasovih 3, letališče Portorož jasno 10, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Kredarica jasno 6, Rateče in Celje 1, Rogla 10, Ravne na Koroškem 3, Maribor 8, Kočevje in Ilirska Bistrica 0, Koper 12 in Bovec 5 stopinj.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, dobrodošli na prvem. Ja, za tole sončno nedeljo smo pred sedmo že dali en kolesarski namig. Med Bledom in Bohinjem smo namreč kolesarili z novo epizodo napotkov. Če ste zamudili, je že na prvi.rtvslo.si in pa med podcasti. Zdaj v nadaljevanju jutra ponudimo še bralni namig. To bo roman Trdnjava jugoslovanskega pisatelja Meše Selimovića. Svojo bralno izkušnjo bo delil Ali Džogić. Delimo tudi imena jutranje ekipe, napovedovalka Maja Moltonski, mojster Boštjan Repanšek, glasbeni urednik Tomaž Guček in voditeljica Ana Skrt. Želimo vsem prijetno jutro.
2: Velecenjeni poslanci, ki sedite v parlamenti, vi elita, vi izbranci, vi politični talenti, v opoziciji in vladi, lijevi, desni, rdeči, bijeli, ka tako se maste radi, da se boste en dan pojeli. Anka in drugmu dobro znaste, lomič katle, punit glavu, zraven pravi ste, peda ste vsi za dialog in spravu. Ne tabili, ne tardeči, nima ste o tem tričiste, an za kaj gre par te reči, lohkor par nas se naučiste. Mi za bijele smo rdeče, an za vse to mjesne sorte, ali zato vse pr nas teče hladko, kar kič ne govorite. Svoje farbe se držimo, ko kar kjera komu paše, ma med sabo ne delimo se na vaše an na naše. Človek po farbi naboluče se ne, pr nas je vsaka prava, glavno je, da

0: je. Smo za bijelo, rdeče, anci, nismo lijevi, nankar desni. Za razliku od vas, poslanci, mi smo pjanci. Mi smo resni.
1: Trdnjava poznanega jugoslovanskega pisatelja Meše Selimovića je prvič izšla leta 1970, vendar pa skoznjo potujemo še precej dlje v preteklost, in sicer v Sarajevo 18. stoletja. Roman, v središču katerega je zgodba Ahmeda, ki zaradi neke izjave postane tako rekoč izločen iz družbe, je za eno izmed epizod sedme strani iz arhiva oddaje izbral in predstavil študent angleščine in filozofije Ali Džogić, ki poudarja, da je pripoved, čeprav se dogaja v zgodovinsko zelo drugačnem času, pravzaprav nenavadno aktualna.
2: Skušnja me je naučila, da je treba tisto, česar človek ne more razložiti samemu sebi, povedati drugemu. Sebe lahko preslepiš z delčkom slike, ki se vsiljuje, s težko izrazljivim občutjem, ker se skriva pred muko spoznanja in beži v megličavost, v opijanjenost, ki ji ni do smisla. Drugemu je neogibna točna beseda, zato jo tudi iščeš, čutiš, da je nekje v tebi in loviš jo, njo in njeno senco, ugotoviš jo na tujem obrazu, v tujem pogledu, tisti hip, ko začne dojemati. Poslušalec je babica pri težkem porodu besede. Ali pa še nekaj pomembnejšega. Če je v tistem drugem želja, da bi razumel.
3: Tako se glasi eden od začetnih odlomkov romana Trdnjava, poznanega bosansko-hercegovskega pisatelja Meše Selimovića, ki je prvič izšel leta 1970, vendar pa skozen potujemo še precej dlje v preteklost, in sicer v Sarajevo 18. stoletja. Čeprav se roman, ki je napisan kot prvoosebna pripoved, dogaja v zgodovinsko zelo drugačnem času, pa tokratni bralec, študent angleščine in filozofije Ali Džogić, poudarja, da so teme, ki jih obravnava, nenavadno aktualne.
4: Zakaj sem izbral Trdnjavo, je prav iz teh razlogov, ker zdi se mi, da Trdnjava je na nek način zelo aktualna za današnji čas. In ko sem razmišljal o tej knjigi, je bistveno bolj aktualna, kot sem mislil. Ker jaz nisem literarni zgodovinar, ampak vse kolikor poznam, recimo zelo zanimivo anglosaški avtori so recimo prve polovice 20. stoletja so govorili o sedanjosti in o sodobnih vprašanjih, tako da so predstavljali v distopično prihodnost. In to so pač, ne vem, Krasni novi svet, pa 1984, pa Iron Heel od tega Jack Londona in td. Medtem, ko so jugoslovanski, oziroma predvsem pač bosanski, zdaj, bom rekel, jugoslovanski avtori, kot so Derviš Sušić, Ivo Andrić, Meša Selimović, so predstavljali v osmansko preteklost, ampak v resnici so pa cel čas govorili o, ne samo, da so govorili o sodobnih težavah, ampak so govorili o nekemu človeškemu duhu, človeškemu stanju in vprašanji, s katerim se sooča človek od vekoma. Roman Trdnjava je postavljen v Osmansko Sarajevo 18. stoletja in je na nek način nek preplet kolaž situacij in likov, ki se vrtijo okrog glavnega lika, to je Ahmed Šabo, in okrog enega ključnega dogodka, ki je zaznamovala te istega lika. Namreč Ahmed Šabo je vojak, ki se je boril za Osmansko cesarstvo v Rusiji, je prišel nazaj z fronte v Sarajevo z namenom, da si ustvari neko mirno življenje, da si osnuje družino, da začne nek posel. In torej, kjer je nekdo, ki je prišel s fronte, je zagotovo nekdo, ki je marsikaj videl in doživel. Krati pa ima tak zelo močen občutek za pravico, pravičnost, za poštenost in tako dalje. Težko trpi dvoličnost. In zgodi se, da tokom ene zabave, enega recimo temu javnega druženja, malo v zanosu, malo v pijanstvu izreče oštre besede, ki niso glih bile po okusu določenih posameznikov. V bosanščini bi temu rekli ljudi, koji se pitajo, torej ljudje, ki imajo neko moč, nek status bi temu rekli, na kar on naslednji dan zgubi svojo službo. ko pride v službo, zve, da zgubi službo, ne samo, da zgubi službo, ampak da ne more nikjer druge, nobene druge službe dobiti. In ne samo, da ne more nikjer druge, druge službe dobiti, ampak se ga ljudje izogibajo, tisti, ki se ga ne, pa se pretvarjajo, kot da ni nič. In zdi se mi, da je to zelo aktualno, predvsem zaradi tega, ker marsikdo se bo prepoznal v tej situaciji. In jaz ne govorim zdaj marsik, mislim, poznam ljudi, ki bi se zdaj to s tem, kar razlagam, bi se obregnili z woke ali pa cancel kulturo, pa sploh ne mislim o tem. Ja, pa govorim čisto o neki ljudski preplašenosti. To se dogaja že v krogu prijateljstva. To je tako žalostno, ampak jaz poznam osebe v Ljubljani, ki so popolnoma izrinjene iz družbe zaradi neke napake, neke nerodnosti, neke nepremišljenosti in so zaradi tega v resnici izgubili bistveno več, kakor njihovo dejanje zahteva, če sploh zahteva. In s tem se potem tudi odpira vprašanje, recimo, vprašanje kot kaj je človek oziroma kaj definira človeka. Ali lahko eno dejanje definira človeka? Ali se lahko človek spremeni? Kaj je dober človek? In tako dalje in tako dalje. In kaj je družba na koncu koncev med drugim? In kako deluje ta oba dva? In to se tudi imenuje roman Trdnjava. Zaradi tega, ker Trdnjava se v tem romanu uporablja kot prispodoba na dveh ravneh. In to je pač na družbeni ravni in na osebni ravni oziroma na ravni posameznika, ki je vpet v družbi. In recimo na tej kolektivni oziroma družbeni ravni Trdnjava predstavlja v resnici zapor, kjer oblast in strukture moči zapirajo vse tiste nezaželjene elemente oziroma kjeregakoli posameznika, ki si drzne izvati te strukture moči. Ampak po mojem skromnem mnenju je pa bistveno bolj pomembno ta individualna raven. In to so trdnjave, v katere se ljudje sami zapiramo. Iz strahu pred tem, da bi nas kdo prizadel, da bi se razočaral, da bi bili izvani, jezni in tako dalje in tako dalje. In to, zato pravim, da mi jaz lahko razumem recimo woke kulturo, cancel kulturo in tako dalje. Popolnoma je upravičeno, iz česa izhaja, ampak je pa potem zelo, lahko pa tudi razumem, zakaj se ljudje bojijo tega. In ja, in ta roman mi je zaradi med drugim tudi zaradi tega zelo zanimljiv. Zdaj, toliko nekih situacij v tem romanu, ki mi je žal, da se ne morem posvetiti, ampak zelo se identificiram z glavnim likom Ahmetom Šabom. Namreč, Ahmet Šabo je nekdo, ki verjame v ljubezen. Ampak težava ljubezni oziroma težava ljudi nasploh je, da marsikaj jemljamo samoumevno. Meni se zdi, da v tem primeru ljubezen ni samoumevna oziroma to, kako jo on doživlja. Torej, obstajate dve najbolj pomembni osebi v življenju Ahmeta Šabe, sta njegova žena Tijana in njegov prijatelj Mahmud Neretlija, če se prav spomnim. In kaj to pomeni imeti rad med drugim? Ahmet Šabo se mi zdi, da ima zelo prizemljeno ljubezen, ki je neobremenjeno s pričakovanji. Daleč od tega vsak človek nekaj pričakuje, ampak je potrebno imeti zdrava pričakovanja. In recimo odnos, ki ga ima svojo ženo, on ima rad svojo ženo, ampak to, da on ima rad, ključuje to, da njegova žena njega jezi, da je ljubosumen, da je tečna, da je šibka in slaba, ampak to je to, ko ti v resnici kot prvo sprejmeš nekoga takega, kot je, in sprejmeš življenje tako, kot je. To je pač z vsem dobrim in slabim, kar pride. Zaradi tega, ker tudi sami nismo, pač bi bili nepravični, da bi obsojali šibkost in slabosti drugi, če smo sami šibki in slabi. Ker Ahmet Šabo se zaveda svoje lastne trme, svoje lastne slabosti in šibkosti in tako dalje. Pa je tukaj recimo prijatelj Mahmud Neretlija, ki je en tak, bosanščini bi temu rekli mutivoda, ki je večkrat izneveril samega Ahmet Šabo, ampak Ahmet Šabo ga sprejema takega, kot je. Ko recimo ta Mahmud Neretlija z iskreno željo, da mu finančno pomaga, zgubi ves njegov denar, mu Ahmet Šabo prosti, mu ne zameri tega. Ker se zaveda tudi samega lastnega prispevka k temu.
3: Prav v tem smislu pa tokratni bralec Ali Džogić izpostavlja še eno situacijo v romanu Trnjava Meše Selimovića, in sicer trenutek, ko se Ahmed Šaba znajde ob smrtni posteli prijatelja, ki še v zadnjih izdihljajih svojega življenja ne more opustiti misli na maščevanje.
4: In zgodi se, da pač grejo Ahmed Šabo in ta Serdaga na potovanje v Benetke in ga nekdo zastrup. In on že na svoji smrtni posteli kuje maščevanje za to, kar se je zgodilo. In misel, ki jo ima Ahmed Šabo, je oziroma je zaprepaščen nad tem in prosi tega Serdagu, da oprosti oziroma da odpusti tem ljudem. In to mi je bilo zelo zanimiv moment, da se referiramo nazaj na to woke in cancel kulturo. Namreč, zgodil se mi je, da sem bral na MMC-ju prispevek o tem, kako so dediči Rolda Dala se opravičil za rasizem njihovega dedka. Pa se je, bilo mi je tako, to je, se mi zdi, da problematično iz različnih vidikov, ampak bomo to pustili ob strani. Mi je pa zelo zanimivo v tem smislu, da ni to zanimivo, kako pač, ko beremo časopise, ko sledimo novicam, vidimo to, kako nekdo nekoga obtožuje, kažejo prste, ali pa ljudje pač se opravičujejo v javnosti. Ampak nikjer pa ne zasledimo novico tega, kdo je komu odpustil, kdo je komu oprostil. Zaradi tega, ker meni se zdi, da če se ti opravičeš, to opravičilo nima nikakršnega smisla, če ta druga oseba tebi ne odpusti. Predvsem pa pač ta ideja odpuščanja, pa to nima nikakršne veze z to, a bo te osebi. Jaz, če bi odpustil nekomu, jaz ne bi rad, kot prvo, jaz ne bi rad umrl tako, da pač bo zadnji trenutek, preden se pač soočem s smrtjo, je to, kako bom pač se nad nekom maščeval. Rad bi imel svoj mir in zaradi tega tudi odpuščam ljudem, ne zaradi njih. To je njihova težava. Oni imajo odgovornost za svoje dejanja in oni naj se soočajo s tem. Ampak jaz pa odpuščam ljudem zaradi samega sebe, ker jaz ne želim nositi to breme, bolečine, frustracije in jeze v sebi. In zdi se, in zaradi tega se mi zdi, da Trdnjava je zelo aktualna, bo aktualna in da je nujno treba brati literaturo.
1: O romanu Trdnjava je govorila tokratna dearhivirana epizoda Sedme strani. Oddajo je pripravila Alja Zore. Vse bralne namige šestih let oddaje Sedma stran hrani spletni arhiv Prvega, dostopne pa so tudi v aplikacijah za podcaste. Ja, to je bil nedeljski bralni namig, za kulinaričnega pa poskrbi kar naslov naslednje, Renstan krompir.
5: Als Krobetz, als Spritzer, Gemischteck, als

0: Soseda, češ.
1: Kaj naj storim? Kaj skuham naj mojmu, da en malega požvim? Nobenega življeja, je v špampet primer.

0: res tam krompir.
1: Iz radiosfere.
2: Jennifer Rush, I Come Undone.

Prva nedelja v oktobru je tudi svetovni dan hoje in ob tej priložnosti je domači statistični urad objavil nekaj statističnih, seveda, podatkov. Prebivalci Slovenije, stari med 15 in 84 let, so lani povprečno prehodili oziroma pretekli 3,5 km na dan in zato povprečno porabili 50 minut dnevno, samo peš pot pa je bila v povprečju dolga 2,2 km. Prebivalci Slovenije več hodijo in tečejo ob prostih dnevih, 62% peš poti so namreč opravili zaradi preživljanja prostega časa, je pa zanimiv še tale podatek, da hojo za svoje dnevne poti pogosteje izberejo ženske in starejši, redkeje pa moški in mlajši, zlasti v starostni skupini med 26 in 40 let. Ja, kmalu bomo prehodili tudi pot nedeljskega jutra, nismo še čisto na cilju.

Ja, da bi bili na cilju nedeljskega jutra, manjka še pozdrav ekipe. Boštjan Repanšek, Ana Skrt in Tomaž Guček se zdaj nekako zares poslavljamo. Maja Mol pa še ostaja z vami v vaši družbi na prvem. Naredite si lepo nedeljo, kot je namignil Brane Gregorčič. Je to zadnji tako topel in sončen dan v letošnjem oktobru. Se slišimo.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada se bo dopoldne sešla na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za prihodnji dve leti, ki bi jih morala državnemu zboru predložiti do konca minulega meseca. O načrtih občutnega zmanjšanja zaposlenih v javnem sektorju, ki jih predvidevajo, naj bi včeraj razpravljal koalicijski vrh. Sindikati so se na načrtovane reze odzvali z ogorčenjem. V Bosni in Hercegovini izbirajo predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost tokratnih splošnih volitev je uporaba novih tehnologij, kot so preverjanje identitete volivcev na podlagi biometričnih podatkov, skeniranje glasovnic in elektronski prenos volilnih izidov. S tem želijo otežiti nekatere oblike volilnih zlorab in povečati zanesljivost izidov. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Latviji je Združeno listo premijeja Andrisa Kulbergsa po skoraj 90% preštetih glasov podprlo dobrih 36,5% volivcev. Sledita nacionalistična najprej Latvija s skoraj 13,5% podporo ter stranka naprednih z dobrimi 11,5%. Prorusko usmerjena suverena moč je prejela nekaj več kot 9% glasov. V spominskem parku Teharje bo obletna maša za tamkajšnje žrtve. Na območju nekdanjega nemškega vadbenega centra so po končani drugi svetovni vojni nove oblasti začasno namestile zajete domobrance, vojake, civiliste, ženske in otroke, ki so jih zavezniki skupaj z ubežniki iz Hrvaške in Srbije zaustavili na Koroškem in jih potem izročili Jugoslaviji. Večino so pobili brez sojanja. Nogometna reprezentanca je sinoči v Luzernu izgubila proti Švici z 2-1. Predtem je v novi sezoni Lige narodov doma premagala Severno Makedonijo in se z neodločenim izidom razšla s Škotsko. Ta bo Slovenijo gostila v torek. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 24. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, dnevne od 17 do 24. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Žival na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Logatec proti Kopru. Predmet na primorski avtocesti ovira promet pri Uncu proti Kopru ter na podravski avtocesti med Draženci in Hajdino proti Mariboru. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka Kran, Vodice Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Še nekaj sekund in ura bo 8:04.

0: jutro na prvem.
1: Vsa jesenska oktobrska nedeljska jutra se bomo na prvem v terminu radijske igre za otroke družili slavnim medvedkom Pujem, ki je nastal, ko je njegov avtor Alan Alexander Milne, angleški pisatelj in pesnik, ustvarjal zgodbe za svojega sina Kristoferja Robina Milneja, tudi osrednjega junaka teh zgodb. Generacije so posvojile zlasti Disneyjevo risano interpretacijo slavnega medvedka po izvirnih ilustracijah Ernesta Sheparda, ki ga je poplitvila Milneove zgodbe, kot se to pri filmskih upodobitvah rado zgodi. To vrstno leposlovje za otroke, v katerega bi lahko umestili denimo tudi Piko Nogavičko švedske avtorice Astrid Lindgren, ali pa Alico v čudežni deželi angleškega avtorja, pesnika in matematika Lewisa Carrolla, se še vedno dojema kot samo svoje vrstne, malce prismuknjene pravljice. Spregleda pa se njihovo globljo, izrazito človeško, življenjsko filozofijo in prodorni humor. Ta namreč sega mnogo dlje in globlje. Če se ju seveda zna tako brati, tokratna slušna nanizanka Milnovih zgodb je v režiji Rosande Sajko po prevodu in radijski priredbi Majde Stanovnik nastala že davnega leta 1957. Pomeni pa pomemben dosežek v zgodovini radijskih iger za otroke in je dragocena dediščina našega nacionalnega radija. Vsekakor si takšna brezčasna literatura zasluži tudi občasna nova poslušanja, kar bi lahko bila zaveza zdajšnji generaciji. Letos januarja je minilo 70 let, odkar se je poslovil avtor tega večno slavnega medvedka. Spominu nanj poklanjamo tudi ta oktobrski cikel. V današnjem prvem delu bomo slišali zgodbi Medved Pu in čebele in Medved Pu na obisku pri zajcu. Skozi zgodbo nas bodo vodili Frane Milčinski, pripovedovalec, Alja Tkačev, Kristofer Robin in Drago Makuc, Medved Pu.
2: Slišite, kako prihaja Kristofer Robin po stopnicah?
3: Dobro jutro!
2: Za Kristoferjem Robinom pa bum, bum, bum, prihaja njegov medved, ki ne zna hoditi po stopnicah drugače, kakor po glavi. Vidite, temu medvedu je ime Winnie Pooh. Kadar pride Winnie Pooh po stopnicah, včasih sede k kakšni igri, druge krati pa rajši tiho ždi pred kaminom in posluša povesti. Danes...
3: Kako bi bilo s kakšno povestjo?
2: S kakšno povestjo?
3: No, ali bi lahko katero povedal Winnie Poohju?
2: Zakaj ne? Kakšne povesti pa rad posluša?
3: Take o samem sebi. Je pač tiste sorte medved.
2: Že vidim.
3: Torej, boš tako prijazen?
2: Poskusimo. Nekoč pred davnim časom, takole nekako prejšnji petek, je Winnie Pooh čisto sam živel v gozdu pod imenom Sanders.
3: Kaj pomeni pod imenom?
2: To pomeni, da je imel nad vrati z zlatimi črkami napisano ime in da je živel pod njim.
3: Aha, Winnie Poohju namreč ni bilo čisto jasno.
2: Aha, torej lahko nadaljujem.

0: Nekega dne se je Vinipus prehajal in prišel do jase sredi gozda. Sredi jase je stal mogočen hrast in z vrha hrasta se je slišalo glasno brenčanje. Vinipu je sedel k vznožju hrasta, si podprl glavo s šapami in se zamislil.
1: Tole brenčanje nekaj pomeni. Prav gotovo nekaj pomeni, če kje kar naprej brenči in brenči. Če slišiš brenčanje, mora tudi kdo brenčati. In kolikor vem, brenčiš samo v primeru, če si čebela. In kolikor vem, so čebele zato na svetu, da nabirajo med. Med pa nabirajo zato, da ga lahko jaz pojem. In zato bom zdaj splezal na tole drevo.

Takole na prvi veji smo že. Sto medvedih dlak, med bili za vsak. Zum, zum, zum, če bi imel pogum. Kmalo bomo na vrhu. Oh, hop, še na tistole vejo. Oh, hop, in še na tistole. Oh, hop, presneto. Plezanje je naporna reč. Odpočimo si malo. Ja.

0: Zdaj pa naprej, samo da stopim še na tistole vejco. Aj, aj, na pomoč!
1: Vini Pu je padel, se zadevo obveje, se trikrat prekopicni v zraku in priletu naravnost v trnje. Skobacal se iz bodečega grmovja, si spulil trne iz smrčka in se zamislil. Prvi, na katerega se je spomnil, je bil Christopher Robin.
2: Jaz?
1: Da, ti. Vini Pu torej odide k svojemu prijatelju, Christopherju Robinu, ki stanuje na drugem koncu gozda.
0: Dobro jutro, Christopher Robin.
2: Dobro jutro, Vini Pu.
0: Veš kaj, imaš mogoče pri rokah kakšen balon.
2: Balon?
0: Da, ravno kar sem šel mimo tvoje hiše in sem se vprašal, kdo ve, če ima Christopher Robin pri rokah kakšen balon. Kar tako sem vprašal, ker sem ravno nekaj premišljeval o balonih.
2: Zakaj pa potrebuješ balon?
0: Med.
2: Z balonom vendar ne boš prišel do medu?
0: Jaz že.
2: Dobro. Zaradi balonov si prišel ravno v pravem času. Celo dva imam, zelenega in modrega. Katerega bi rajši?
0: Takole je. Če greš po med z balonom, je glavno, da te čebele ne zagledajo. Če imaš zelen balon, lahko mislijo, da si kos drevesne krošnje in te ne opazijo. Če pa imaš moder balon, lahko mislijo, da si kos neba in te tudi ne opazijo. Vprašanje je le, kaj bi se jim zdelo pristneje.
2: Pa tebe pod balonom ne bi opazile?
0: Lahko, da bi me, lahko, da me ne bi. Pri čebelah nikoli ne veš. Potrudil se bom, da bom kakor majhen črn oblak na nebu. To jih bo preslepilo.
2: No, potem vzemi rajši modri balon.
0: Hvala, greva.
2: Trenutek, samo puško še vzamem.

Veš kaj, če hočem biti kakor črn oblak, moram biti zares črn. Spomnil sem se, da je tukaj čisto blizu mlakuža zelo črnim blatom. Zaviva najprej tja. Malo se bom povaljal po blatu, pa bom črn kakor pravi hudourn oblak.

0: Napihniva balon. Ne, čakaj. Zleteti moram kakšnih 7 metrov od debla, tako da me bo veter zanesel naravnost proti vrhu. Bo, se že držim, kar spusti. Sem že v zraku.
1: Hurra!
0: Ali ni odlično? Čemu sem podoben?
1: Podoben si medvedu, ki drži v rokah balon.
0: Kako? Ali ne črnemu oblaku na modrem nebu?
1: Ne posebno.
0: Oh, kaj. Mogoče se tukaj gori vidi drugače. Sicer pa, kakor sem rekel, pri čebelah nikoli ne veš. Ko pa ni vetra.
1: Ko presneta smola. Pa je na vrhu vsaj kaj medu?
0: In še koliko. Vidim med, duham med, do njega pa ne morem. Christopher Robin.
1: Prosim.
0: Mislim, da čebele nekaj sumijo.
1: Kaj pa?
0: Ne vem, ampak nekaj mi pravi, da sumijo.
1: Mogoče mislijo, da jim hočeš vzeti med.
0: Mogoče, pri čebelah nikoli ne veš. Christopher Robin.
1: Prosim.
0: Imaš doma kakšen dežnik?
1: Seveda ga imam.
0: Veš kaj, pojdi pon, sprehajaj se z njim gor in dol, včasih pa se ozri proti meni in reci: k dežju se pripravlja. Zdi se mi, da bova tako laže preslepila čebele.
1: Neumni stari medo. Prav, pu, takoj se vrnem.
0: O, da si le tukaj, začenjala me je že skrbeti. Ugotovil sem, da čebele prav gotovo sumijo.
1: Naj odprem dežnik?
0: Le, samo malo še počakaj. Stvari se je treba lotiti na pravem koncu. Glavno je, da preslepiva matico. Ali se tam doli vidi, katera čebela je matica?
1: Ne.
0: Škoda. No, zdaj se sprehaja z dežnikom gor in dol in govori: k dežju se pripravlja. Jaz bom pa ta čas pel kakšno oblačno pesem, kakršno bi peli oblaki. Začni. Majhen sem oblak, ki po nebu gre, in oblaček vsak poje pesmice. Jaz sem črn oblak in kdor vidi me, ta poreče vsak: kakšen lep oblak. Christopher. Au, Robin.
1: Prosim.
0: Ravno kar sem ugotovil nekaj zelo važnega. To ni prava pasma čebel.
1: Tako?
0: Čisto gotovo. Zato najbrž tudi ne delajo pravega medu. Kaj praviš?
1: Misliš?
0: Zaradi tega bi prišel kar dol.
1: Kako pa?
0: Christopher, Robin, prestreliti moraš balon. Saj imaš puško pri sebi.
1: Seveda jo imam. Ampak če to se bo balon pokvaril.
0: Če pa tega ne narediš, se bom pokvaril jaz.
1: Že vidim, kakšen je položaj. Pazi!
2: Au.
1: Sem zgrešil?
0: Ne, popolnoma. Pač pa si zgrešil balon.
1: Joj, oprosti.
3: Christopher Robin je spet sprožil. Zdaj je balon zadel, zrak je počasi izpuhtel iz njega in Winnie Pooh je priletel na tla. Ker pa je toliko časa držal za vrvico, so mu šape otrpnile, tako da so mu več kot teden dni štrlele v zrak. In kadar mu je sedla na smrče kakšna muha, si jo je moral odpihniti. Mislim, čeprav ne vem čisto zagotovo, da ga ravno zaradi tega kličejo Pooh.

0: Je že konec povesti?
1: Te je konec, so pa še druge.
2: O puju in o meni?
1: In o pujsku, in o zajcu, in o vseh drugih. Se ne spominjaš?
0: Jaz se že spominjam, samo pu je že malo pozabil in bi rad, da bi mu kdo spet povedal.
1: Že vidim. Poslušajte torej, kako je pu obiskal zajca in kaj se je zgodilo potem.

Nekega dne se je Vinipus prehajal po gozdu in si zadovoljno brundal predse. Brundarijo je sestavil zjutraj, ko je telovadil pred ogledalom, in po zajtrku si jo je ponavljal in ponavljal, dokler se je ni naučil na pamet. Zdaj je znal od začetka do konca zabrundati brez najmanjše napake.

0: No, Brunda si svojo brundarijo, veselo koraka po gozdu in ravno nekaj premišljuje. Na lepem pride do peščenega obrova, v katerem je velika luknja.
1: Aha, ram tam tidl dam. Aha. Če sploh o čem kaj vem, potem tale luknja pomeni zajca. Zajec pomeni družbo, družba pa pomeni malico in brundanje pesmi in podobne reči. Ram tam tidl dam. Poglejmo, kaj je zajcem. Je kdo doma? Vprašal sem, če je kdo doma.
2: Ne, nobenega ni. Nikar tako ne kriči, že prvi, kad sem te čisto dobro slišal.
1: Plesneta reč. Je sploh kdo tukaj?
2: Nobenega ni.
1: Gotovo je kdo notri, da je lahko rekel, da ni nobenega. Hej, zajec, ali nisi to ti?
2: Ne.
1: Ampak zdi se mi, da je to zajčev glas.
2: Meni se nikakor ne zdi.
1: A, tako. Bi bili tako prijazni in bi mi lahko povedali, kje je zajec.
2: Šel je obiskat svojega prijatelja Puja, ki sta z njim velika prijatelja.
1: Ampak sej to sem jaz.
2: Kakšen jaz?
1: Jaz, medved Pu.
2: Si prepričan?
1: Trdno prepričan.
2: No prav, potem pa pridi noter.
1: Presnita reč, tale vrata so pa precej tesna.
3: Čisto prav si imel, res si ti. Pozdravljen.
1: Za koga si me pa imel?
3: Pravzaprav si nisem bil čisto na jasnem. Saj veš, kako je v gozdu. Ne moreš kar vsakega puščati v hišo. Treba je biti previden. Sicer pa si zato, da bi kaj malega prigriznila.
1: Seveda, prosim.
3: Takoj prinesem. Takole, kruh, mleko in med. Kaj bo s kruhom? Med ali mleko?
1: Oboje. Kruha pa ni treba. Nikar se ne trudi, prosim.
3: Izvoli, kar začni.

0: Hvala lepa. Zdaj se pa moram posloviti.
1: Se že moraš.
0: Mogoče bi lahko še malo ostal, če bi še kaj.
1: Pravzaprav sem zdajle tudi sam namenjen ven.
0: No, prav pa grem. Nasvidenje.
1: Nasvidenje? Če res nočeš čisto nič več pojesti, ja?
0: Imaš še kaj?
1: Ne. Na žalost je vsega zmanjkalo.
0: Vse se mi je zdelo. No, pozdravljen, moram iti.

Glava je že zunaj, spredne žabe tudi. Joj, na pomoč, rajši bi šel kar nazaj. Moram bom naprej. Sploh nikamor ne morem. Na pomoč!

0: Ravno takrat je hotel iti na sprehod tudi zajec. Ugotovil je, da so sprednja vrata zamašena, zato jo je upral skozi zadnja. Prišel je do puja in obstal.
1: O, si se zagostil?
2: Ramtomtil, o ne, ne. Samo malo počivam, premišljujem in si brundam.
1: Daj mi zapo, da te izlečem. O, ljuk!
2: No, boli me.
1: Prav zares si se zagostil.
2: Tako je, če ima kdo pretesna sprednja vrata.
1: Tako je, če ima kdo predober tek. Že ves čas sem si mislil, samo reči nisem hotel, da je imel en izmed naju predober tek. In vem, da nisem bil jaz tisti. Pa nič ne de. Grem po Kristoferja Robina.

0: Neumni stari Medo.
1: Ravno kar sem že začenjal misliti, da zajec nikoli več ne bo mogel hoditi skozi sprednja vrata. To bi mi bilo zelo neprijetno.
2: Meni tudi.
0: Da ne bi več mogel hoditi skozi sprednja vrata. Seveda bo lahko še hodil skozi sprednja vrata.
2: Me veseli.
0: Če te ne bomo mogli izvleči, te bomo pa vsaj potisnili spet noter.
2: Če bi ga pa potisnili spet noter, bi bil pravzaprav samo še na slabšem. Seveda bi me zelo veselilo, če bi me opujal v gosteh, ampak upoštevati je treba, da nekateri stanujejo v drevesih, drugi pa pod zemljo in da...
1: Hočeš reči, da potem nikoli več ne bi prišel ven?
2: Samo to hočem reči, Škoda bi bilo izgubiti vsak košček poti, ki je že za tabo.
0: Drži. Preostaja nam samo eno. Treba bo počakati, da spet shujšaš.
1: Koliko časa traja, da spet shujšaš?
0: Mogoče kakšen teden?
1: Ampak cel teden vendar ne morem ostati tukaj.
0: Ostane že lahko, neumni stari Medo. Saj ravno ven te ne moremo spraviti.
2: Brali ti bomo povesti, Ampak veš kaj, stara sablja, ko si mi zdi zasedel skoraj pol stanovanja. Imaš kaj proti, če na tvojih zadnjih šapah so šim brisače? No, hočem reči, ti že tako nimaš kaj rabiti nog, zato bi bilo res pripravno, če bi vsaj jaz lahko obešal na nje brisače.
1: Cel teden, kako bom pa jedel?
0: Bojim se, da z jedjo ne bo nič, Tako boš hitreje shujšal. Ampak brali ti bomo čisto zagotovo.
1: Pa mi boste brali vsaj kakšno pošteno knjigo, ki bo tolažila ujetega medveda in mu lajšala strašno stisko.
3: Christopher Robin je res ves teden bral severnemu delu Puja tako knjigo, zajec je na njegovem južnem delu sušil brisače, vmesni del Puja pa se je občutno tanjšal in tanjšal. Konec tedna so se poleg Christopherja Robina in zajca zbrali pred luknjo še številni zajčevi prijatelji in sorodniki, da bi pomagali rešiti medveda iz zagate.
0: Smo vsi tukaj?
2: Vsi.
0: Dobro. Daj mi šape. Se me trdno držiš? Zajec, oprimi se me okrog pasu, tvoji prijatelji in sorodniki pa naj se oprimejo tebe.
2: Prav.
0: Zdaj.
3: Poučilo je, kakor da bi odneslo zamašek iz steklenice. In Christopher Robin in zajec in vsi zajčevi prijatelji in sorodniki so se prekucnili na hrbet, na vrh vseh pa se je zakotalil Winnie Pooh rešen. Hvaležno je pokimal prijateljem, si veselo zabrundal in nadaljeval svoj sprehod po gozdu.

0: dom.
1: Ampak ob priložnosti boš lahko spet kaj povedal, ali ne?
2: Seveda.
1: Zdaj le grem pa v kopalnico. Greš gledat, kako bom plaval?
2: Naj bo.
1: Počakaj, še pomora z nama. Decimo, kdo bo preizgalaj?
3: To je bila radijska igra Medved Pooh po zgodbah angleškega avtorja Elena Aleksandra Milnea v prevodu in priredbi Majde Stanovnik. Avtor Frane Milčinski, Kristofer Robin, Alja Tkačev, Medved Pooh, Drago Makuc, Zajec, Max Bajc, avtor izvirne glasbe Marjan Vodopivec, tonski mojster Niko Jeras, režiserka Rosanda Sajko. Produkcija uredništva igranega programa posneto v studijih Radija Ljubljana septembra in novembra leta 1957. Igra bo mesec dni dostopna na zahtevo na spletnih platformah RTV 365 in RTV Živžav. Sicer pa znova vabljeni k poslušanju radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo, ko bo na sporedu drugi del slušnega omnibusa Medved Pooh. Današnja prva oktobrska v letošnjem letu pa naj vam bo mirna in prijazna.
4: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na Živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: hruško? Seveda, čakat medveda.
1: V vejah sedimo in sline cedimo.
0: Sline? Seveda, zaradi medveda.
1: Držemo puško in trgamo hruško.
0: In jo pojimo?
2: Seveda.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na evropskem kolesarskem prvenstvu so danes v Šenčurju že startale mladinke. Zgodaj popoldne pa bodo iz Ljubljane proti Gorenjski krenili člani. Domačo izbrano vrsto bodo predstavljali Primož Roglič, Jakob Omerzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Glavni kandidat za evropski naslov je Belgijec Remko Evenepoel. Nemški kancler Friedrich Merz je v spremstvu delegacije nemških podjetij obrambne industrije prispel v Kijev. Kot je dejal, želi Ukrajini izraziti nadaljno podporo v času, ko ruska vojska nadaljuje napade na mesta, stanovanska poslopja in toplarne. Merz bo napovedal paket ukrepov, ki vključuje sprostitev 1 milijarde evrov vojaške pomoči in 350 milijonov evrov za popravila v energetskem sektorju. Med obiskom naj bi dokončno uskladili tudi dogovor o skupni proizvodnji dronov. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana. V Braziliji bodo danes splošne volitve, največ pozornosti bo usmerjene v izbiro novega predsednika države. Glavni nasprotnik aktualnega predsednika, Luisa Inácia Lula da Silva, je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Akademski pevski zbor Tone Tomšič je s sinočnim koncertom v ljubljanskem Cankarjevem domu zaznamoval 100 let svojega delovanja. Večer se je začel slavnostnim nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar, nato pa je v dobrih 3 urah zapelo več kot 400 pevcev nekdanjih APZ-jevcev s svojimi dirigenti. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, dnevne od 17 do 24. Obeti? V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne polurne, popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Danes do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še nekaj sekund in ura bo 9 in 4 minute.

Spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov, oddajo smo začeli s priredbo valčka Braneta Klavžarja Jesen ihti v izvedbi nekdanje male mestne godbe. Priredba je delo redko omenjenega, vendar odličnega glasbenika in aranžerja, nekoč tudi našega radijskega soustvarjalca Milana Miheliča Mikija. Mnogo priredb je napisal tudi za različne narodno-zabavne zasedbe, predvsem za alpski kvintet s pihalno godbo. Dobro znan in spoštovan pa je avtor naslednje skladbe, ki nosi naslov Jesensko vezenje, to je mojster Bojan Adamič. Skladbo igra Orkester Slovenske vojske pod vodstvom Franca Rizmala, mi pa vam želimo prijetno počutje v naši družbi.

Pihalni orkester Logatec pod taktirko Marjana Grdadolnika vam bo najprej zaigral skladbo nizozemskega skladatelja Jacoba de Haana z naslovom Yellow Mountains. Sledi priredba znane uspešnice skladatelja Jozefa Kosme Autumn Leaves v izvedbi pihalne godbe amsterdamske policije. Ta sklop pa s priredbo skladbe Astorja Piazzolle Liber Tango za trobilni kvintet zaokrožuje Gomalan Brass Quintet pod umetniškim vodstvom italijanskega trobentača Marka Pierobona.

Pred koncem poslušajmo še priredbo valčka Borisa Kovačiča Jesenski večeri, ki ga bo zaigrala nekdanja pihalna godba RTV Ljubljana pod taktirko Jožeta Privška.

Sledi še zadnja, to je priredba polke Dušana Porente Jesen v močilniku, pod katero je podpisan Borut Lesjak in nekdani pihalni orkester Francija Puharja. Medenino pripravlja glasbeni urednik Tomaž Guček, v Družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov pa vas ponovno vabi prihodnjo nedeljo ob enakem času. Prisrčen godbeniški pozdrav!

0: Nisem jaz vzela tega denarja.
1: Lažeš.
0: Ne lažem.
1: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

prvi poje. Poslušate oddajo Prvi poje, kjer bomo tokrat namenili čas zboru, ki je letos obeležil svojo 100. obletnico delovanja Akademskemu pevskemu zboru Tone Tomšič. Akademski zbor je nastal na pobudo glasbenika, zborovodje in etnologa Franceta Marolta leta 1926. Sprva so zbor sestavljali samo moški pevci, kmalu pa se je oblikovala tudi ženska zasedba. Najpomembnejši koncert tega obdobja je bil zadnji koncert pred kulturnim molkom 12. decembra 1941, ko je zbor med drugim zapel pesem Lipa zelenela je v priredbi Davorina Jenka. Kdor pesem pozna, ve, da ima na vides ljudsko besedilo globlji pomen. Prav ta izvedba v Unionski dvorani v Ljubljani je bila skrivaj posneta. Prvi dirigent, ki je prevzel vodstvo po kulturnem molku, je bil Radovan Gobec. Danes bomo v njegovi izvedbi slišali dolensko ženitvovanje, Vse veselje je minilo, slovensko ljudsko pesem v priredbi Matija Tomca.

0: Akademski pevski zbor Tone Tomšič že od svojega nastanka sodi med najpomembnejše usmerjevalce slovenskega zborovskega petja, ne samo po izvajalsko-tehnični plati, temveč tudi po svoji programski usmerjenosti. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh glasbeno-zgodovinskih slogovnih obdobij, posebno pozornost pa zbor posveča sodobni zborovski literaturi. Pomemben navdih pri izbiri repertoarja so tudi turneje, na katerih so tako zbor kot njegovi dirigenti imeli priložnost spoznavati druge izvajalske prakse in zborovsko literaturo. Akademski zbor je tako že v prvih desetletjih delovanja obiskal številne države po svetu, kar se je odražalo tudi v njegovem repertoarju. Slišali bomo zasedbo pod vodstvom Janeza Boleta in skladbo Olos Azuis, portugalsko ljudsko pesem v priredbi Žaka Šaija, solistko Lili Siljan.
1: Brinca, brinca, brinca.

Naslednjega dirigenta Igorja Lavriča je nasledil Lojze Lebič, skladatelj, ki je svojim delom pomembno zaznamoval slovensko glasbo druge polovice 20. stoletja. Za zbor je bilo njegovo umetniško sodelovanje pomembno tudi zato, ker je lahko akademski pevski zbor Tone Tomšič izvajal in predstavljal njegove skladbe, od katerih so številne danes del repertoarja slovenskih zborov. Danes bomo tako slišali Lebičevo priredbo Visokega reja, ki jo je vodil skladatelj sam.

Sledi hrvaška narodna pesem Linđo v priredbi Vladimirja Berdovića pod vodstvom Marka Muniha, ki je zasedbo vodil med letoma 1965 in 1975.

Slišali bomo še dve slovenski ljudski v priredbi Emila Adamiča, Če ti ne boš moj in Rasti rožmarin. Ti dve pesmi sta se do danes ohranili v železnem repertoarju zasedbe. Tokrat jo bomo slišali v interpretaciji Jožeta Firsta in Jerneja Habjaniča.

Desetletje med 1992 in 2002 je zaznamoval dirigent Stojan Kuret, ki je prevzel umetniško vodstvo zbora. Njegov asistent je bil v tem času Ambrož Čopi, ki je postal tako rekoč hišni skladatelj zbora. Slišali bomo njegovo skladbo Da ora tača ninava pod Kuretovim vodstvom.

Zbor je vodila tudi glasbena pedagoginja in dirigentka Urša Lah. Pod njenim vodstvom bomo slišali Nocoj pa ena lepa noč Uroša Kreka, v kateri kot solist nastopa Igor Oražem.

Po Urši Lah je umetniško vodstvo prevzel Sebastjan Vrhovnik, kot njegova predhodnika se je tudi Vrhovnik zborom uvrstil na tekmovanje za Evropski zborovski Grand Prix. Že v času vodenja akademskega zbora je poučeval na Akademiji za glasbo, kjer je med drugim še danes. Slišali bomo skladbo Pesem na besedilo Barbare Maurer in Toneta Pavčka.

Sledi še Bogorodice Djevo pod vodstvom Jerice Bukovec, ki se je zasedbi posvečala med letoma 2015 in 2021.

Oktobra 2021 je zasedbo prevzela Rahela Durič, ki akademski pevski zbor Tone Tomšič vodi še danes. Durič nadaljuje tradicijo letnih in adventnih koncertov ter se zborom redno udeležuje tekmovanj po Evropi, kjer zasedba dosega vidne rezultate. Za konec bomo slišali himno zbora Lipa zelenela je Davorina Jenka, ki jo je zbor pred kratkim posnel tudi za Novo zgoščenko. Želimo vam prijetno poslušanje, oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Vlada pravkar začenja sejo, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Med drugim vključujejo kadrovske spremembe v javnem sektorju oziroma domnevno 10-odstotno znižanje števila zaposlenih na leto. Izjeme naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. O načrtih je po poročanju naše televizije včeraj razpravljal tudi koalicijski vrh. V sindikatih so nad napovedmi zaskrbljeni in ogorčeni. Hormuška ožina bo ostala zaprta, dokler ne bo izpolnjenih 7 iranskih pogojev, določenih v junijskem začasnem dogovoru z Združenimi državami Amerike, je po poročanju medijev dejal predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Po njegovih besedah je obdobje zavlačevanja in postavljanja enostranskih zahtev mimo, stališče Teherana pa je jasno in trdno. V Karlovcu so včeraj pripravili tradicionalno 21. vseslovensko srečanje slovenskih društev na Hrvaškem. Udeležilo se ga je 320 ljudi iz vseh 18 društev, ki povezujejo Slovence v naši južni sosedi. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v slavnostnem nagovoru med drugim poudarila pomen povezanosti slovenske skupnosti in ohranjanja slovenskega jezika, kulture in identitete. Agencija za varnost prometa jutri začenja enotedensko preventivno akcijo, osredotoči se na cesto. Z njo opozarja na nevarnosti motilcev v prometu, predvsem mobilnih telefonov, pa tudi nastavljanja navigacije, klime, iskanja predmetov v vozilu, prehranjevanja, kajenja in drugih, kar bo policija poostreno preverjala. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in voznike e-skirojev. Prvi dan svetovnega prvenstva v judu bo našo reprezentanco zastopal David Štarkel v kategoriji do 60 kg. Pri 30 letih ima za seboj najuspešnejšo sezono v karieri. V prihodnjem tednu bodo v azerbajdžanski prestolnici za Slovenijo tekmovali še Metka Lobnik, Kaja Kajzer Žabkar, Nika Koren, Kaja Šuster, Martin Hojak, Nace Herković in Gal Bertalanič Žižek. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne od 17 do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam lahko popoldne že pade kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu, pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Danes do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura bo 10:04.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal.

0: Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.
1: Na prvem je čas za obvestili. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se mu pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Delavnice izvajajo v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnico in več informacij o programu Mladinske delavnice najdete na spletni strani in na Facebook na profilu Društva za preventivno delo. UNICEF je na terenu v Gazi po 3 letih stiska tamkajšnjih otrok še ni končana. Odkar velja prekinitev ognja, je bilo povprečno vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih zgradb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919. Z njim darujete 10 evrov.
2: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zdaj pa je na vrsti oddaja nedeljsko dopoldne. Poslušali boste lahko glasbo, ki bo govorila o moških oziroma njihovih imenih. Martin Kokotec vam predstavi skladbe, ki jih je pripravil urednik oddaje Žan Plohl. Prijetno poslušanje.

Dober dan, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Danes bomo v naši oddaji pozornost namenili glasbi, ki govori o moških, oziroma o njihovih imenih ali povezavi z njimi. Ja, kar nekaj prijetne glasbe na to temo smo našli in predlagamo, da ji prisluhnete. Toni ima pa lepo kapo, Damjan Zih in skupina Don Juan, leto 1992, glasba in tekst Damjan Zih. Omenjena skladba je bila predstavljena na festivalu narečnih popevk Vesela jesen, ki je bila leta 1992 v mariborski dvorani Tabor. Štrikanje bo kmalo dobrodošlo, saj se zima nezadržno bliža.

Ja, od štrikanja gremo k slikarju. Vincent Don McLean, leto 1971, glasba in tekst Don McLean. Vincent je pesem Dona McLeana, ki jo je napisal kot poklon Vincentu Van Goghu. Pogosto je napačno naslovljena po uvodnem refrenu Zvezdna, zvezdna noč, kar je sklicevanje na Van Goghovo sliko Zvezdna noč iz leta 1889. Morda me je Bog ustvaril kot slikarja za ljudi, ki se še niso rodili, tako je menil o sebi Vincent Van Gogh.

I maski, moški Gianna Nannini, leto 1987, avtorja Gianna Nannini in Fabio Pianeggiani. Gianna je starejša sestra nekdanjega dirkača Formule 1, Alessandra Nanninija. Ob izidu je skladba zasedla drugo mesto na italijanski lestvici. Pesem je bila vključena v zvočne posnetke več filmov, vključno z dramo z naslovom Vsi ostali, režiserja Maren Ade in gangstersko komedijo z naslovom Helsinki, Mika Kaurismäkiä.

Johnny B. Good, Chuck Berry, leto 1958. Glasba in tekst Chuck Berry. Johnny B. Good je večinoma izmišljen lik, ki ga je ustvaril Berry za svojo rock and roll himno iz leta 1958. Vendar je pesem v veliki meri autobiografska. Berry je kot glavni navdih uporabil svoje življenje in ulico v svojem domačem kraju St. Louis v Missouriju. Ime Johnny je bilo delno tudi poklon pianistu njegove skupine Johnnyju Johnsonu.

Andrej Sonja Grabršček, leto 1973, avtorja Patrick Jouvet in Boris Bergman. Slovenski tekst Elza Budov. Gre za priredbo znane francoske uspešnice, ki jo je izvajal Patrick Jouvet. Tako je z francoske Sonje nastal slovenski Andrej. Sicer pa nam je Sonja Grabršček zapustila veliko glasbenih hitov, ki jim še danes radi prisluhnemo, kot so na primer Iščemo očka, Breskvice in Danes mi je 16 let.

0: Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. El Lute, skupina Boney M., leto 1979. Avtori Frank Farian, Fred Jay in Hans Blum. Skladba El Lute pripoveduje resnično zgodbo španskega izobčenca Eloterija Sancheza, ki je bil v času, ko je bila pesem izdana, še vedno v zaporu, čeprav ne bi bil kmalo izpuščen po pomilostitvi. Pesem predstavlja njegovo trditev, da je bil po krivici obsojen umora in povezuje svojo osvoboditev iz zapora z osvoboditvijo svoje države izpod zatiranja po vladavini Franka. Med promocijskim obiskom v Španiji je skupina Boney M. srečala Sancheza in mu podarila zlato ploščo za prodajo singla.
1: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

A si ti ali nisi ti, moj ljubi, Mijažni darič, leto 2003. Avtorja Louis Jordan in Billy Austin. Slovenski tekst Dušan Velkavrh. Gre za priredbo znane ameriške skladbe iz leta 1944 z naslovom Is you is or is you ain't my baby. Prvi je skladbo posnel Louis Jordan, za njim pa med drugimi tudi Frank Sinatra in Bing Crosby. Skladba pa je postala znana, ko so jo leta 1946 uporabili v risanki Tom and Jerry z naslovom Solid Serenade.

Me and Bobby McGee. Jaz in Bobby McGee, leto 1971. Janis Joplin, avtorja Chris Christopherson in Fred Foster. Omenjeno skladbo je prvotno izvedel Roger Miller. Pesem je zgodba o dveh potepuhih, pripovedovalcu in Bobbyju McGeeju. Leta 1971 je bila različica pesmi v izvedbi Janis Joplin sprejeta v dvorano slavnih nagrade Grammy. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Daniel Elton John, leto 1973, avtorja Elton John in Bernie Taupin. Zgodba govori o moškem, ki se je vrnil v majhno mesto v Teksasu iz vietnamske vojne. Hvalili so ga, ko je prišel domov, in z njim ravnali kot z junakom. Toda on je želel leti domov, se vrniti na kmetijo in se poskusiti vrniti k življenju, ki ga je živel prej.

Fernando, skupina ABBA, leto 1976. Avtori Benny Andersson, Björn Ulves in Stig Andersson. Angleška različica s povsem drugačnim besedilom Björna Ulvesa predstavlja vizijo nostalgije za dva veterana, ki se v starosti spominjata davnega boja za svobodo iz mehiške revolucije, v katerem sta sodelovala.

Hey Jude, skupina The Beatles, leto 1968, avtorja John McLennan in Paul McCartney. Balada se je razvila iz pesmi Hey Jules, ki jo je McCartney napisal tolažbo Julianu Lennonu, potem ko je John Lennon zapustil svojo ženo Cynthio zaradi japonske umetnice Yoko Ono. Besedilo zagovarja pozitiven pogled na žalostno situacijo, hkrati pa spodbuja Juda, da izkoristi priložnosti za iskanje ljubezni.

Ja, brez Ježka za zaključek ne gre. Njegov vandrovček na glasbo Marjana Vodopivca. Toliko smo vam pripravili za danes. Želimo vam še naprej prijeten dan in ostanite še naprej z nami. Nasvidenje prihodnič. Z vami sva bila tonski mojster Dejan Komadina, oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno!

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ura je 11.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.

0: ga pristanišče Odesa po noči zadele tovorno ladjo, ki naj bi prevažala opremo za ukrajinsko vojsko, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V omenjenem mestu je bil tarča dronov tudi podatkovni center, v Črnomorsko pa so obstreljevali logistični center. Iz Moskve so sporočili, da so sistemi protizračne obrambe prestregli 559 ukrajinskih dronov nad več ruskimi regijami ter nad Azovskim in Črnim morjem. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in njegova hči sta včeraj spremljala izstrelitev nove rakete, poročajo severnokorejski mediji. Raketa, ki so jo izstrelili z območja okoli vzhodnega obalnega mesta Wonsan, je po navedbah južnokorejske vojske opravila več kot 700 kilometrov dolgo pot. Pri uravnavanju svoje poti naj bi domnevno uporabljala umetno inteligenco. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob današnjem svetovnem dnevu varstva živali opozarja na previdnost pri nakupih prek spleta. Na njem namreč pogosto oglašujejo živali neznanega izvora in vzreje, kjer ni ustrezno poskrbljeno za njihovo dobrobit in zdravje, lahko pa imajo zdravstvene in vedenske posledice. Uprava še izpostavlja, da živali niso le sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo skrb in spoštovanje. Na mariborskem Lentu se ob hiši najstarejše trte pravkar začenja 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi poteka od leta 1985, na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. Splav bo točno opoldne pristal pri sodnem stolpu, nato pa se bo povorka splavarjev in orkestra Kungoške pleh muzike odpravila nazaj do izhodišča. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne od 17 do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam lahko popoldne že pade kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Srmin-Koper, mimo Bertokov proti Kopru, ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofje Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 11 in 4 minute bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
2: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
1: Spoznajte naše sirarje.

V petek 2. oktobra je praznoval visok jubilej 90 let dragi mož, ati, ata in pradedek Martin Muhič iz Loke pri Mengšu. V petek 2. oktobra je praznoval visok jubilej 90 let dragi mož, ati, ata in pradedek Martin Muhič iz Loke pri Mengšu. Ob tej posebni priložnosti mu vsi njegovi najdražji želijo še veliko zdravih in srečnih let.

V sredo 30. septembra je praznovala okrogli jubilej 90 let Fani Brvar iz Orehovice. Vse dobro, predvsem pa veliko zdravja ji v imenu Mlajarjev želi Natja Rome.

Minuli teden je praznovala novo, zavidljivo pomlad v svojem življenju draga Kristina Perc iz Sevnice, s Florjanske ulice. Pred dnevi so se ob njenem praznovanju zbrali njeni najdražji, ki so skupaj z njo uživali v njeni večni dobrovoljnosti, njenem vedno nasmejanem obrazu in veliki volji, ki jo nosi v očeh. Z njimi jim vsakič znova sporoča, da jih ima rada, njeni najdražji pa ji ob tem sporočajo, da jo imajo tudi sami in z dušo in srcem neskončno radi. Zato ji danes z rahlo zamudo, v zahvalo in z dobrimi željami pošiljajo glasbeno čestitko. Z njej ljubo pesmijo ji kličajo še na mnoga zdrava leta, vsi njeni domači, sorodniki in prijatelji.

V sredo 30. septembra je svojo okroglo obletnico rojstva praznovala Milena iz Grosuplja. Ob njenem prazniku ji mož Marjan ter Katja in Mateja z družinama voščijo vse najboljše in najlepše. Želijo ji, da bi ostala zdrava in vedno za akcijo. Naj jo življenje vodi po poteh, ki ji napolnijo dušo. Sporočajo ji, da jo imajo radi, čeprav posebej pa se čestitki pridružujejo Tija, Maša in Karin, ki ji pošiljajo 3 poljubčke.

Ob 75. rojstnem dnevu posebne čestitke in lepe želje prek radijskih valov potujajo do drage Marinke Malcko. Njeni najdražji iz srca želijo predvsem veliko zdravja, sreče, ljubezni in lepih trenutkov v krogu najdražjih. Hvaležni so ji za vso pozornost in skrb, ki jim jo ves čas namenja. Želijo ji, da bo vsak nov dan nasmejan in poln razlogov za veselje. Vse najboljše ji želijo mož Niko ter sinova Simon in Robert, ki slavljenki sporočajo, da jo imajo radi. Čestitki se pridružujeta Stanka in Milena z družinama.

Posebno in toplo čestitko naj ob častitljivem 70. jubileju posluša draga žena in mami Irena iz Kisovca in Manžana. Ob tej lepi prelomnici in njeni najdražji podarjajo verze pesnika Kajeta Nakoviča. Za vsak tvoj dan, ki svetel je bil, za vsak korak, ki nas je združil, nosimo v srcu tvoj tihi si, ki nam življenje z ljubeznijo obogati. Iz srca ji sporočajo, kako zelo cenijo njeno neizmerno toplino, potrpežljivost in vso dobroto, ki jo vsak dan deli z njimi. Želijo ji trdnega zdravja, nešteto razlogov za smeh in še veliko mirnih, srečnih dni. Vse najboljše za 70. rojstni dan iz vsem srcem želijo vsi njeni.

V petek je praznovala okrogli 70. življenjski jubilej draga slavljenka Mateja Korošec iz Trzina. Da bi ji življenje naklonilo še veliko lepega, predvsem pa trdnega zdravja, ji v imenu vseh, ki so se danes zbrali okoli nje, želi partner Simon, ki obljublja, da bo jesen z njim ob strani vse dni lepa, sončna in polna optimizma. Vsem zbranim pa predlaga, da izpijejo kupico rujnega v čast slavljenke Mateje. Ob naslednji pesmi pa Mateja in Simon vabita vse na prijazen ples.

Prav na današnji dan praznuje rojstni dan dragi prijatelj Miha Ogorelec iz Kranja. Pravi, da letnice ne smemo izdati, počuti pa se še vedno odlično, predvsem tedaj, ko skupaj s prijatelji nazdravi in zapoje. Obljublja, da se bo še dolgo srečeval z Marjanom, Petrom, Francem in Janezom. Dobrodošli pa so tudi vsi drugi, ki imajo morda premalo časa, da bi se še srečevali. Vendar bi se morali vsi zavedati, da prav pesem rodi prijateljstvo. Prijateljstvo pa je v zrelih letih nekaj najlepšega na svetu. Zato so pri Mihi vedno na stežaj za vse odprta vrata in srce.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji potrdila proračuna za prihodnji dve leti. Kot je dejal finančni minister Andrej Šircelj, sta oba v skladu s fiskalnimi pravili. Primankljaj bo prihodnje leto znašal 2,9% BDP-ja, do leta 2028 pa Šircelj napoveduje znižanje na 2%. Novih davkov po njegovih besedah ne bo. Proračun za prihodnje leto načrtuje nekaj več kot 16 milijard evrov prihodkov in 18,4 milijarde odhodkov. Razširjena zveza organizacije držav iz

0: je Tigraj, mesto Mekele. Gre za velik udarec vodilni sili opozicijskega zavezništva, ljudski osvobodilni fronti, ki nadzoruje regijo. Zdaj pa je sporočila, da začasno deluje iz drugega mesta. Zavezništvo je 23. septembra sicer sprožilo obsežno ofenzivo proti etiopski vojski. Analitiki pa svarijo pred nevarnostjo regionalnega konflikta. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, gasilci pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. Poškodovanih je več ljudi, po navedbah medijev so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara za zdaj ni znan. Slovenec Tim Jevšnik je v ameriški zvezni državi Južna Dakota postal svetovni prvak v 3D lokostrelstvu, in sicer v članski kategoriji sestavljeni lok. V finalu je v močnem vetru premagal Avstrijca Nika Vinerja. Disciplina 3D velja za eno najbolj zahtevnih, saj tekmovalci streljajo na tridimenzionalne makete živali na neznane razdalje po razgibanem terenu. Jevšnik je sicer osvojil tudi bronasto kolajno v terenski disciplini poljskem lokostrelstvu. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno, temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Srmin-Koper, mimo Brtokov proti Kopru, ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Drugočovo in Pernico proti Murski Soboti. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo do 15. ure občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura pa je zdaj 12:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan v nedeljo 4. oktobra.
1: Na današnji dan.
2: Vrh zgodnjega modernističnega kiparstva pri nas. Obveščevalec in slikar. Spomenik tehničnemu očetu slovenskega radija. Umetniška pot Franca Bernekerja se je začela v podobarskih delavnicah, dozorela pa je na Dunajski akademiji. Študij pri profesorju Edmundu Helmerju je po 4 letih uspešno končal in pri njem leta 1905 obiskoval še specialno kiparsko šolo. Dunajsko obdobje velja kot srečen čas za njegovo kiparstvo. Tedaj je nastala glavnina najboljših del, tudi Trubarjev spomenik na robu Ljubljanskega parka Tivoli, ki pomeni vrh zgodnjega modernističnega kiparstva pri nas. Kot prvi izmed naših umetnikov je poveličal človekovo socialno trpljenje, saj ga je tudi sam dobro poznal. Vendar njegove kompozicije obedi niso socialne obsodbe, saj je imel Bernekar mehko in lirično naravo. Kipar Franc Bernekar se je rodil v gradišču pri Slovengradcu leta 1874.
1: Na današnji dan.
2: 4. oktobra 1911 se je v Trstu rodil slikar Stanislav Rapotec. Njegova družina se je pred fašizmom umaknila v Ljubljano. Ob začetku druge svetovne vojne je bil zajet, pozneje je pobegnil iz ujetništva in se pridružil jugoslovanski kraljevi vojski v izgnanstvu. Na Bližnjem vzhodu je deloval kot obveščevalni častnik. Ko so ga jeseni 1948 demobilizirali, se je odločil ostati v

0: tujini. Odpotoval je v Avstralijo in začel ustvarjati v slogu abstraktnega ekspresionizma. Zaradi prijateljevanja s Francetom Goršetom je v 70-ih letih začel zahajati v kraj Sveče na Koroškem in tam je nastalo precej njegovih del.
1: Jaz sem človek trenutkov in kar se mojega slikanja in umetnika življenja tiče, če mi te ideje in karkoli je potrebno za dobro delo v umetnosti, če mi ne pride od srca in z lahkoto in nekako iz podzavesti, ne bom se silil nikoli.
0: Med osamosvojitveno vojno se je prvič po letu 1945 vrnil v Slovenijo in pripravil razstavo v Ljubljani. Leta 1989 ga je britanska kraljica Elizabeta za njegove zasluge na umetniškem področju odlikovala z redom Avstralije.
2: Na današnji dan.
0: Elektrotehnik, diplomant Tehniške visoke šole na Dunaju, inženir Mari Osana, velja za začetnika izobraževanja in raziskovalnega dela na področju telekomunikacij na Slovenskem, pa tudi za tehničnega očeta Radia Ljubljana, prvega slovenskega radija, ki je začel dajati leta 1928. Že 4 leta prej je Osana začel poskusno radijsko oddajanje in to pomoči oddajnika, ki ga je sam konstruiral. Časopis Jutro je 26. januarja 1926 prinesel novico, da je inženir Osana pred 2 dnevoma uspešno opravil prvo uradno radijsko oddajanje na Slovenskem. Dodali so še, da je sedanja radijska postaja inženirja Osane sicer majhne moči, a kljub temu so prvi ljubljanski radiokoncert lahko poslušali tudi v Celju. Mario Osana je zaslužen še za izgradnjo podmorskega telegrafskega in telefonskega omrežja na Jadranu, vzpostavitev jugoslovanskega telegrafa in telefona ter avtomatskih telefonskih central v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Novem Sadu. Na današnji dan, leta 1995, so pred Fakulteto za elektrotehniko na Tržaški cesti v Ljubljani slovesno odkrili doprsni kip inženirja Marija Osane, delo kiparke Teodore Novšak.
3: Na današnji dan. Cellofest Ljubljana 2026.
4: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
3: Več informacij cellofestljubljana.si.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Drugi del oddaje začenjamo s čestitko, ki je namenjena Brigiti Praprotnik. Dragi Brigiti, vsi njeni ob 50. rojstnem dnevu želijo vse najboljše. Hvaležni so ji, ker je tako čudovita hči in sestra, ljubeča žena, prav posebna mama, skrbna in najboljša teta ter nepogrešljiva prijateljica. Sporočajo ji, da jo imajo neizmerno radi.

Danes praznuje 93 let Ana Nečemar iz Litije. Danes praznuje 93 let Ana Nečemar iz Litije. Ob jubileju ji vsi njeni želijo predvsem mirne dni, veliko zdravja, ter da bi se v krogu svoje družine in prijateljev vedno počutila ljubljeno.

Praznični pozdravi in srčno voščilo letijo k dragemu možu, atiju in dediju Stanetu, ki je v petek praznoval okroglih 70 let. Njegovi najdražji mu sporočajo, da je 7 križev že za njim, a je svojo energijo še vedno vsem za zgled. Želijo mu, da bi ga noge še dolgo vodile na njegove ljube sprehode in da bi z enakim veseljem osvojil še marsikateri čudovit vrh. Naj bo to desetletje zanj polno trdnega zdravja, varnega koraka, dobre volje in neštetih lepih razgledov. Njegovi najdražji, ki so se zbrali ob njem, mu še sporočajo, da ga imajo iz srca radi in mu želijo vse najboljše.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam.

To čestitko naj radijske valovi ponesajo v vas Mali Korin na Dolenjskem, kjer je 2. oktobra svoj častitljivi 60. jubilej praznovala Metka Nose. Ob tej posebni priložnosti ji Pepi Zajc in Jože Pajk z družinama iz srca iskreno čestitajo ter želijo še veliko zdravja, veselja in vsega dobrega.

V ponedeljek 28. septembra je v klub 60-letnikov vstopil dragi in dober sosed Lojze Cerar iz Prevoj nad Blagovico. Sosed Lojze je človek z velikim srcem. Je izjemno skrben, deleven in odgovoren kmet ter predan čebelar, ki s ponosom skrbi za svoje čebelice. Poleg vsega dela na svoji kmetiji pa nikoli ne pozabi na druge. Je človek dajan, ki ogromno naredi v korist vseh vaščanov in je vedno med prvimi, ko je treba komu priskočiti na pomoč, za kar se mu iskreno zahvaljujejo. Čeprav so sosedje Zalaznik in Levec slavljencem že nazdravili, mu danes še preko radijskih valov želijo vse najboljše za njegov okrogli jubilej, predvsem pa trdnega zdravja, osebnega zadovoljstva, polne panje medu in da bi si večkrat vzel čas za zaslužen počitek ter užival sadove svojega dela.

Jutri bo vračni prav poseben dan, saj bo Matejo Okorn obiskal Abraham. Ob njenem okroglem 50. rojstnem dnevu ji gasilci in gasilke prostovoljnega gasilskega društva Račna iz srca namenjajo prav posebno voščilo in zahvalo. Mateji se zahvaljujejo za ves njen trud, potrpežljivost in natančnost. Kot tajnica društva trdno drži v rokah vse niti. Brez njenih natančnih zapisnikov, urejenih dokumentov in izjemne organiziranosti bi bili vsi ostali precej bolj obremenjeni, morda pa tudi malce izgubljeni. Ob Abrahamu ji želijo polno gasilsko cisterno zdravja, neizmerno mero sreče, osebnega zadovoljstva in nešteto lepih trenutkov v krogu tistih, ki jih ima najraje. Želijo ji tudi, da bi njen gasilski duh in življenjska energija še naprej svetila tako močno, da ju ne bi pogasila nobena voda. Matej Okorn ob njenem 50. rojstnem dnevu gasilci in gasilke PGD Račna želijo vse najboljše in ji ob tem namenjajo svoj tradicionalni gasilski pozdrav. Na pomoč!

Včeraj sta stopila na skupno življenjsko pot in si pred Bogom obljubila večno zvestobo, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Račna Miha Sašek ter njegova izbranka Ajda iz Filovcev. Kot predana člana gasilske družine iz Velike Račne, dobro vesta, da v življenju, tako kot v društvu, nihče ne zmaguje sam. Uspeh je vedno plod medsebojnega zaupanja, tovarištva in brezpogojne podpore. Zdaj, ko stopata na to novo skupno pot, ima gasilci in gasilke iz Račne želijo, da bi njun zakon temeljil na spoštovanju, ki nikoli ne zbledi, in iskrene ljubezni, ki premaga vse ovire. Naj bo njun dom varno zavetje, kjer vladata mir in toplina, njuni koraki pa naj bodo vedno usklajeni in pogumni. Hkrati se jima iskreno zahvaljujejo za njuno požrtvovalno delo v njihovih gasilskih vrstah, za vsak stisk roke, lepo besedo in čas, ki ga tako nesebično podarjata drugim. Naj jima življenje prinese veliko blagoslova, uspehov in nepozabnih skupnih trenutkov. Z njima se veselijo in jima kličejo srečno na njuni skupni življenjski poti gasilke in gasilci iz Račne.

Ta čestitka naj seže vse do zasavskih gričev, do kmetije Ravnikar na Spodnjih Izlakah, kjer okrogel jubilej praznuje draga žena, mami in babi Branka Ravnikar. Ob njenem prazniku in njena sedaj že velika družina sporoča naj nekoliko upočasni korak, si vzame kakšen trenutek več zase ter v miru narave skupaj s svojim možem Ivanom uživa v težko prigaranih sadovih njunega skupnega dela. Njeni najdražji izporočajo, da jo imajo zelo radi, da so ponosni na njo in so ji hvaležni za vse življenjske vrednote, ki jim jih je privzgojila, predvsem s svojim zgledom. Hvaležni so ji tudi za to, da jim vedno stoji ob strani, ko jo potrebujejo. Da bo današnji praznični šopek ravnopravšnji, je vsak izmed njenih 7 vnukov pošilja 10 poljubčkov in objemčkov, mož Ivan pa ji podarja naslednjo pesem.

Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov Glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišajo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 po telefonu 01475-2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01475-2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Leta 2027 je predvidenih 17 milijard evrov prihodkov, odhodki pa se zvišujejo na nekaj manj kot 19,4 milijarde. Primanjkljaj bo znašal 2,9 odstotka BDP-ja. V letu 2028 pa naj bi se po trditvah finančnega ministra Andreja Širclja znižal na 2 odstotka. Premijer Janez Janša je medtem zagotovil, da 10-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju ne bo, bodo pa izvedli prerazporeditve, najprej znotraj sistema. Za prihodnje mesece je napovedal posvetovalni referendum. Konflikta med Združenimi državami in Iranom ni mogoče rešiti ne po vojaški poti, ne s sankcijami, je danes dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Meni, da so rešitev le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu je povedal še, da bo, če bodo sovražniki znova izbrali pot vojaškega spopada, iranski odziv močnejši kot doslej in da se bodo

Le dva človeka, enega pogrešajo, so sporočile regionalne oblasti. Minulo noč in dopoldne je na območju veljalo rdeče opozorilo zaradi nevarnosti manjšega orkana in nadaljnega močnega deževja. Že včeraj so poročali o poplavljenih stavbah in avtomobilih. V Barceloni so odpovedali številne lete, oviran je bil železniški promet. V Slovenj Gradcu so se danes začeli dnevi slovenskega animiranega filma v organizaciji istoimenskega društva, ki bodo potekali do prihodnje nedelje. Pripravljajo številne projekcije in druge dogodke, ob tem pa pričakujejo približno 50 ustvarjalcev in strokovnjakov za animirani film. V petek bodo slovesno podelili stanovske in študijske nagrade ter prikazali nagrajene filme. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno, temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Trojanami in Vranskim proti Celju. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na uvozu Domžale proti Celju na Štajerski avtocesti. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med Podutikom in Šentvidom proti Jesenicam. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo do 15. ure občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 13:04 je ura.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.
1: Dve obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 12. v avli doma drugega slovenskega tabora v Žalcu, ter od 9. do 14. v prostorih dvorane Štuk v Mariboru. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Obveščamo vas, da bodo jutri od 9. do 13.

izvajali nujna vzdrževalna dela pri elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Kuk. Med izvajanjem del bodo izklopljene vse naprave in posledica bo tudi izpad vseh radijskih oddajnikov prvega vala 202, programa Ars Radia Koper, Radia Ognišče ter oddajnikov DAB+, R1, R2, W in R4. Prosimo za razumevanje.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 13. Ljubljana, Slovenj Gradec, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 19 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno 21, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota, tudi jasno 21. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 20. Lista jasno 17. Postojna jasno 19, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 22, Milje pri Novi Gorici jasno 24. Tudi na Kredarici je jasno in 10 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Ravne na Koroškem 19. Letališče Lesce, Celje, Hrastnik, pa tudi Krajinski park Goričko, Ilirska Bistrica in Bovec 20. Rudno Polje 17, Krvavec 14, Jezersko 18, Rogla in Vogel 13, Velenje, Ptuj in Kočevje 21, Maribor tudi 21, piha južni veter 12 km na uro, Črnomelj 22, Koper 21, piha zahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 25 in park Škocjanske jame 23 stopinj Celzija.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Menda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Pred več kot 200 leti nam štorja govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, a no se samo pobrali, kar vrijedna haja bilo. Požrli v grajski kljeti vse vino, vse meso, jan pole so hroficu, mabe, tisto pustmo stat.

zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči, ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat. Če dobro znaš obcat, če haraš ku živina, pa jim moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jem ku sak me znal zmjeram, sem dosti potrpet. Nervozen zdaj ratavam, pomahat si ne znam, mo, sej

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni, znova je čas za nekaj vsebin povezanih s podeželjem. Tokrat bomo preverili čebelarsko letino in predstavili pametno rešitev za sodobno čebelarstvo, aplikacijo Beacon. Besedo bomo dali mladim. Zveza Slovenske podeželske mladine namreč razpisuje izbor najboljših projektnih praks in prostovoljcev, ki prispevajo k razvoju na podeželju. Ob koncu pa bomo obiskali še ribogojnico v Apačah, kjer skrbijo za ohranjanje nekoč zelo širjene prebivalke reke Mure, kečige oziroma murskega zmaja. Vabljeni k poslušanju. Slovenski čebelari bodo prvič v zgodovini upravičeni do finančne podpore na panj in sicer najpozneje od 1. januarja 2028 oziroma že v tem finančnem obdobju, če se bo strateški načrt skupne kmetijske politike za leto 2027 spremenil. To zagotovilo je od kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja dobila Čebelarska zveza, je povedal njen predsednik Boštjan Noč.
2: Mi čebelarji smo s tem, da imamo jasno zavezo, zadovoljni in verjamemo, da prvič v zgodovini pridemo do podpor na panj za vseh 200 tisoč približen čebeljih družin, kar jih je v registru, je tudi dogovor o 10 evrah po panju. To pomeni, da je treba zagotoviti za ta ukrep približen 2 milijona evrov, kar so pred volitvami tudi vse politične stranke bom rekel podprle.
1: Letošnja čebelarska sezona je po oceni Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že kar nadpovprečna in to praviloma po vsej Sloveniji.
2: Če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji, da ne moramo govoriti, da je ena regija slabša od druge, je zelo, bom rekel, enakomerno, kar je, bom rekel, odlično za to, da pač imajo čebelari zadovoljstvo in konec koncev, da potrošniki lahko najdejo med pri slovenskih čebelarjih. Zelo jasno je tu treba opozor, da je na svetovnem, na evropskem trgu skoraj polovico medu ponarjenega in če potrošnik hoče in zdaj ima možnost, da dobi pravi slovenski med, ker prejšnja leta ni bilo, greh slovenskemu čebelarju, najboljši tismo, ki ga pozna, ki mu zaupa, če pa gre v trgovino, pa izbere poreklo Slovenija.
1: Čebelarje pa skrbi, kako bosta letošnja suša in vročina vplivali na preživetje čebel, se bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage vidne šele spomladi.
2: Včasih se čebelarstvo pa kmetijstvo v nekem delu od naravnih nesreč zelo razlikujeta. Recimo pri nas, če je moker, ploha, smaj in juni je zvenev čebelarska sezona slaba. Za kmetijstvo je pa takrat dober, zato ker konc koncev radi vlago. Mi jo pa ne rabimo vsak dan neko ploho. V letošnjem letu je bil prvi del sezone zelo dober, zato imamo akacijo, lipo, kostanje umet, zelo nekaj cvetličnega, pa nekaj gozdnega. Je bil pa drugi del, bom rekel, gozdnih medov, ni hoje, ni smreke, skoraj nič, ampak so zaloge še od lani. Kakšen bo pa vpliv na preživetje čebel, tega pa ne vemo. Kaj ti suša, pomankanje cvetnega prahu, tudi ta biologija čebel, ko rabijo ogromen vlage, včasih v suši tudi svojo lastno zalego popijajo, zato da se preživijo. To bomo pa videli šele spomladi. Po mojih izkušnjah osebnih, jaz imam čebele, sem na Gorenjskem, imam nekaj čebel na 1200 metrov na Pokljuki, nekaj pa doma na 500 metrih in ob zadnjem prilivu čebel so une, ki so višje, v bistveno boljšem stanju, kot pa te, ki so bile na vročini. Tako da se kar malo bojim za te čebele, ki so bile na tej, bom rekel, ogromni vročini.
1: Noč se strinja, da so sodobnemu čebelarstvu potrebne pametne rešitve.
2: Tudi v čebelarstvu bo potrebno jeti v korak s časom in ena od stvari so seveda te elektronske tehnice, ki sporočajo dnevne donose, predvsem tudi dnevne minuse, da čebelar ve, kdaj mora oskrbovati čebele, pa vremenske naprave, pa razni senzori. Danes v čebelarstvu brez tehnice, enostavno si jaz ne predstavljam čebelarstva. Pa še enkrat, predvsem za takrat, ko v naravi ni paše, da čebelar ve, kdaj mora oskrbovati čebele. In mi bomo mogli združiti vse moči tudi z inštitucijam in tam, kjer lahko upelje tudi to novo tehnologijo, čebelarstvo bo še vedno praktika, zelo težko bo neko moderno digitalizacijo.
1: Danes se v čebelarstvu spopadajo z izzivi, kakršnih nekoč niso poznali. Od podnebnih sprememb in intenzivne rabe pesticidov v kmetijstvu do bolezni čebel, kot je varoja. Panoga se tudi zato odpira digitalnim rešitvam in ena takih je zagotovo aplikacija Beacon podjetja Strips, ki po besedah Saše Steiner skrbi za daljinsko nadziranje čebelnjaka.
3: Torej v samo aplikacijo se mi prijavimo z upravniškim imenom in pa geslom, ki pač pride ob samem nakupu te tehnice. Imamo pet različnih paketov, v kateri se tehnice kupijo in v bistvu ta aplikacija nam omogoča, da imamo mi različne tehnice na različnih krajih, lahko jaz vam recimo primer petih krajev in lahko mi odpremo in gledamo podatke, se pravi za samo težo, koliko je v panju medu oziroma kakšna je teža. Potem pa imamo še podatke iz same vremenske postaje, se pravi temperaturo, padavine, vlago in pa veter in imamo možnost analiziranja teh podatkov v same tabele. Nam pa kažejo ti podatki se v obliki grafov, lahko pa mi to, se pravi, zožamo tudi na posamezen dan. Lahko mi vidimo, koliko je bilo recimo, ne vem, 18. avgusta, lahko pa vidimo za celi teden ta graf izrisani. In na podlagi tega pač mi ne rabimo dejansko, mislim, sam čebelar ne rabi dejansko iti v kraj in panja vsakodnevno nadzirati, ampak ga ima pač na dosegu roke, se pravi preko aplikacije pregleda te podatke in se odloči, ali pač je potrebno že iti do panja ali pa ne, recimo, če ima na zelo oddaljenih krajih, recimo na Pohorju ali pa na Goričkem, čebelnjake se potem ne rabi voziti vsak dan in s tem prihranim tudi na samih potnih stroških. So pa ti paketi pač različni zaradi tega, ker je tudi vrsta napajanja različna, lahko se sama tehnica napaja na baterije, lahko je okolju prijazna solarni panel ali pa na sam električni priključek.
4: Zakaj so takšne pametne rešitve za čebelarje zelo pomembne?
3: Pač za moje pojme je to zelo pomembno zaradi tega, ker lahko prihranimo na samem času, na gorivu in pač kot vemo je vseeno čas dragocen. Mislim, čebelar lahko med tem časom kaj drugega naredi. Ne? Lahko recimo, ne vem, izdeluje medenjak ali pa kaj podobnega in pa prihrani predvsem na poti. Se pravi, noben se noče zdaj voziti vsak dan pa preverjati panj, če ima lahko to vse dansko na aplikaciji in pogleda in ima to dosti bolj priročno.
4: Zdaj ta aplikacija je nekako proizvod startupa, kje to že živi v praksi?
3: Čebelari imajo že te aplikacije seveda pri sebi. Jaz sem tudi primer enega od čebelarjev, ki ima pet različnih teh panjev in v bistvu jim že izpisuje in tudi na sejem aktivno prihajajo že uporabniki teh tehnic in pravijo, da so zelo zadovoljni samo aplikacijo, da odlično deluje. Vidi se torej, same vremenske razmere se vidijo, vidi se, kaj se točno dogaja samo težo panja, da vemo, kdaj v bistvu ta med lahko mi, bom rekla, odvzamemo iz panja oziroma zberemo in na podlagi tega pač se lahko čebelar sam odloči, ali bo šel tja ali ne bo, ker lahko pa tudi recimo, pač za moje pojme bi se dalo tudi določiti, kje je dobra lokacija za med. Se pravi, če mi pogledamo, aha, vremenske razmere so pa ne vem, na Pohorju boljše, tam je več medu, se nam bolj splača tale pan premestiti, pa imamo dva panja tam, pa bomo dobili več pridelka dansko.
1: Še to, pozno jeseni pripravlja Čebelarska zveza v Kopru drugo evropsko ocenjevanje medu oziroma evropsko prvenstvo v medu. Boštjan Noč.
2: Letos bomo organizirali drugo ocenjevanje, evropsko prvenstvo v medu v Kopru. Prvo je bilo zelo dobro obiskano, tudi na srečo so bili slovenski medovi zelo, bom rekel, odlično ocenjeni. Večina, bom rekel, glavnih nagrad je šla v Slovenijo. Leta želimo to še nadgraditi, predvsem iz večjih razlogov. Prva stvar, da se malo pogledamo, kako, bom rekel, je z narekovaj konkurenco po Evropi, da se primerjamo in konc koncev, da pokažemo, da so res pravi medovi vredni zaupanja v Sloveniji in tudi v Evropi, ker konc koncev treba se zavedati, da Evropa ima premalo medu za svoje potrošnike in večino, ali pa ves ta med, ki je sumljive kvalitete, prihaja iz tretjih držav. In ves evropski med je, bom rekel, nad standardom proti medu, ki pride iz tretjih držav. Ker problem tega medu iz tretjih držav je prvič, da večinoma ni med, ampak je ponarjen v laboratorijih, ali pa prihajajo iz območij, ko so določena sredstva za, ne vem, varstvo rastlin. V Evropi že desetletja prepovedano, tam jih pa še vedno lahko uporabljamo in to je nelojalna konkurenca in tudi slabo za potrošnika.
1: Decembra pa bo slovenske čebelarje v Rimu sprejel papež Leon 14.
2: In mi gremo k papežu ne zato, ker bi krepil neko vero, ampak zato, ker je zato nas, za nas inštitucija, ker je to nek, bom rekel, status in želimo papežu prenesti poročilo, da svet mora skrbeti za ohranjanje čebel, da brez čebel ni hrane, ni življenja. In druga stvar, da je treba opozor, da seveda čebeli pridelki krepijo zdravje, ampak ne po naredki, da je treba opozoriti svet, da ne pri nakupu čebeljih pridelkov, ki ga kupujemo za zdravje, res bomo pazljivi in gremo po nakupe k lokalnim čebelarjem.
0: Razvojni projekti.
1: Vsaki dve leti izbere Zveza slovenske podeželske mladine inovativnega mladega kmeta oziroma kmetico. Mlade pa spodbujajo še z drugimi razpisi za razvoj podeželja. Namen tega je prepoznati, nagraditi in izpostaviti izvirne, družbeno koristne inovativne projekte in posameznike, ki krepijo prostovoljstvo in povečujejo kakovost življenja mladih na podeželju. Tinkara Krajnčevič je pri Zvezi slovenske podeželske mladine v ekipi za mednarodno sodelovanje in za mladinsko politiko in razvoj podeželja. Kot poudarja, želijo opozoriti na dobre prakse, ki vplivajo na razvoj podeželja in ustvarjajo priložnosti za mlade tudi z novo kategorijo najprojekt podeželskih skupnosti.
5: Torej, v letošnjem letu pod krovnim projektom najprojekt podeželske mladine poteka natečaj v 4 kategorijah in sicer so to najprojekt podeželske mladine, najprojekt podeželske skupnosti, to je letos prvo leto, in pa potem najprostovoljec in pa najprostovoljka podeželske mladine.
6: Kdo se lahko prijavi na te natečaje?
5: Na najprojekt podeželske mladine se lahko prijavijo vsi projekti, ki so jih izvedla društva, ki so polnopravni člani Zveze slovenske podeželske mladine. Teh je v Sloveniji okoli 40. Potem na najprojekt podeželske skupnosti pa se lahko prijavi katerokoli društvo, ki deluje z mladimi. Lahko je to turistično, športno, kulturno društvo, lahko so lokalni sveti mladinskih skupnosti ali pa katerekoli druge organizacije, le da so mladi sodelovali vsaj, oziroma da je bila vsaj polovica organizacijske ekipe mladih, torej do 29 let.
6: Kakšen je namen teh projektov, kakšno je poslanstvo teh natečajev?
5: Izpostavljanje in prepoznavanje inovativnih in dobrih prostovoljnih praks na podeželju po celi Sloveniji in pa izpostavljanje mladih prostovoljcev, ki svojim trdim in predanim delom krepijo mlade in podeželske skupnosti po celi Sloveniji.
6: Zgodb takšnih pozitivnih, ki vse to izpostavljajo, je veliko, morda izpostavite kakšne?
5: Ja, torej leta 2024 sta bila najprostovoljec in pa najprostovoljka Zveze slovenske podeželske mladine dva takratna člana, aktualni podpredsednik Martin Žbogar in pa Mateja Korpar, ki danes vodi eno zelo pozitivno zgodbo in sicer podcast Mladost na kmetiji, s katero širijo dobre zgodbe mladih kmetov iz cele Slovenije tudi v pač nek medijski prostor, da jih lahko sreča več ljudi. Seveda pa je teh zgodb veliko več, pač izpostavi se na koncu le ena oseba, ampak mi verjamemo, da v naših društvih deluje izjemno veliko ljudi, zato jim želimo dati vsaj enkrat na dve leti možnost, da se izpostavijo tudi pred celo Slovenijo.
6: Kako pritegniti mlade, da ostajajo na podeželju, na kmetijah?
5: Ja, če gledamo neko pravno ali pa ne vem, neko politično schemo, definitivno z bolj ugodnimi kmetijskimi politikami. Gre pa izpostaviti, da na podeželju živi tudi veliko mladih, ki se ne ukvarjajo s kmetovanjem in te zastopamo tudi pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Predvsem z nekimi boljšimi prostorskimi politikami na podeželju je težko obnavljati ali pa kupovati neke parcele oziroma jih spreminjati v zazidljive parcele z vlaganjem v infrastrukturo, bodi si je to športna, prometna, vemo, da je javni promet sploh v nekih ruralnih območjih precej bolj okrnjen, kot je to v mestih. In pa seveda tudi s takimi projekti, ko se finančno podpira neke projekte in društva, ki sicer nimajo tako velikih proračunov za svoje delovanje.
6: Kako odzivni pa so mladi za te natečaje, za te projekte?
5: Vsako leto prejmemo veliko prijav, tudi letos jih seveda pričakujemo, na koncu pa izberemo tistih 5 najboljših oziroma tistih 5, ki grejo v spletno glasovanje in se še dodatno izpostavijo. Ampak ja, teh zgodb je vsako leto veliko in vedno več.
6: Rekli smo, da so 4 takšni natečaji. Kaj je v bistvu v ospredju, kaj morajo mladi predstaviti na teh natečajih?
5: Torej, če gledamo kategorije, kjer so to projekti, torej tako za podeželsko mladino kot tudi podeželsko skupnost, se upoštevajo projektna ideja, projektni management in pa video predstavitev, ki jo predstavijo člani tega društva. Pri kategoriji prostovoljcev je pa to malo bolj obsežno in pa bolj opisno in sicer vrednotimo dosežke prostovoljnega dela, potem odgovornosti, ki jih neka mlada oseba prevzame, obseg in kontinuiteto njihovega dela, aktivno in dolgoročno sodelovanje, tudi samostojnost in pa vpliv na neko širšo družbo in pa okolje.
4: Do kdaj se lahko prijavijo na te natečaje?
5: Zadnji rok za oddajo prijav je 12. oktobra v letošnjem letu, zaključna prireditev pa bo 28. novembra.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Še pri eni posebnosti Prekmurja se ustavljamo, pri ogroženi avtohtoni vrsti rib kečigi oziroma murskem zmaju. V Apačah deluje prva ribogojnica, kjer skrbijo za ohranjanje te nekoč zelo razširjene prebivalke reke Mure. Kako zanje skrbijo v ribogojnici, je preverila Mojca Jevšek. Med bazeni jo je popeljal glavni skrbnik teh rib.
7: Zajtrkujejo ponovadi med 8 in 9 uro, kosilo se jim začne okrog druge ure, večerjo pa dobijo okrog 7-8 večer. Trikrat dnevno sem tukaj, potem pa še večkrat dnevno preverjam vodostaj, reke Mure. Zmeraj je nekaj pri teh ribah, ko se lahko zgodi. Zato je fajn, da je skos en v bližini.
8: In to ste vi?
7: In to sem jaz.
9: To je Sani Župec, biolog in domačin iz okolice Apač ter glavni skrbnik ribogojnice kečik oziroma murskih zmajev. Svojim varovankam pravi kar princeske. Vsaj trikrat na dan jih obišče, tokrat pa smo se mu pridružili tudi mi. Popeljal nas je med bazeni, kjer jih trenutno domuje okoli 1000.
7: Tukaj nad manjšimi je okrog 15 do 20 cm. Aha, tu pa je večja, ta pa je že nekje 25 cm.
9: Kečige lahko tehtajo tudi do 16 kg. Prepoznamo pa jih po prav posebnem videzu.
7: Nima lusk, ampak ima te ostre koščene plošče, ki so zelo ostre in pri večji osebki treba ful paziti, da se ne ureže. Imajo zanimive brčice, te brčice tukaj se vidijo, služijo temu, da v na dnu reke iščejo hrano.
9: V valilnici jim zagotavljajo prav posebno hrano. Vodo pa črpajo neposredno iz reke Mure.
7: Mi tukaj dobimo oplojene ikre, katere izvalimo s pomočjo vode iz reke Mure. To pa je zelo pomembno, da pridajo mladice v stik z reko Muro že od vsega začetka, da vzamejo reko Muro kot svojo matično reko in si jo vtisnejo v spomin.
9: Prav temperatura vode je v sušnih obdobjih predstavljala enega večjih izzivov. Mura je v času vročinskih valov dosegla tudi do 26 stopinj Celzija. Medtem, ko je za murske zmaje optimalna temperatura okoli 22 stopinj. Previsoka temperatura tako ni ogrožala le njihovega naravnega življenjskega okolja, temveč je predstavljala tveganje tudi za ribe v valilnici.
7: To gledam pa, če imajo kakšne bolezenske stanje ali pa kaj. Ja, tudi imam nekaj. Verjetno ne bo več dolgo. Previsoka temperatura je reke Mure, ne? Ne moremo pa hladiti.
9: Kečige so ena od vrst jesetrog, skupine rib, ki so danes med najbolj ogroženimi na svetu. Ribogojnica v Apačah je del mednarodnega projekta Lifeboat for Sturgeon, ki ga vodi Univerza za uporabne naravoslovne vede na Dunaju. Namen projekta je zaščititi 4 vrste jesetrog iz porečja Donave. V Sloveniji je v spredju prav kečiga. K drastičnemu upadu njene populacije je pomembno prispevala tudi izgradnja hidroelektrarn na avstrijski strani Mure. Spremenjeno podobo reke je izginjal tudi prot, eden ključnih elementov za uspešno razmnoževanje kečik in drugih rečnih vrst. Kot pojasnjuje Sani Župec, je prot za njihovo razmnoževanje ključnega pomena.
7: Ja, pred kakšnimi 60 leti ali pa več je bila relativno pogosta v reki Muri, ampak s časom in različnimi degradacijami reke se je njihova populacija ekstremno zmanjšala. Tako da trenutno v tem stanju divje populacije skoraj da ni bilo.
9: Kečige odraščajo v ribogojnici, ko pa dosežejo primerno velikost, pa jih spustijo nazaj v reko Muro.
8: Torej neke vrste zaliv je ja, potem tukaj za njih.
7: Majhen zalivček, kjer je takšna majhna mirna cona vode, kjer tok ni močan, da bi ribe samo odplavilo. In se ribe, večino ko jih spuščamo, se malo vsedajo, pol pa čez kaki 15-20 minut pa jih že večina odplava.
9: In tako je sredi septembra v Muro zaplavala nova generacija murskih zmajev. Majhne ribe so svojo pot nadaljevale v reki, kjer jih bodo odslej spremljali tudi s pomočjo okoliških ribiških družin. Cilj pa je, da se v času drstenja vrnejo tja, odkoder so prišle. V ta majhen zaliv v Apačah, kjer bodo nadaljevale naravni krog.
1: S to simpatično reportažo končujemo današnjo oddajo. Pripravili smo jo Mojca Jevšek, Nataša Kuhar in Goran Glavičič. Pa srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so poročali mediji, je dejal premier Janez Janša. Po današnji seji vlade o predlogih proračunov za prihodnji dve leti je sicer povedal, da je nujna prerazporeditev človeških virov najprej znotraj javnega sektorja. O tem je sicer pred kakršnimi kolimi prerazporeditvami napovedal posvetovalni referendum, morda še letos. V Ukrajini je bilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov, navajajo Združeni narodi. Žrtev je bilo v poprečju več kot 400 na teden, kar je 55% več kot v enakem obdobju lani. Iz urada Visokega komisarja za človekove pravice so sporočili še, da Rusija krepi napade na energetsko infrastrukturo in civilne cilje. Največja skrb prebivalcev Nemčije ostajajo naraščajoči življenjski stroški, je pokazala letna raziskava skrbi Nemcev, ki jo izvajajo od leta 1992. Na prvem mestu so že 16-tič, na drugem pa so skrbi povezane s povečanjem davkov in zmanjšanjem socialnih prejemkov. Na tretjem mestu so skrbi, da bi državo preplavili begunci. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja, zato še ni pripravljene pravne podlage, kar naj bi se zgodilo šele prihodnje leto. Napovedal je pripravo večletnega akcijskega načrta za omejitev širjenja

0: ali pretekli so 3,5 km na dan in zato porabili 50 minut dnevno. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo do 15. ure občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofje Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 14:04.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija. Epurs Nuove. 11. september je postal za Američane ritualni dan spominjanja na teroristične napade na New York in Washington, a 25 let je dovolj tudi za pozabo, v varstvo katere se zateka veliko ljudi. Kakšen je odmev tako prelomnega dogodka četrt stoletja pozneje z Andrejem Stoparjem v ponedeljkovi oddaji Epursi Muove in vendar se vrti ob 14.30 na prvem.
2: In vendar se vrti.

0: Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1028 milibarov, pada. Prav tako jasno 21, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Cerkli ob Krki in Postojna. Katarina nad Ljubljano jasno 18, Slovenj Gradec jasno 20. Letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 23, zračni tlak 1027 milibarov pada, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota tudi jasno 23, Novo mesto in Črnomelj jasno 22, Lisca jasno 19, letališče Portorož jasno 23, zračni tlak 1027 milibarov rahlo pada, piha severozahodnik 11 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 25, Vojsko jasno 16, Kredarica jasno 10 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in letališče Lesce 20, Rudnopolje 17, Krvavec in Vogel 15, Jezersko in Ravne na Koroškem 19, Rogle 13, Velenje, Hrastnik in Bovec 21, Celje, Maribor in Kočevje 22, Ptuj in Ilirska Bistrica 23, Koper 22, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26 in park Škocjanske jame 24 stopinj Celzija.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido, ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Jaz sem veter, sem južni veter, doma sem, kamor ptice lete. Moja sapa po borih diši in morje mi umiva zobe. Jaz sem veter z juga, šelesteče, govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim. V mestu pa, pred gledališčem,

Na mojih ramenih sedi polna luna, ki morja budi, ljudem dviga kri, ko z mano nad reko lepti. Na bregu reke ob temnem hrastu ti po stari srajci stoji, zrel izgubljena leta, sanka mu

Pred 100 leti so na Dolenjskem odkrili Županovo jamo, eno izmed lepših turističnih jam pri nas. Ima 7 podzemnih dvoran, bila je kulisa za snemanje filmov, je pa tudi zanimiv svet za tiste, ki jih zanima podzemni svet. Ne le za jamarje, ki lahko dostopajo do predelov, ki obiskovalcem niso dostopni, temveč tudi za tiste, ki želijo izvedeti več o živalih, ki živijo v jami. V tokratni nedeljski reportaži, ki jo je pripravila Špela Šebenik, tako ne bomo občudovali le kapnikov, temveč tudi podzemni živalski svet. Jesensko obdobje je na primer zelo zanimivo za opazovanje netopirjev, ki v jamah najdejo zatočišče. Vabljeni k poslušanju.

0: Prestola kralja Matjaža tokrat ne bomo iskali pod peco, temveč se bomo odpravili na Dolenjsko. Tudi tam poznajo Kras in Kraške jame, ena lepših in bolj znanih je Županova jama, prestol kralja Matjaža pa je njena najbolj znana kapniška skupina. Jama leži na naravoslovni učni poti po sledeh vodomca, v njej pa lahko s pomočjo vodnika Damjana Virška, predsednika Županove jame, turističnega in okoljskega društva Grosuplje, odkrivamo tudi zanimiv živalski svet.
1: Dobrodošli, jaz sem Damjan in bom danes vaš vodnik skozi 7 dvoran. Sprehodili se bomo pravzaprav skozi različne etaže tega jamskega sistema. Pot nas bo vodila po stopnicah gor dol. Stopnic je pa, a sploh smem to povedati na začetku, v jami je 500 stopnic, jih bomo zmogli, a ne, ker bomo tudi razdelili si na več etap to potovanje.
0: Naša uvodna etapa pa bo skok v preteklost, bližnjo in tudi daljno.
1: 26. maja 1926 so jamo odkrili, najprej torej poleg te Permetove dvorane, ki je bila takrat vhodna, še veliko dvorano in blatno dvorano. In potem zelo v kratkem času, že v letu 1927, so tudi začeli organizirano voditi goste. To je bilo recimo v tistem času po prvi svetovni vojni, je ena taka pomembna okoliščina, da zaradi rapalske meje so vse te jame klasičnega krasa, vključno s postonsko in škocijanskimi, so bile v Italiji, tako da je bilo to odkritje Županove jame, v resnici prva večja jama z res lepimi kapniki, ki so jo v tedanji Sloveniji našli, ne? Tako da je bil tudi interes za to, da se to čim prej uredi, dostop je bil pač velik. Jame so pri nas na tem koncu Dolenjske nastale zato, ker smo na Kraškem svetu, kar pomeni, da je osnovna kamnina tukaj le je apnenec. Apnenec je nastal v morju, torej iz morskih bitij, v bistvu iz živih bitij, ki so imela oklepe ali pa ogrodja svojih teles iz kalcijevega karbonata. To je sedimentna kamnina. Konkretno ta na našem koncu je star 180 milijonov let, se pravi iz Jure, iz začetka dobe dinozavrov. Kraški pojavi pa nastajajo zato, ker je apnenec sam po sebi že porozen, potem je razpokan in se raztaplja v vodi. Ne?
0: In zdaj se raziskovanje Županove jame lahko začne.
1: Primemo se ograje, kjerkoli se čutimo malo nesigurne in pa res ne hodimo s poti stran, ne dotikamo se kapnikov, pa ne vznemirjamo netopirjev. Pa mogoče še ena zanimivost, ta prva dvorana nas bo mal presenetila s svojim hladom, ker na njenem dnu je samo 4 do 5 stopinj. To je pa zato, ker se zimski zrak, hladni zimski zrak, se v tej prvi jami nabere in nastane tako jezero hladnega zraka, ki se ne ogreje prav dosti, a ne, po zim, a ne, je na dnu ledenice okrog ničle, včasih celo malo pod ničlo, takrat nastajajo ledeni kapniki, a ne, v toplem delu leta je pa še vedno tako kot en naravni hladilnik. Ampak globje v tistih notranjih delih jame je pa temperatura 10 stopinj Celzija, stalna celo leto, se pravi po zimi in po leti. Takole, zdaj smo na vrhu ledenice.
2: Ampak, so se res v ledenico kmetje zatekali pred Turki, torej že kar močno to, dolgo nazaj?
1: To ne vemo, to v bistvu ni dokumentirano, ne? Je pa, da bi dolgoročno tukaj bile mal možnosti, ker bila res hladna, ne? Ampak si pa predstavljam, da kakšne stvari pa so tukaj spravljala, ne?
2: A je bil ta del jame najprej odkrit?
1: Ta del jame je bil znan odvedno, bom rekel, ne? Ker ima velik naravni vhod. Ampak se je približno tukaj, ker zdaj mi stojimo, se ta jama tudi nehala, končala, ker prehod za nami so izkopali že po odkritju notranjih delov jame. Tukaj je bila že prej taka naravna povezava, naraven rov, ki je povezoval ta del jame z više ležečimi, ampak je bil v geološki zgodovini zasud z sedimenti jamskimi, ne, se pravi z materialom, ki ga je voda nanesla od grušča, ilovice, blata in podobnih stvari. Ne. Zdaj smo v Fermetovi dvorani, kjer se nekako začenja pa ta turistična zgodba Županove jame, kot jo danes poznamo. In sicer nad nami je z železnimi vrati zaprt vhod v brezno. Tudi to brezno so domačini poznali, podobno kot vhod v ledenico, ampak ti dve jami seveda takrat nista bili povezani. Pač ljudi pa je zanimalo, kaj se skriva v tem kraškem podzemlju in eden od teh netopir, ja, smo ga vsi videli, kako je se spreletel in zdaj se še malo miga, se pravi, z zadnjimi nogami se je prijel iz bokline na skalo, v bistvu z glavo navzdol visi in potem, ko bo imel dovolj miru, a ne, se bo tudi ovil v svoje prhuti. Se pravi, to je značilno vedenje. En leta, tako, zato, ker je zdaj le...
3: Dva, tri.
1: Ja. Mal smo jih prebudili, mal je res tako, da zdaj le je obdobje leta, ko oni ne spijo trdno, ne, v bistvu pridejo v jamo čez dan, da imajo mir pred zunanjim svetom, a ne, ker v bistvu po noči izletijo iz jame in takrat se prehranjujejo z žuželkami. Se pravi, ta, ki je bil tukaj, je bil razmeroma velik, takole velik, približno, ne, telo njegovo, to je veliki podkovnjak, tist ta drug, za pol manjši, je pa mali podkovnjak. In oba se imenujeta podkovnjak zato, ker imajo na smrčku, na gobčku, kožno gubo v obliki konjske potke. Drugače sta pa to dve sorodni vrsti, za katere je prav značilno, da iščejo zavetje v jamah. Potem pa tačem se... Pa lahko preizkusimo, izvedemo en tak trik. Če tole ogledalce položiš takole na nos, ne, na vrh nosa in potem v njega gledaš, ne, vidiš tam strop, ne, in če se sprehodiš, imaš tak občutek letenja, ne, tako približno. Si lahko predstavljamo, kako svet vidijo tista živa bitja, ki letijo. Pa vsem, ko hodiš, malo paziš, da se ne spotakneš.
2: To pa je zanimivo.
1: Ja, ena taka posebna izkušnja.
2: Skoraj kot da letimo.
1: Če se nahitrto
2: super.
1: Tukaj skozi se je spustil Josip Ferme, leta 1926 in njega seveda zanimal, kaj se tukaj dogaja. Ne? In je potem našel te notranje dele Županove jame, torej prehod v veliko dvorano, ne, ki je bila bogato okrašena s kapniki in to se njemu zdel, bom rekel, dovolj atraktivno, ne, da se je potem začel prizadevati tudi, da se ta jama uredila za turistični obisk. To je bilo potem že leta 1927 je sprejela prve obiskovalce in seveda prvi obiskovalci so tudi vstopali v jamo skozi to lukno v stropu. A ne. Naredili so dol tako leseno strmo stopnišče in potem si prišel dol, tukaj 10 metrov globoko, a ne, in potem se šlo naprej v jamo. To pot, po kateri smo pa mi prišli, so pa vzpostavili leta 1935, ko so naredili prekop med ledenico in tem ledelom jame. Mogoče še to, odkje ime jame. Josip Ferme je bil župan tedanje občine Šentjurij pri Grosupljem. Pač bil je dolgoletni župan, vsega skupaj 26 let. So ga ljudje po tej funkciji poznala, ne, in zato se je pač ime Županova jama prijelo. Jo pa poznamo tudi kot Taborska jama. To ime je pa povezano s tem območjem Taborskega hriba, kot mu rečemo domačini, a ne, ima pa ime po taboru, a ne, proti turškem taboru.
2: Ampak reka pa ne teče več tu?
1: Ne, se pravi, v osnovi je bila seveda tekoča voda, ne, in danes je približno 60 metrov globje pod nami, so ti stalni vodni tokovi. Danes je to izvir potoka Podlomščice, ki je tukaj pod hribom najmočnejši. A ne? Domneva se, da prednik potoka Podlomščice je pa izdolbu te prvotne rove Županove jame. Tale prvi kapnik, a ne, ki tukaj se že malo fotografiramo, je zanimiv zato, ker z neke domišljije v njem opazimo tiranozaurov gobec, čeljusti in zobe, a ne? Če nam to domišljija pusti, a ne? Nadaljujemo do naslednje dvorane.
2: Oh, wow. Tukaj pa večkrat najbrž slišite wow, a ne?
1: Ja, tako, to je v resnici najmogočnejša kapniška skupina v Županovi jami, a ne? Tudi nekako simbol jame, a ne? Nekaj, kar sega od stropa do tav, nas lahko spominja tudi na okameneli slap. In v bistvu prvi raziskovalci, ki so do sem prispeli, jih je pa spominjalo na prestol oziroma baldahin ali pa zavese, ki so jih vladari včasih imeli zadaj za svojimi prestoli, da je to bolj tako mogočno izgledalo. In potem v povezavi z legendo o kralju Matjažu, a ne, in zato rečemo tej kapniški skupini prestol kralja Matjaža in temu delu jame pa v bistvu Matjaževa dvorana. Drugače ta kapnik, ki je res simbol Županove jame, znan tudi iz enega filma, Kekec, tako, evo, odlično. Kekčeve ukane, zadnji film iz trilogije o Kekcu, tam nastopa Vitranc, modri mož, ne, ki je živel v neki jami in za ta film je bila tale dvorana, njegova jama. Tukaj so posneli prizor, v katerem kaznuje Bedanca zaradi krivolova. Ta film so zelo verjetno tukaj posneli zato, ker Jože Gale, ki je bil režiser filmov o Kekcu, je bil Grosupeljčan in je jamo seveda že iz mladosti poznal. En razlog in drug, ker nekaj let prej so pa snemali tukaj tudi prizore za en nemški western po delih Karla Maja. Se pravi z junaki Vinetujem, Old Shatterhandom in tako naprej. No, drugače pa tukaj, ko se bomo sprehodili na dnu dvorane, nas pa čaka tudi ena netopirska naloga in sicer otroci bomo poskušali torej premisliti in ugotoviti, kaj netopirji jejo. No, zdaj vsi zdaj najbolj, da kar takole si bomo dali te lesličice.
4: Najbolj, da kar tlele naložimo po tleh,
1: pa da vidimo. Se pravi, imamo vse sorte, imamo recimo krave, miške, mravlje, pika polonice, travo, žito, neke metuljčke, neke muhe, kobilice. Kaj od vsega tega mislite, da netopiri jejo?
5: Lete.
1: Muhe. Netopiri letijo po zraku, oni nič po tleh ne hodijo. Pa mehni so tile naši, ki v Županovi jami stanujejo, so tako veliki ali pa tako mehni kot miške. Recimo tole kobilca, tale najbrž že ne bo, ne?
2: Vešča.
1: Vešča je že dober kandidat. Tako jejo vešče.
5: Muhe.
1: Komar imamo tukajle. Pika polonca, mislite, da pika polonco je? Bijo, če bi letala sem pika polonce, mislim, da letajo po dnevi. Po noči že spijo do takrat. Uh-huh. Ampak takole nočni metulj, ne? Takle, tukaj imamo enega nočnega metulja. Na tem koncu je še eden. To je nek mol, to tudi bi lahko pojedel. Kaj pa kresničko? Mislite, da bi pojedel kresničko?
6: Ja.
1: Če bi jo najdu,
6: po noči leti.
1: Ja. Po noči leti, tako.
6: Sveti.
1: Ja, to, kaj vidi, bomo pa tudi obravnavali. Imajo oči, a ne, niso čist slepi, ampak zdaj, koliko natančno vidijo, pa jaz ne znam povedati, ampak za lovit plen uporabljajo nek drug sistem, eholokacija. Tako, evo, super. Tako, se pravi, ker netopiri iz jame ob sončnem zahodu, oziroma ko nastopi mrak, odletijo ven in se v gozdu prehranjujejo. To velja za vse od v Sloveniji 31 vrst netopirjev lahko opazujemo pri nas. Od teh, kot rečeno, dve vrsti netopirjev se zadržujeta v Županovi jami, mali in veliki podkovnjaki. Če bi prišli v času prezimovanja, bi lahko videli približno nekaj čez 200 malih podkovnjakov običajno prezimuje in 10 do 15 velikih.
2: Kako globoko pa smo tu?
1: V bistvu, glede na ledenico, smo praktično na isti nadmorski višini, tukaj le v zadnji dvorani, zato ker mi smo se v bistvu pomikali skozi različne etaže tega jamskega sistema. In ledenica ima naravni vhod, ne? In nad njo se potem hrib pravzaprav dviga. Ne? Jama, v jami smo šli navzgor, ampak hrib gre pa tudi navzgor. Tako da tam v Permetovi dvorani smo bili 10 metrov pod površjem. Ne? Tukaj le zdaj v zadnji dvorani smo pa približno 35 metrov pod površjem. In približno 600 metrov od jamskega vhoda. Kar se našega obiska tiče, se bomo zdaj začeli vračati, bolj ali manj po isti poti, ampak jama se pa v resnici nadaljuje, tamle za tistim kapnikom je najprej prehod v brezno. Brezno doseže 78 metrov globine mereno s površja in na drugi strani tega brezna je pa še ena dvorana, Igorjeva, ravno tako ima kapnike, ampak ostaja pa dostopna samo jamarjem z jamarskim znanjem, z jamarsko opremo. Prej sem govoril, da je od tukaj, kjer smo zdaj, še približno 60-70 višinskih metrov do podlomščice oziroma do tega nivoja stalne kraške vode. Je zelo verjetno, da so globje pod nami še kakšne votline in jame, a ne? Samo pač niso dostopne. Prav, bomo se počas začeli vračati. Ko se bomo vzpenjali po stopnicah, si pa pogledajte tole zanimivo strukturo, ne? Ti pa rečemo Sigova kopa, ta kopica. Tukaj se pa ta material, ti kristali kalcijevega karbonata naberejo na skalah, ne? Se pravi, notor v osnovi je skala in to pobočje je Siga prekrila. Voda pa priteka z vrha. Če bi obiskali jamo po nekem močnejšem deževju, bi tukaj se stropa curljalo, ker en tak manjši izvirček nastane.
0: Med ogledovanjem različnih kapniških struktur, ki jih ni malo, pa nas čaka še ena bolj šolska naloga.
1: To boste vidva prebrala, kaj je to, kaj naloga pravi. Kdo je pogumen?
5: Živoljski test. Izmed živoli izloči tiste, ki niso prave jamške živoli.
1: Ok, se pravi, tukaj imamo par fotografij, pa nas zanima, oziroma tako bom rekel, kaj sploh bi bila prava jamska žival?
7: Nima oči ali pa manj oči.
1: Nima oči. Slabše oči, ok, to je kar v redu definicija, ja. Ok, kaj pa če začnemo pri netopirjih? Spadajo ali ne spadajo med jamske živali?
8: Ja
1: in ne, ja. To so v bistvu gozdne živali, ki v jamo pridejo, ker jim tukaj odgovarjajo razmere, ne? Tukaj najdejo zatočišče, navarne so nad predplenilci, po zimi, ko rabijo prostor za hibernacijo, imajo stalno temperaturo, ne? In to so tako imenovane živali, ki jame uporabljajo kot zatočišča. Ne? Na podoben način hodijo sem tudi polhi, ki ravno tako v jamah prezimujejo, ali pa kune jih obiskujejo, ko iščejo vodo, a naprimer mi smo na enem območju, kjer ni izvirov, tako v jami se pa voda načeloma najde. A ne? Potem so živali, ki so, bom rekel, napol prilagojene življenju v jamah, to so naprimer kobilice, določena populacija se prilagodi na to, da v jami ni svetlobe, zelo malo hrane in pa nek tako omejen življenjski prostor. Potem so pa tretja skupina, so pa take prave jamske živali, ne, ki pa celo življenje, cel življenjski ciklus opravijo v podzemlju. To so pa v našem primeru so različne vrste jamskih hroščev, jamskih rakcev, jamski pajki so. Zdaj imam pa tukaj nekaj fotografij, pa bomo poskušali prepoznati, kam kaj spada. Vidimo, vsi vidimo ta hrošček, tako. Ta žival s tem bakreno rdečim zadkom je hrošč drobnovratnik. To je bila prva jamska žival, prva opisana in priznana za jamsko žival. To je bilo 1830, je bil odkrit v Postonski jami. Živi pa tudi v Županovi jami, ne? Tole prav slika iz Županove jame. Potem je naslednji kandidat, to je en rakec, tako, to je rakec mokrica. Ta živalca je centimeter in pol do dva dolga in takale bela, skoraj prozorna. Včasih imamo srečo, da ga tudi med turističnim obiskom srečamo. Tole, tako je, to je jamski pajek. Tole je kobilca. Pri kobilci lahko opazimo, ima zelo dolge tipalke, tipalnice. To je ena od prilagoditev jamskih živali na okolje brez svetlobe, a ne, ker na ta način čutijo ovire. To je netopir, ne, te smo že obravnavali. Tole je žaba. So žabe jamske živali?
9: Ne.
1: Niso, ne. To je pa?
9: Človeška ribica.
1: Človeška ribica, ne, to je pa tako kot najslavnejša jamska žival, ne, tudi največja, edini vretenčar, ki živi v jamah, tudi 40 cm v dolžino doseže. Zdaj pa vprašanje, ali živi v Županovi jami?
7: Ne.
1: Ne, ok, ne in zakaj ne? Vode, voda je, ne, tam smo neke luže videli, tako je, ne. Stalna tekoča voda, tako. Evo, to je pač glavna zahteva, bom rekel, stanovanska, ki jo ima človeška ribica, v podzemnih tekočih vodah prebiva in tukaj na tem območju je bil, je en izvir, 2 kilometra od jame, kjer je človeško ribico pred nekaj leti naplavila visoka voda. Ne, tako da vemo, da tudi na tej, bom rekel, mikrolokaciji prebiva. Ker že odprej, ne, že zelo iz starih časov, so bila pa znana nahajališča na Radenskem polju, a ne, se pravi v izvirih reke Šice, naprimer, ali pa v ponorih, v zatočni jami, potem v Dobrepolju, tudi jame in izviri s človeškimi ribicami. Se pravi, povsod tukaj na območju reke Krke, ne, na celem dinarskem krasu v Sloveniji. A ne. Tudi prvi primerki, ki so jih znanstveno raziskali, izvirajo iz Dolenjske, zvera Pristični, tam je okrog leta 1770, je dobil nekaj primerkov od tam naravoslovec Janez Skopoli in on je bil v bistvu prvi, ki je postavil tezo, da je to neka posebna žival. Ampak, ker je Proteus je dvoživka, a ne, in druge dvoživke, ki jih poznamo, so žabe, pupki, krastače, močeradi, ki živijo na kopnem. A ne, njihove ličinke, paglovci živijo v vodi, potem se pa preobrazijo, pa zlezejo iz vode ven. A ne. Močeril je pa poseben v tem, da v bistvu se ne preobrazi v odraslo žival, ampak na stopni ličinke, se pravi bitja, ki živi v tekoči vodi, spolno dozori in se lahko tudi razmnožuje. Ne? In v 18. stoletju tega še niso uspeli dokazati, takrat so se ukvarjali s tem, da bodo našli odrasli primerek živali, a ne? Potem kasneje so pa pač to ugotovili, a ne? In zato zdaj vemo, da je pač močeril podzemna žival. A ne, tako da mal bom rekel, ima ta hrošč drobnovratnik po krivici, a ne, tako rečem, naslov prve uradno priznane jamske živali, ker so vse človeško ribico so se že kar dost prej ukvarjali.
0: Si ljudje znamo predstavljati, v kakšnem svetu živijo te živali? Kakšen je svet teme in tišine?
1: Ugasnemo luči, a ne, telefone ugasnemo in poskušamo biti tudi čim bolj tiho, čisto tiho in prisluhnemo jami. Pa gledamo, če bomo kaj videli. Tako, je bila taka zanimiva izkušnja, ne? V bistvu na površju ne moremo take popolne teme doživeti, ne? Potem je povprašanje zanimivo, kako se pa te jamske živali znajdejo v takih razmerah, ne? Eholokacija je netopirjeva skrivnost, da tako rečem, a ne? Mogoče veš kaj več, kako deluje eholokacija?
7: Ja, on spušča zvokove in pa se odbija od sten in prijerno za njega in tako se orientira, kje je.
1: Tako, on to sliši, ne, odbiti zvok v jame z ušesi in si v bistvu predstavlja tridimenzionalno, ne, tako podobno kot mi vidimo, pa si znamo s pomočjo oči predstavljati, da je nekaj daleč, ali je blizu, ali je gor, ali je spodaj, ne? Na ta način si prostor predstavlja s sluhom netopir. A ne, in se pač znajde, se ne bo zaletel v strop oziroma se bo prijel, ne vem, tam, kjer se hoče ustaviti, si bo zbral mesto na ta način. Tudi žuželko ujame v letu, a ne, na podoben princip. Druge jamske živalce pa pri kobilcah smo že opozarjali na dolge tipalke, a ne, da ovire prepoznajo. Predvsem pa živali zelo dobro vonjajo, čutijo treslaje in se pač na ta način znajdejo, ne?
0: In še vtisi obiskovalcev?
10: Lepo je doživeti zopet, ne? Da imamo nekaj novega.
11: V redu.
10: Smo iz Rivnice, tako da poznamo. Ta kraj smo že bili tako pohodem, pa knotr pa prvič.
2: Kaj si boš ti najbolj zapomnila od današnjega sprehoda po jami?
11: Ko smo videli kristale, netopirje.
12: Ko sem videl to najdebelejši kopnik, pa podobno Titaniku.
13: Zelo mi je bilo všeč, za jamo pač poznamo, ne, smo že dosti stari. Mi ni žal, da smo pripeljali otroke pogledati ponovno tole jamo.
0: To je bila nedeljska reportaža iz Županove jame, po kateri nas je vodil Damjan Viršek iz Županove jame Turističnega in okoljskega društva Grosuplje. Oddajo sem pripravila Špela Šepenik, ton Mirta Berlan, glasba Rudi Pančur.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Premijer Janša pred kakršnim koli preusmerjanjem delavcev iz javnega v zasebni sektor napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju. Vlada potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Finančni minister Šircelj do leta 2028 napoveduje znižanje primankljaja na 2% BDP. Rusija zagrozila z okrepitvijo napadov na Ukrajino, ki so v Kijevu zadoneli tudi med obiskom nemškega kanclerja Merca. Sončna Gorenjska gosti vrhunec evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, dirko članov.

0: iz Radiosfere.
1: Jennifer Rush, I Come Undone.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Vijaki, matice, podložke, spletna trgovina. kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Finančni minister Andrej Šircelj je zatrdil, da novih davkov ne bo, za leto 2027 pa napovedal 2,9-odstotni primankljaj.
2: Primankljaj v letu 2028 2,0 odstotka. Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil.
1: Premijer Janez Janša je po seji med drugim dejal, da v načrte niso vključili zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, a da bo nujno prestrukturiranje.
3: Preden se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem.
1: Po Janševih besedah bo ključno tudi zmanjšanje birokratskih bremen. V oddaji boste slišali še.
4: Na volitvah v Bosni in Hercegovini zanimiv boj za tričlansko predsedstvo. Nemški kancler Merz napovedal novo vojaško in energetsko pomoč Kijevu. Na Teharjah so se spomnili žrtev vojnega in povojnega nasilja. Jutri bo delno jasno, zjutranjo meglo in do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo pri osrednjem dejanju Evropskega kolesarskega prvenstva. Cestna dirka članov se je v Ljubljani začela ob 12.30 minut, karavana pa je že na Gorenjskem, kjer bo čez približno uro in pol znan nov evropski prvak. S prvimi vtisi današnjega dne se iz Šenčurja oglaša Uroš Volk.
5: Po petku in soboti, ko je glavnina navijačev karavane spremljala ob trasi iz Ljubljane proti Gorenjski in nato v zaključnem zaprtem krogu okrog Šenčurja, je za današnjo moško cestno dirko že na startnem prostoru na Kongresnem trgu množica na pot pospremila ne samo slovensko reprezentanco. Tu so bile tudi številne belgijske in italijanske zastave, veliko gledalcev v Medvodah, Škofji Loki, Kranju, če omenimo samo večje kraje, vse do Šenčurja, ki ga bodo danes obkrožili kar petkrat, toliko bo tudi vzponov na Možjanco, kamor so navijači romali že zgodaj s kolesi ali peš.
6: Iz Polhoga Graca. Ja, šli smo v doma že v pol desetih, ker smo vedeli, da bo gneča in smo želeli dobiti dobro parkirišče in odlično izhodišče za pogled, tako da imamo res srečo, da je bilo tlele še prosto.
7: Štarta smo v devetih, smo iz okolice Vrhnike.
6: Ja, smo navdušeni športniki, kolesarstvo pa še posebej podpiramo, navijamo za vse naše.
7: Ja, je vredno uživo spremljati kolesarjanje. Vzdušje je pravo in mi smo Slovenci in navijamo za naše. Gremo.
6: Veliko pozitivne energije, navdušenja pravzaprav nad vsakim kolesarjanjem, a ne vzpodbujanje, navijanje.
5: Na vzponu na Možjanco so navijačem namenili levo stran cestišča na vrhu v vasi Možjanca, pa pred ovinkom z obeh strani. Še enkrat povejmo, da bo to za Luko Mezgeca hkrati zadnja dirka kariere. Predvidoma jo bo končal prej v Šenčurju med svojimi navijači.
8: Zjutraj sem se zbudil, bilo sicer še vse ok, ampak zdaj le napetost naraščala. Komaj čakam, da preživim še teh nekaj kilometrov na kolesu in da pol zaključim dan oziroma kariero v fanconi, kjer pa tudi so mi napovedali, da se marsikaj obeta.
5: Najbolj glasno bo gotovo, ko bodo šli mimo slovenski kolesarski asi. Upajmo, da v boju za najvišja mesta. O tem, kako jim gre, pa izveste v športnem delu Dogodkov in odmevov.
1: Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes na kratki seji potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. V proračunu za prihodnje leto predlaga še dodatno povišanje že tako rekordne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov ter ohranjanje primankljaja glede na BDP tik pod dovoljeno mejo zaradi nadpovprečne gospodarske rasti glede na evrsko območje. Kot pojasnjuje, so ključne spremembe povezane s črpanjem evropskih sredstev, dodatnimi zakonskimi obveznostmi in izpolnjevanjem zavez do NATO. Podrobneje Erika Štular.
9: S prihodnjima proračunoma vlada predlaga nadaljno rast javne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov. To je še 600 milijonov več kot v tedni potrjenem rebalansu letošnjega proračuna. Primankljaj bi bil prihodnje leto 2,3 milijarde, nato pa ne bi padel na 1,7. oziroma z 2,9 odstotka BDP na 2 odstotka leta 2028. Finančni minister Andrej Šircelj.
10: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
9: Ob tem je kritiziral, kot je dejal, finančni razvrat in nenadzorovano rast porabe oziroma plač v času prejšnje vlade ter čestital gospodarstvu za nadpovprečno rast.
10: Nadaljevali bomo tudi z povečanim investicijskimi odhodki strani države, ob tem pa si želimo, da bi v te investicije bile čim bolj vključene tudi zasebne inštitucije.
9: Kje so predvideli zmanjšanje odhodkov, še ni povsem jasno, kot podarja predsednik vlade Janez Janša, so za zdaj vključili le taktične ukrepe na dolgi rok, da bi bilo potrebno prestrukturiranje javne uprave in tako imenovano davčno sidro. Od ministrstev so zmanjšanja glede na letos predvidena pri finančnem, pri zdravstvu, izobraževanju ter demografiji in sociali.
11: Ker so zdaj neki očitki, da mi prerasporejamo sredstva iz, ne vem, iz pokojnin na orožje, to seveda ne drži. Kar se tiče pokojninske blagajne, prvič je to samostojna blagajna, proračun financira samo to, kar zmanjka, to so zagotovljene obveznosti, se pravi, pokojnine so 100% zagarantirane.
9: Povečanje izdatkov pa, kot pojasnjuje, predlagajo za evropske projekte, investicije, občine in obrambo. Ta resor bo dobil še 230 milijonov več od letošnjih 1,7 milijarde. Kakšna bo povprečnina za občine v prihodnjem letu in za koliko se bodo uskladile dohodninske olajšave in lestvica, bo po besedah ministra Šircelja še predmet usklajevan z občinskimi združenji in socialnimi partnerji. V parlament pa pošiljajo najnižja izhodišča. Povprečnino pri 835 evrih in zgolj 50% uskladitev z rastjo plač.
1: Iz kadrovskih načrtov je vlada umaknila predvideno 10% znižanje števila zaposlenih v javnem sektorju, a to ne pomeni, da se temu odreka. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. Več Katja Arhar.
12: Pred dnevi se je v medijih pojavila informacija, ki je izhajala iz predloga enega od osnutkov proračunskih dokumentov, da vlada načrtuje v letih 27 in 28 število javnih uslužbencev zmanjšati za 10% na leto. Završalo je med sindikati, završalo pa je tudi na ministrstvih. Po včerajšnjem koalicijskem sestanku je vlada predlog umaknila, je potrdil premier Janez Janša.
11: Zdaj tega v predlogu proračuna ni.
12: A prerasporeditev človeških virov bo, ob kot se je izrazil premier, demografski zimi potrebna. To bi vlada dosegla s prerasporeditvami znotraj javnega sektorja ter z delno prerasporeditvijo iz javnega sektorja v zasebni sektor.
11: Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe. Dejstvo je, da ta prerasporeditev pomeni celo to, da se lahko velik del tega potencijala, ki je mogoče odveč v javnem sektorju, preseli v tiste sfere gospodarstva, kjer so plače višje.
12: Premier ni bil konkreten glede tega, na kakšen način bi se vlada lotila prestrukturiranja, kje bi vzela in kje bi dodala. Je pa Janša napovedal posvetovalni referendum o tem.
11: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
12: Kdo bo predlagal referendum in kdaj bo ta razpisan, ni znano. Janša je le potrdil, da bo verjetno izveden še letos.
0: Dogodki in odmevi.
1: Volivci v Bosni in Hercegovini danes volijo predstavnike na vseh ravneh, vključno s tričlanskim predsedstvom Bosne in Hercegovine ter predsednikom entitete Republike Srpske. Prvič na voliščih uporabljajo biometrično identifikacijo volivcev in skeniranje glasovnic, kar je povzročilo krajše čakalne vrste. Volitve potekajo brez večjih težav. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
13: Več kot 3,4 milijona volivcev izbira svoje predstavnike v državnem parlamentu, v parlamentih obeh entitet Republike Srpske in Federacije Bosne in Hercegovine ter v 10 kantonalnih skupščinah. Zlasti zanimiv je boj za tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine. Za člana iz vrst bošnjaškega naroda se potegujejo kar 4 kandidati. Vodja SDA Bakir Izetbegović je optimist.
14: So I believe.
13: Verjamem in zaupam ljudem, da bodo množično podprli stranko demokratične akcije. V Republiki Srpski potekajo prve splošne volitve po obsodbi dolgoletnega voditelja Republike Srpske Milorada Dodika, ki mu je sodišče prepovedalo opravljanje javnih funkcij zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
14: i da pokažemo da ne mogu...
13: S glasovanjem moramo Sarajevu pokazati da spletkami in montiranimi sodnimi postopki ne morejo spremeniti volje ljudstva, je na volišču dejal Dodik, ki je bil sicer med kampanjo vse prisoten. Podpiral je tudi aktualnega premijeja Sava Minića v tekmi za predsednika srpske entitete. Nasproti mu stoji umirjeni profesor elektrotehnike iz opozicijske SDS Branko Blanoša, ki mu nekatere ankete kažejo zelo dobro.
15: Ja bih isto pozval i sve građane Republike.
13: Pozivam vse prebivalce Republike Srpske, da iskoristijo svojo demokratično pravico in obveznost ter obkrožijo tiste, za katere mislijo, da so najboljši. Kaj pa pravita prebivalki iz Sarajeva? Mislim, da bi morali vsi iti na volitve, ne pa da se kasneje pritožujejo, je dejala Munevera. Mlada mamica Aida pa je izjavila...
16: Ja samo želim bolju budućnost za svoju djecu.
13: Želim samo boljšu prihodnost za svoje otroke, da bi u svojoj domovini odraščali pod enakimi pogoji kod drugog u svijetu.
16: Da žive ovdje u svojoj zemlji i da su potpuno, da imaju sve uslove kao i negdje drugo.
13: Nova tehnologija je ponekod podaljšala vrste. Do 11. ure se je sicer volite udeležilo 12% voljivcev, nekoliko manj kot pred 4 leti.
4: V Braziliji potekajo splošne volitve. Največ pozornosti je usmerjene v izbiro novega predsednika države. Glavni nasprotnik aktualnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% glasov zmagala proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Ta je rezultat ocenil za boljši od pričakovanj, čeprav kaže, da zdajšnja koalicija v tej obliki ne bo preživela. Delni izidi kažejo tudi na dober rezultat proruskih populističnih strank. Volilno kampanjo je zaznamovalo predvsem vprašanje varnosti.
1: Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno, pripravljeni smo na pogovore, je ruskega predsednika iz središča Kijeva pozval nemški kancler Friedrich Merz, ki je v ukrajinsko prestolnico ob tuljanju siren prispel na svoj drugi nenapovedan obisk. Rusija, ki je včeraj posvarila pred obiski tujih državnikov v Kijevu, je danes nadaljevala napade na mesto. Nemčija bo Ukrajini zagotovila drone za obrambo pred ruskimi napadi. Iz Berlina Maja Derčar.
17: Po jutranjem prihodu kanclerja na železniško postajo v Kijevu se je sprožil alarm za zračni napad. Ruski dron je vnovič zadel logistično pomemben severni most čez reko Dnepr. Ne bomo se pustili ustrahovati, je dejal Merz in ob ogledu zbombardirane Akademije znanosti v središču Kijeva besede namenil ruskemu predsedniku. Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno. Pripravljeni smo na pogovore. Pripravljeni smo se pogovarjati o koncu te vojne, vendar se morajo ti barbarski napadi na civilno prebivalstvo Ukrajine končati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusi so resnično barbarski sosedje, zato imamo tako grozno mnenje o njihovem narodu, ter preživljamo strašne noči in dneve. Pozitivno pa je, da smo enotni in da imamo močne partnerje. Hvala ti, Friedrich, da si tu. Merz, to je njegov drugi obisk in četrti obisk kanclerja od začetka vojne, je v Kijev prispel z delegacijo podjetij. Nemčija bo Ukrajini dostavila letalnike za prestrezanje ruskih dronov na reaktivni pogon. Razvilo jih je nemško podjetje Quantum Systems in drugo orožje v višini milijarde evrov. Za popravilo energetske infrastrukture bo namenila 350 milijonov. Državi sta tik pred dokončnim dogovorom na področju skupne proizvodnje orožja, med drugim raket dolgega dosega. Pred Ukrajino je verjetno najtežja zima od začetka vojne. Rusija ne popušča silovitimi zračnimi napadi, ukrajinska vojska pa bo še okrepila napade na naftne rafinerije v Rusiji. Posebna odposlanca ameriškega predsednika Witkoff in Kushner skušata organizirati tristransko srečanje do konca oktobra, je dejal Zelenski.
4: Konflikta med Združenimi državami in Iranom ni mogoče rešiti ne po vojaški poti, ne s sankcijami, je danes dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Meni, da so rešitev le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti. Na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu je povedal še, da bo iranski odziv, če bodo sovražniki znova izbrali pot vojaškega spopada, veliko močnejši kot doslej in da se bodo branili s še večjo silo. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je dejal, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo izpolnjenih 7 iranskih pogojev, določenih v junijskem začasnem dogovoru z Združenimi državami Amerike. Po njegovih besedah je obdobje zavlačevanja in postavljanja enostranskih zahtev mimo. Stališče Teherana pa je jasno in trdno.
1: Nova slovenska zaveza in lokalna župnija sta na Teharjah danes pripravili mašo in slovesnost v spomin na žrtve vojnega in povojnega nasilja. Mašo je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, zbrane pa je nagovoril član odbora Nove slovenske zaveze, filozof Jan Peršič. Prispevek Matije Mastnaka.
14: Pred 81 leti po koncu druge svetovne vojne je nova partizanska oblast na Teharjah namestila zajete domobrance, vojake in civiliste. Te so jih izročili zavezniki, ki so jih ustavili na avstrijskem Koroškem. Približno 5000 ujetnikov so na to brez sodbe pobili. Filozof Jan Peršič.
18: Teharje so kraj strahot, velike žalosti in silnega trpljenja, v katerem se je človeškost v duševni in telesni razsežnosti dotaknila svojega skrajnega roba.
14: Zato je, tako Peršič, treba izražati kritično misel o revoluciji in današnjih poskusih relativizacije nasilja.
18: Ne gre za to, da ne bi zmogli odpustiti preteklih dejanj, temveč za to, da posledice revolucije segajo še v današnji čas.
14: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v pridigi poudaril, da spomin na Teharje ne sme postati netivo novega sovraštva, a prav tako ne sme postati pozaba.
19: Priznati trpljenje drugega namreč ne pomeni zmanjšati svojega. Priznati dostojanstvo drugega ne zmanjšuje dostojanstva naših mrtvih. Nasprotno, če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
1: Jesen prinaša nove glasbene cikle. V polnem zagonu je tako tudi Ars in Drama, pri katerem že nekaj let sodelujeta SNG Drama Ljubljana in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Nocoj ob 20. se bodo glasbeniki na velikem odru drame poklonili enemu izmed džezovskih velikanov. Kateri legendi bo posvečen večer in kdo bo nastopil, razkriva Alma Čelik.
20: Poklon Milesu Davisu, to nas čaka nocoj. Uvodni koncert cikla Ars in Drama na oder drame postavlja Big Band in godalni orkester naše radijske hiše, ki bosta sledila taktirki Jake Puciharja. Po čem bo dišal repertoar, smo torej že razkrili. Vlogo Milesa Davisa pa se bo podal član Big Banda, trobentač David Jarh. A glasba ne bo samo inštrumentalna. Na oder bo stopila tudi Mija Žnidarič, pevka, ki je po besedah umetniškega vodje cikla Huga Šekoranje postavila temelje slovenskega vokalnega džeza. In kako solist čuti in dojema glasbo, kaj je zanj džez ter v kakšno atmosfero nas bodo nocoj popeljali glasbeniki, bo povedal David Jarh.
21: Vsa glasba je v bistvu komunikacija in tudi džez je glasba in kot tak bi jazz moral biti razumljiv tudi nekomu, ki je glasbeno popolnoma nepismen. Tam smo tudi začeli. Predno so se rodili teoretiki in so postavili neka pravila glasbe. Teh pravil ni bilo, pa glasba je še zmer sporočala oziroma bila medij komunikacije. Komunikacija je lahko iz glave, lahko je iz srca. Pri komunikaciji iz srca niso važne besede, ampak je važno ta toplina, ki prihaja, romantika, ki prihaja iz srca.
1: Povejmo še, da je danes svetovni dan varstva živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tem poziva k previdnosti pri nakupih prek spleta. Na njem namreč pogosto oglašujejo živali neznanega izvora in vzreje, kjer ni ustrezno poskrbljeno za njihovo dobrobit in zdravje, lahko pa imajo tudi vedenske posledice. Uprava izpostavlja, da živali niso le sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo skrb in spoštovanje. Sledi šport, v njem se bomo znova podali na slovenske ceste in dirko članov za naslov evropskega prvaka, slišali pa boste tudi komentar po sinočnjem porazu slovenskih nogometašev v Švici. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Že kar kmalu bomo dobili evropskega prvaka cestne kolesarske dirke v članski konkurenci. Preizkušnje mladink je že konec. Iz Šenčurja poroča Igor Tominec.
3: Kolesarji v elitni kategoriji imajo še dobrih 56 km do cilja. Trikrat so že premagali odločilni vzpon na Možjanco. Zdaj so sredi predzadnjega kroga, torej še trikrat bodo prečkali ciljno črto, preden bomo dobili nosilce medalj na evropskem prvenstvu. Vrste v ospredju so se zdesetkale, Sloveniji je ostal samo še en adut v spredju te dirke, to je Primož Roglič, ki je seveda že pred začetkom dirke veljal za osrednje slovensko orožje. Zelo močne so belgijske vrste, Remko Evenepoel je na čelu vodilne skupine skupaj s svojo falango pomočnikov, ima še tri pomočnike pred seboj, potem je tudi italijanska trojka zraven, Primož Roglič zdaj osamljeni slovenske vrste, morda še kdo ujame v nadaljevanju kroga, vendar pa ob vsakem prečkanju tega zahtevnega 2-kilometrskega 10-odstotnega vzpona je manj kolesarjev v igri za visoka mesta povsem v spredju tega evropskega prvenstva. Zdaj so že na ravninskem delu zgoraj in počasi se bo začel spust proti kabinski gondoli Krvavec in potem ravninski del nazaj proti Šenčurju. V vodilni skupini je zdaj le po moji oceni okrog 30 kolesarjev, zraven pa od Slovencev, torej samo še Primož Roglič. Še dobra ura dirkanja, ura in 15 minut, morda 20 tukaj na Gorenjskem krogu in potem bomo dobili torej dobitnike medalj v elitni kategoriji. Že dopoldne pa je v preizkušnji mladink slavila italijanka Azzurra Balan, ki si bo nadela majico evropske prvakinje, najboljša slovenka pa je bila na 41. mestu Hana Jeromel. Ob tem povejmo še, da se je pred nekaj minutami iz te dirke poslovil in od tega in s tem tudi od tekmovalnega kolesarstva naš dolgoletni reprezentant Luka Mezgec.
2: Slovenska nogometna reprezentanca se po prvem porazu v tej Ligi narodov proti Švici, ki je bila v Lucernu boljša z 2-1, še vedno mudi na prizorišču sinočnje tekme. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja so danes opravili regeneracijski trening, jutri pa bodo odpotovali v Glasgow, kjer bodo v torek igrali Škotsko. Iz Lucerna Marko Cirman.
22: Dan po tekmi ostaja v slovenski vrsti grenak priokus in veliko obžalovanje, saj je bila kakovostna Švica neprepričljiva in ni nadigrala Slovenije. Obramba je bila znova na visoki ravni, žogo pa so bili Slovenci premalo drzni in prehitro izgubljali posest. Poraz se od poraza razlikuje, po sinočnjem ni slabe volje in brezupa. Ostaja le občutek, da bi lahko Slovenija osvojila vsaj točko, še posebej, ker je bila za razliko od obračuna s Škotsko nevarnejša proti koncu tekme. Član strokovnega štaba slovenske vrste Milivoje Novakovič je pred današnjim regeneracijskim treningom povedal.
23: Drug polčas je bil tisto, kar želimo, tako da ekipa mogoče še niha v nekaterih segmentih, ampak verjamite mi, da to bo prišlo z časom, bo prišla ta igra in da te igralci ne bojo več nihali.
22: Časa za obžalovanje ni veliko. Že jutri bodo Slovenci prek Bazla odpotovali v Glasgow, kjer se bodo srečali z motiviranim tekmecem, ki je v Stožicah čudežno iz rok izpustil 2. Škoti so včeraj premagali Severno Makedonijo in se po točkah izenačili Slovenijo, ki se bo v torkovem večeru soočila z eno najglasnejših publik v Evropi na slovitem stadionu Hampden Park.
2: David Štarkel, 60 kg, je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju po prostem prvem v drugem krogu v podaljšku izgubil s Kazahstancem Bakidžanom. Anžela Nišek je bil na tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v Klingentalu drugi, zmagal je Avstrijec Aigner, Domen Prevc je bil zaradi nepravilnosti dresa diskvalificiran. Sezona motokrosistov se tradicionalno konča s pokalom narodov oziroma z ekipnim svetovnim prvenstvom, ki ga gosti Francija. Slovenija v postavi Jan Pancar, Jaka Peklaj in Lukas Osek je pred finalno vožnjo 15. Zmaga se nasmiha Belgiji. Motociklizem. Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Japonske. Sedemkratni prvak je sredi dirke prehitel Jorgeja Martina, sicer najhitrejšega v kvalifikacijah. Martinovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva je zmanjšal na le dve točki. Tretji je bil Marko Bezzeki. V Sepangu je bila dirka svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna. Po težavah z vremenom in okvarami pogona ter ponovljenem startu je zmagal Max Verstappen, drugi je bil Kimi Antonelli, ki še naprej vodi v skupnem seštevku, tretji pa Lewis Hamilton. Tenis. Na turnirju v Pekingu je v tretjem krogu presenetljivo izpadla druga igralka sveta Arina Sabalenka. V dveh nizih jo je premagala Čehinja Bartunkova. Že v prvem med dvojicami Andreja Klepač, Djokovic pa je v treh nizih domov poslal drugega igralca svetovne lestvice Zvereva. Rokometašice Krima pri Brestu začenjajo tekmo v Ligi prvakin, hokejisti Olimpije pa v Tivoliju tekmo regionalne lige, gost je Vorarlberg.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcinovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Gaspari.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Podatke o prometu. Zaradi nesreče je močno oviran promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Pokvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snebrje proti Celju ter na gorenjski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Jesenicam. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 15 in 57 minut je ura.

živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno od srednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Z nami bo med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

0: Alex, vem, zakaj ste tukaj.
1: Sonja Kern, aretirani ste zaradi suma sodelovanja pri ropu banke. Gremo.
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 16. Ljubljana, Slovenj Gradec, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Postojna jasno 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 23, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota in letališče Portorož jasno 23, Lisca jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, na Kredarici je prav tako jasno in 10 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče, letališče Lesce in Kočevje 20, Rudno Polje, Krvavec, Rogla in Vogel 14, Jezersko 19, Ravne na Koroškem in Velenje 21, Celje in Ptuj 23, Hrastnik 22, prav tako Maribor 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Črnomelj in Ilirska Bistrica 24, Koper 22, piha zahodnik 12 km na uro, Bovec 23, Dolenje pri Ajdovščini 27 in Park Škocjanske jame 25 stopinj Celzija.

0: RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
1: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
0: Dirigent bo Tadej Tomšič.
1: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
0: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
2: V nadaljevanju na prvem programu pogledamo k Slovencem prek meje, tokrat vzhodne. V Porabju sta se z novim šolskim letom združili dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča Gornji Senik in osnovna šola Števanovci, ki je postala podružnica Gornje Seniške šole. Šolo na Gornjem Seniku letos obiskuje 51 učencev, v Števanovcih jih je 37. Učence obeh šol skupaj poučuje 18 učiteljev, pomagata pa jim še dva učitelja asistenta. V novem združenem zavodu so tudi trije dvojezični vrtci. V Števanovcih je letos upisanih 22 otrok, v Sakalovcih 23, na Gornjem Seniku pa 11. Združeno porabsko dvojezično šolstvo ima novo ravnateljico. Vodenje so zaupali Petri Gal. Prihaja iz Slovenije, iz dvojezične družine in ima, kot pravi, rada izzive. V ponedeljkovih sotočih se je Vida Toš z njo pogovarjala o ciljih, ki si jih je zastavila, pa tudi o odnosu otrok do dvojezičnega pouka in razlikah med Porabjem in Prekmurjem. Najprej pa nekaj besed o samem poteku dvojezičnega pouka v Porabju.
3: V prvem razredu jaz poučujem slovenski jezik, ker sem po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, lahko v prvem razredu poučujem. Kot ravnateljica imam tudi obvezo, 6 ur na teden slovenskega jezika, tako da imajo veliko slovenskega jezika, glede na to, da recimo pri nas v slovenskih šolah je 5 ur slovenskega jezika. Imajo pa tudi narodnostno uro, spoznavanje slovenstva, ki poteka potem slovensko, kjer otroci spoznavajo s kulturno dediščino okolja. Potem pa imamo še dvojezične predmete, ki se poučujejo dvojezično. To so pa potem telovadba, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, spoznavanje okolja. Ti predmeti pa potekajo dvojezično.
4: In kako otroci to sprejemajo? Recimo vedno rečejo vsi, ki so pedagogi, rečejo, da dvojezičnost je pravzaprav dobra, tudi za razvoj možganov, zaradi vsega, zaradi priložnosti naprej. Ampak kako pa otroci to sprejemajo? Ker tu niso vsi Slovenci, tudi Mađari hodijo na dvojezično šolo.
3: Tako, tu prihajajo tudi Mađari, porabski Slovenci, Mađari in pa tudi otroci, ki prihajajo iz dvojezičnih družin oziroma iz porabskih družin. Jaz vedno pravim, da so otroci vse posod enaki, da vzgled otrokom smo mi odrasli in taki pristop, kot ga imamo odrasli oziroma kot ga ima pedagog, tako otroci potem tudi sprejmejo dvojezičnost. Mi se tu trudimo, da bi dvojezično živela, da ne bi bila samo v učbenikih, v knjigah in da otroci tega ne bi poznali recimo samo pri učnih urah, ki so dvojezične, ampak tudi, da bi se dvojezičnost dišala na hodnikih, da ko vstopi nekdo na novo v našo šolo, da vidi, da smo dvojezični. Je pa mogoče tu v Porabju malo drugačna ureditev glede dvojezičnosti kot pa v Prekmurju.
4: Na kak način drugačno? Recimo tudi prej ste videlali v Prekmurju na dvojezičnem območju.
3: Ja, recimo v Prekmurju, v okolici Lendave je mađarski jezik tudi uradni jezik, medtem ko tu pa je jezik okolja slovenski jezik in drugače ohranjajo, res je pristna iz srca.
4: Tu se tudi mogoče malo pozna nacionalna zavednost. Mađari so veliko bolj nacionalno zavedni, kot smo Slovenci, drži?
3: Drži, ampak tu pa spet mislim, da je odvisno od posameznika do posameznika. Je res, da so Mađari bolj zavestni glede jezika, ampak v Porabju pa zelo srčno živijo slovenski jezik. V tem kratkem času, ki sem tu, sem ugotovila, da tisti, ki so pa porabski Slovenci, so pa z srcem in dušo porabskim Slovenci in ohranjajo ter živijo to kulturo.
4: Vi ste Slovenka, prihajate pa z dvojezičnega območja v Sloveniji. Torej se zdaj tudi živite v Sloveniji, torej se vsak dan vozite v Porabje. Mogoče dve besede o vas, odkot izhajate, kje ste delali do zdaj?
3: Po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Prihajam iz dvojezične družine. Po narodnosti sem tudi Madžarka. Državljanstvo imam slovensko, moj materni jezik je slovenski, sem pa po narodnosti Madžarka. Živela sem v dvojezičnem okolju, v dvojezični družini. Več kot 20 let sem delala v dvojezičnem vrtcu Lendava. Tam sem bila 10 let slovensko govoreča vzgojiteljica, potem sem bila 10 let madžarsko govoreča vzgojiteljica, sem pa tam opravljala tudi funkcijo vršilke dolžnosti ravnatelja. Tako da imam ravnateljske izkušnje. Sem pa si družino ustvarila na Goričkem v Rogaševcih in zdaj v svojo družino živim v Rogaševcih, tako da sem bliže Porabju kot Lendavi.
4: In kako vzgajate svoje otroka? Govorite z njima madžarsko?
3: Poskušam, ko gremo k mojim staršem na obisk, se moj ati trudi in se z njimi pogovarja madžarsko. Tudi ko so bile mlajše, sem se trudila in smo se pogovarjali vmes madžarsko, ampak okolje naredi svoje. Ko smo v taki družbi, recimo imamo veliko družinskih prijateljev, kjer se pogovarjamo madžarsko, takrat otroci se tudi med sabo pogovarjajo madžarsko oziroma se učijo. Drugače pa smo v slovenskem okolju in se to pozna, tudi pri nas doma. Žal.
4: Ste se samo izključno lokacijskega vidika odločili, da boste tukaj kandidirali, ali je bil tudi kak drug razlog?
3: Ja, rada imam izzive. In biti ravnateljica v Porabju je bil zame izziv. Ko sem videla razpis, sem veliko razmišljala, ker je tudi odgovornost. Ampak, kot sem omenila, prihajam iz dvojezične družine, to sprejemam kot bogatstvo, kot privilegij. In se mi zdi, da je moje poslanstvo, da to širim naprej. In tu sem videla to priložnost, da to lahko počnem.
4: In kakaj je zdaj vaša največja želja? Kaj bi radi dosegli? Zdaj ste še čisto na začetku. Mislim, da ste se odlično, da so vas odlično sprejeli, da ste se odlično znašli. Kaj pa ideje?
3: Ja, mislim, da so me zelo lepo sprejeli. Tudi se bi se zdaj ob tej priložnosti rada zahvalila vsem za zaupanje, da verjamejo v mene. Ja, veliko imam ciljev. Prvi je, da otroci vidijo v dvojezičnosti privilegij, ker menim, da je v vsaki šoli je otrok središče in vse povsod so otroci enaki. Motivacija mora biti od otrok. Mislim, da vsak dober pedagog pri svojem delu bi naj izhajal iz otrok, s svojim lastnim zgledom pa otroke motivira. In rada bi, da otroci vidijo, kaki privilegij je dvojezičnost, na kako bogatem okolju živijo, kaj jim vse da prepletanje dveh kultur. In to bi rada in če bo mi uspelo, da bo se ob tej dvojezičnosti kakovost slovenskega jezika še dvignila, bom zelo zadovoljna.
2: Slišali ste, kaj si je za svoj cilj zastavila Petra Gal, nova ravnateljica porabskega dvojezičnega šolstva. Še več zgodb Slovencev iz sosednjih držav vas čaka v Sotočih. Oddajo najdete in jo lahko kadarkoli poslušate na naši spletni strani na RTV 365 in med podcasti.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Davčni dolg Slovenije se je lani zmanjšal in konec decembra znašal 861 milijonov evrov, kar je 4,6 odstotka manj kot leto prej. Kot navaja poročilo finančne uprave, ki ga je danes obravnavala vlada, se je delež davčnega dolga v vseh pobranih javnofinančnih prihodkih zmanjšal na 3,2 odstotka. Vlada je sklenila, da bodo preučili možnost pobota. Iranska vojska bo povečala doseg svojih raket, je danes napovedal predstavnik vojske Mohamed Akraminija. Ameriške sile so se namreč oddaljile od Islamske republike tudi za 1000 kilometrov, kar je zunaj dosega številnih iranskih raketnih sistemov. Po besedah Akraminije so v času vojne z Združenimi državami ugotovili, da je povečanje dosega izstrelkov nujen korak. Hutijevski uporniki v Jemnu so obkolili strateško pomembno mesto Taiz in prekinili njegovo ključno prometno povezavo z Adenom, kjer ima sedež mednarodno priznana vlada. Ta je o podpori Saudske Arabije napovedala veliko vojaško operacijo proti upornikom, v kateri želi zavzeti ozemlja pod nadzorom Hutijevcev, tudi strateško ožino Bab el-Mandeb. Jemenske sile bodo izvajale kopenske napade, saudske pa zračne. Papež Leon XIV. Je ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega danes pozval k miru in slogi med narodi. Karizma svetnika, ki je tudi zavetnik Italije, po papeževih besedah še vedno rojeva sadove, kar se ne kaže le v veliki in živahni frančiškanski skupnosti, ampak tudi v številnih duhovnih spodbudah. Praznik bodo po vsej Italiji, predvsem v Asiziju, obeležili številnimi dogodki. V podsredi se je s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih danes začel 27. praznik kozjanskega jabolka. Dogajanje se bo prihodnji teden nadaljevalo z razstavami slikarke Polone Kitak o kozjanski krajini ter o starih sortah jabolk in čebelarstvu na Kozjanskem in v Obsotelju. V četrtek bodo 14. Aškerčev večer v podsredi posvetili 170. obletnici rojstva Antona Aškerca. Osrednje sejemsko dogajanje bo prihodnji konec tedna. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno, v sredo bo dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Cesta Radlje-Radeljski prelaz je zaradi prometne nesreče zaprta. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje-Koper in Bled-Lesce. Promet je upočasnjen na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Dolenjski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7

0: Ljubljanski nebotičnik, zgrajen leta 1933, je simbol modernizacije in poguma predvojne Ljubljane. S svojimi 70 metri je bil najvišja stavba v Srednji Evropi in na Balkanu, njegova graditev pa je pomenila arhitekturni, tehnični in estetski prelom. Ključen del nebotičnika je tudi njegova pasaža, ki se povezuje s pasažo palače Viktorija z iztekom na današnjo Cankarjevo cesto. V 30-ih letih prejšnjega stoletja je bila to ena najsodobnejših in najlepših pasaž v Ljubljani. Prostor trgovin, druženja prebivalk in prebivalcev, prostor mestnega utripa in elegance. Tako so zapisali pri zavodu Afront, ki vsako leto organizira festival Odprte hiše Slovenije, v sklopu katerega je letos zaživel projekt Oživitev prve ljubljanske pasaže. Ta je danes, čeprav ima status kulturnega spomenika državnega pomena, zapuščena, zanemarjena in skoraj pozabljena. O zgodovini, arhitekturi in družbeni vlogi pasaže Nebotičnik in pasaže Viktorija bo tekla beseda tudi v ponovitvi oddaje Sledi časa, v kateri je Tita Majer lani pred mikrofon povabila avtorici projekta Oživitev prve ljubljanske pasaže, Lenko Kavčič in Evo Eržen, ter arhitekturnega zgodovinarja doktorja Boga Zupančiča.
1: Prva ljubljanska pasaža, ki so jo zgradili v sklopu ljubljanskega nebotičnika, tega je projektiral arhitekt Vladimir Šubic, je nastala na pobudo gospe Ljudmile Kambič, ki je skupaj z možem Franom investirala v gradnjo njune palače Viktorija. Kot pravi dr. Bogo Zupančič, so na pokojninskem zavodu, ki so bili investitorji nebotičnika, pobudo gospe Kambič sprejeli odprtih rok, vendar je prišlo do manjšega zapleta, saj niti eden od kar 30 natečajnih predlogov pasaže ni predvideval.
2: Tako da je moja domneva, da je pravzaprav Vladimir Šubic, ki se je šolal v Pragi na Dunaju, pa potem tudi veliko potoval po svetu in je videl te svetovne pasaže v Berlinu, Dunaju, Parizu, Londonu, da je tudi on bil navdušen nad to idejo in ta njegov krog v okviru pokojninskega zavoda, kjer treba izpostaviti Evgena Lovšina, to je bil ekonomist, in pa tudi Stanko Dimnik, ki je bil statik. In tako je prišlo pol do tega, ko so odklonili vse natečajne predloge. Takrat je pa Šubic iz mestne uprave nekako prišel in se zaposlil v pokojninskem zavodu in takrat se je pravzaprav ta pobuda nekako povezala z pobudo gospe Kambič.
1: Pasaža je prinesla povezovanje dveh usporednih ulic in dveh eminentnih stavb ter v mesto prinesla pridih svetovljanstva. Ponudila je možnosti za povsem novo uporabo mestnega parterja, pravi soavtorica projekta in razstave Oživitev prve ljubljanske pasaže Lenka Kavčič.
3: Ko smo raziskovali življenje v pasaži skoraj skozi stoletno njeno življenje, smo spoznali, da je bila zelo živahna in da je predstavljala to zelo pomembno mestno ulico. Našteli smo vsaj 88 različnih trgovin, obrtnikov, storitev, ki so se v njej odvijale tekom teh dolgih let.
1: Podobno tudi arhitekturni zgodovinar dr. Bogo Zupančič.
2: To je bila ob najvišji stavbi na Balkanu, pa tukaj pri nas, ne, velika atrakcija. Vsi so hodili na nebotičnik, vsi so se nekako gibali skozi pasažo in tam so bile res take luksuzne zadeve, luksuzni lokali, galanterija, potem je imela tovarna Škoda tudi nekaj časa lokal. Potem na tej drugi strani pri palači Kambič se je uvedel lokal Daj dam, to je lokal hitre prehrane. To je bila tudi ena velika novost, ker skratka, bi rekel, da je Ljubljana dobila malo tega velemestnega glamurja z nebotičnikom, pa tudi stavbami, ki so bile v sami okolici.
1: Pasaža se je skozi desetletja spreminjala, vendar večino časa ohranjala prvotno ponudbo. Več Lenka Kavčič.
3: V naših raziskavah smo ugotovili, da je imela pasaža v bistvu tri življenjska obdobja in da sicer so se odnosi, lastniški odnosi spreminjali, funkcije so ostajale pa iste. Tako da je cvetličarna iz leta 1933 bila v programu tudi v novem sistemu po drugi svetovni vojni in tudi po osamosvojitvi. Skratka, funkcije lokalov v pasaži so se tako nadaljevale in se ohranjale, zato ker so predstavljale v bistvu živi servis za meščane.
1: Po besedah doktorja Boga Zupančiča se je v tistem obdobju formirala Nova Ljubljana.
2: Plečnik, veliki arhitekt naš, ne, on je imel nekako komando, vpliv nad staro Ljubljano, kjer je te svoje poteze gradil. Tukaj so se pa nekako uveljavljali mlajši drugi arhitekti, ki so imeli drugačne poglede. Skratka, ta modernizem je skozi ameriški pristop, pa tudi mednarodni slog nekako dobil mesto prav v tem predelu Ljubljane, za katerega pa moram povedati, da je bil v tistem času pravzaprav predmestje. Ne? To ni bilo središče, kot je danes, kajti tam to je bilo na robu Tivolija, tam je bilo kupališče Ilirija, potem Ljubljanski velesejem, vemo, da so velesejmi vedno nekje na obrobju. Skratka, tle se je zdaj tvorilo eno sodobno, moderno življenje, nek drugačen utrip, kot je bil v stari Ljubljani.
1: Prva ljubljanska pasaža je razdeljena na dva dela, pojasnjuje dr. Zupančič.
2: Ja, zdaj, če bi jo tako malo tehnično opisal, bi rekel, da je pasaža Kambič daljša in mislim, da ima okoli 30 metrov, vendar je ožja in ni tako visoka, kot je pasaža Nebotičnik, to je ta, ki se drži bloka hiš Nebotičnika. Ta je dolga 18 metrov in je nekoliko višja in širša. Na sredi pa je 10x10 metrov velik trg, ki ima stropno osvetlitev, ki je bila nekoč zelo, bi rekel, neka noblesa, neka novost v tehničnem smislu. Pri pasaži Nebotičnik so bile ob strani pri vrhu luči, dočim pasaža Kambič pa je imela posredi kroglaste luči. Je tudi neka nerodnost, namreč celo pasažo so poimenovali Nebotičnikov prehod. Ne. Prehod je zame neka, bi rekel, zgolj komunikacija. Pasaža je pa zame prehod, ki ima tudi lokale, ki je osvetljen, kjer se odvijajo neke aktivnosti.
1: V predvojnem obdobju sta bila lastnika lokalov v Ljubljanski pasaži gospa Ljudmila Kambič in pokojninski zavod, več dr. Bogo Zupančič.
2: Vem, da je imela gospa Kambič 8 lokalov, pokojninski zavod pa tudi nekaj podobnega 8. Gospa Kambič je imela najemnike, ki so najemali lokal Daj dam. Nasproti je bil lokal, ki je bil povezan z avtomobilsko industrijo Škoda oziroma temi deli. Potem je bila tam cvetličarna Hercmanski skale, galanterija, je bila frizer, mislim, da je bil tudi optik Zajec na tej strani. Na drugi strani je pa pokojninski zavod imel eno zelo prefinjeno trgovino s hranili, galanterijo, kasneje se je formirala tam tudi galerija Kos oziroma salon Kos, pa morda še kaj, namreč jaz vseh teh lokalov žal ne vem. Moram pa povedati, da so se te lokali tudi v času spreminjali, skratka nekomu ni šlo, ni dovolj zaslužil, najemnine so bile tu gotovo visoke in je opustil dejavnost, tako da je bila ta fluktuacija kar velika. Po drugi svetovni vojni pa lahko rečemo, da so se te dejavnosti, ki so bile takrat pred drugo svetovno vojno tako, bi rekel, luksuzne, glamurozne, da so se nekako ohranile, čeprav se je spremenil sam družbeni sistem. Ne? Mi smo prišli iz ene kapitalistične ureditve v ljudsko-socialistično družbeno ureditev, vendar je tedanja oblast te lokale nekako ohranila. To je bila najboljša možna ponudba v tistem času. Stavba je bila nova in seveda so se hoteli vsi te novi najemniki nekako pokazati v najlepši luči. Pa tudi moram povedati, da je bil nivo postrežbe samih trgovcev je bil v tistem času bistveno drugačen kot kasneje. Ne? Skratka, bili so bolj prijazni, elegantno oblečeni. Potem sem slišal ne, razno razne zgodbice ne, teh prodajalcev, kako so znali fascinirati same stranke z svojimi bi rekel, prodajnimi triki in podobnimi.
4: Ko sva ravno pri zgodbah, zgodbe ste torej zbirali, kakšne zgodbe ste zbrali, katere so recimo najbolj zanimive?
2: Ja, mene osebno je najbolj fascinirala zgodba, ki je povezana z nam vsem znanim pisateljem Prežihovim Vorancom. Namreč za časa vojne je on bil ilegalec, zato ni slučajno, da je prav v osi pasaže po vojni postavil Edo Mihevc spomenik ilegalcu, samo skulpturo pa je naredil kipar František Smerdu. Prežihov Voranc se je med vojno namreč skrival v zadnjem nadstropju današnje Štefanove 5 in sicer v stanovanju od mame, od Eda Mihevca, ki se je pa pisala Koradini. Ona je bila iz Švice, ladinka in je bila zaradi tega svojega nacionalnega porekla tudi nekako nesumljiva tako Italijanom kot Nemcem. In tam v tej mali sobici za služničat je Prežihov Voranc tudi osmislil povest Solzice in ne nazadnje tudi šolo, ne, ki je bila nekoč prva klasična gimnazija, so po vojni poimenovali po Prežihovem Vorancu in arhitekt Mihevc je postavil spomenik ilegalcu. To je recimo ena zgodba, potem moj prijatelj, fotograf, nekoč je bil pri Dnevniku, ne vem, kje je danes, Tomaž Skale, on je iz te družine Hercmanski Skale, ki so imeli cvetličarno in on je izjavil, ne, da je bil največji promet, da so največ prodajali za časa okupacije, ko so italijanski oficirji kupovali rože. Potem pa je bil njegov oče, znan skladatelj in glasbenik Aleksander Skale, tudi odpeljan v Gonars in so nekako dosegli prav tu v cvetličarni preko teh oficirjev, da so ga izpustili iz Gonarsa.
1: Pasaža ima po besedah dr. Boga Zupančiča tudi pomembno družbeno funkcijo.
2: Ja, pri pasažah velja izpostaviti to, ne, da so to prostori povezovanja. To so tudi praviloma, tudi, kar sva že omenila, prostori več funkcionalnosti. Pasaža, prva ljubljanska pasaža ima tudi nek simbolni pomen, namreč gre za to ljubljansko moderno meščanstvo, ki vse te stavbe, ki sem jih že prej naštel, Bata, Hotel Slon, Slavija, potem Palača, Dunav, Kambič, Nebotičnik, delavski dom, velesejem in podobno. Mi pravzaprav nimamo nekega reprezentativnega prostora, ki bi v obliki trga, parka demonstriral to prisotnost ljubljanskega meščanstva, ki pa vemo, da je bilo po vojni, bilo rečeno, ne, nekako odrinjeno od odločanja in prezence svoje. Ne vem, meni je bila tudi zelo zanimiva prispodoba, ki jo je podal Peter Mlakar, to je filozof Noje Sloveniše Kunsta, namreč on je vnuk graditelja nebotičnika Bricla in on je to povezal tudi s seksualnostjo, namreč če govorimo o samem nebotičniku, ki je neka vertikalna komponenta, nek falus in je on je to pasažo izpostavil kot ženski princip, ne, nekaj globokega, podolgovatega. No, tako, tako da, omenil bi pa še to, kar se mi zdi tudi v smislu mestne uprave zelo pomembno, gre za prvo partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem. Skratka, gospa Kambič je predstavnica tega zasebnega dela, pokojninski zavod je bil pa javna inštitucija in tukaj je prišlo do sodelovanja in jaz mislim, da bi to vrstnega sodelovanja med zasebniki in javnostjo moglo biti v tem mestu, v tej državi bistveno več. Zdaj, se mi zdi pa od vseh teh lokalov, ki jih zdaj mogoče nisva omenila, prav Salon Kos, ne, ki se je ukvarjal s prodajo umetniških del, ne, tam je bilo pred vojno eno tako veliko vrvenje prav zaradi teh slik. Ne, to so si ljudje tudi zapomnili in si to ogledovali. Tako da je prav ta kulturna dejavnost pa umetniška pomembna komponenta. Pa zanimivo je, ne, tudi to, da sta se skozi pasažo sprehodila Jovanka Budisavljević Broz in pa sam predsednik tedanje socialistične Jugoslavije, Josip Broz Tito. On vem, da si je ogledoval klobuke, ona pa seveda obleke in to sta dve fotografiji, ki smo jih zdaj pridobili za razstavo v Beogradu, v njihovem muzeju.
1: Če je v času Jugoslavije pasaža predstavljala ne le celotne infrastrukture za prebivalstvo, temveč tudi socialni prostor srečevanja in druženja, je v času tranzicije prišlo najprej do opuščanja določenih dejavnosti, danes pa je pasaža umazan in zanemarjen prostor, ki se ga mimoidoči celo izogibajo.
2: Moramo vedeti, da se je Ljubljana med tem zelo razširila, razvila, na obrobju so začela nastajati trgovinski veliki centri in ti centri so bili lažje dostopni z avtomobili, bili so klimatizirani in tako naprej, tako da ta ljubljanska pasaža v 90-ih, v 30-ih, v tranzicijskem obdobju je začela zgubljati na pomenu. Našli so celo neke najemnike, ki pa ne uporabljajo vitrin in izložb, ki so neka vitalna komponenta razstavljanja in fascinacije pasantov. Tega ne uporabljajo, ampak so enostavno ta stekla prelepili s tapetami in noter imajo neke pisarniške dejavnosti, za katere jaz pravzaprav ne vem, kaj točno počno. In to je neka otujitev, to je neka negacija samega smisla pasaže, ki mora biti osvetljena, glamurozna, z dobro ponudbo. Ne? In če imamo tam neka vrata zaprta, zaplankana s tapetami, to gotovo ni dobro.
1: Da je pasaža simptom širših družbenih procesov, ki zaznamujejo mestna središča v času poznega kapitalizma, meni tudi Lenka Kavčič. Nekoč glamurozna pasaža kaže danes precej klavrno podobo, kar zagotovo ni v skladu z odlokom o razglasitvi stavbnega kompleksa Nebotičnika za kulturni spomenik državnega pomena.
3: Današnje stanje pasaže je skromno. Pasaža je tiha, pasaža je neočiščena, pasaža nima več osvetljenih izložb, ki bi privabljale meščane ali pa kogarkoli na ogled. Ker vemo, da je včasih pasaža, tudi če nisi stanoval v bližini, si jo šel pogledat. Ravno zdaj mi je en kolega pripovedoval, da oni so sponi prišli iz Štepanskega naselja pogledat izložbe, kaj pa je danes v pasaži. No, tega danes ni več. Menimo tudi, da je program, ki je trenutno se nahaja v pasaži, ni namenjen pasažnemu programu. Pasaža bi morala biti odprta, osvetljena, ponujati bi mogla storitve ali programe, ki bi služile tudi okoliškim prebivalcem. V nekem obdobju je pasaža imela tukaj noter pravzaprav vse, kar si potreboval. Od vrhunskega pribora do najboljše zelenjave in odličnega mesarja. Danes ta program bližnjim prebivalcem tega ne omogoča več. Vemo, da se mesto prazni, ampak ravno zato bi bilo nujno razmisliti o tem, kakšna je kakovost življenja v samem mestnem središču za meščane, za nas prebivalce mesta. Da ni potrebno, da se vedno znova odpeljemo v eno izmed teh nakupovalnih središč na obrobju. Pomembno je, da bi v mestu lahko živeli svoj vsak dan in imeli te storitve pred svojim pragom ali vsaj v bližini.
1: Parter pasaže je seveda javni prostor, a lokali so v zasebni lasti. Več so avtorica razstave in projekta Oživitev prve ljubljanske pasaže Eva Eržen.
5: Mislim, pasaža je načeloma v zasebni lasti. Polovica pasaže spada pod stavbo Palačo Viktorija, druga polovica pa spada pod Nebotičnik. Tako da je načeloma v zasebni lasti. Kot je Palenka že povedala, je pa Nebotičnik, ki ga gradijo vse te tri stavbe, na Štefanovi spomenik državnega pomena in zato bi bilo smiselno, da tako država kot pa tudi občina imata vsaj neka priporočila oziroma usmeritve, tudi če so to zasebni lastniki, kako se z nekim spomenikom upravlja.
1: V pritisku tržnih logik se namreč mestni parter iz javnega prostora preobraža v zbir različnih interesov lastnikov nepremičnin in upravljavcev kapitala, pri čemer je glavni kriterij donosnost, je kritična Lenka Kavčič. Vendar imajo lastniki pasaže v rokah dediščino nacionalnega pomena, ki seboj prinaša tudi odgovornost do skupnosti.
3: Ni nujno, da lastništvo nepremičnin gledamo samo skozi lastništvo oziroma tudi samo skozi bilanco. Vemo, da je recimo spomenik Nebotičnik je kulturni spomenik nacionalnega pomena in ravno to je bil v bistvu lahko bila priložnost in prav tako odgovornost za lastnike. Biti v takem prostoru pomeni, da imaš izjemno priložnost, da ga oživiš na način in s tem obogatiš mesto.
1: Podobno tudi dr. Bogo Zupančič.
2: Glede oživitve same pasaže je po mojem mnenju najbolj primerno, da se tako lastniki, stanovalci, mestna uprava, skratka vsi, ki živimo v tem ljubljanskem območju, da se povežemo in skušamo preko mestne uprave doseči to, da bi se v te neprimerne lokale, ki so sedaj, oziroma v te prazne lokale nekako naselile vsebine z kulturno-umetniško vsebino. Jaz mislim, da so umetniki tisti, ki bi lahko dvignili sam nivo. To bi bila lahko neka stalna razstava, prezentacija te moderne Ljubljane, tega območja in teh arhitektov, ki jih je ne nazadnje zelo veliko. Tu ni samo Vladimir Šubic, pa Ivo Medved, Stanko Rorman, ki je naredil recimo hotel Slon, potem je tu Bata, Slavija, ljubljanski velesejem, ki ga je delal Josip Kostaperarja, pa delavski dom, ki ga je delal Vladimir Šubic, ne nazadnje tudi Edvard Travnikar z Moderno galerijo. Skratka, to kulturno zgodovino, arhitekturno, urbano bi se dal predstaviti v enem od teh praznih lokalov, formirati neko ekipo, ki že zdaj nekako, bi rekel, obstaja v obliki Lenke Kavčič in Eve Eržen. In to bi bil lahko en tak začetek, ki bi pač nadaljeval to sedanjo pobudo in pripravil še kakšne dogodke, in mislim, da bi to lahko obogatilo turistično ponudbo Ljubljane. Vemo pa, da je turistov v Ljubljani izredno veliko, mogoče celo preveč. Jaz sem sodeloval pri vpisu Plečnikovih del na UNESCO listo in takrat nam je bilo rečeno, da zaradi samega vpisa bo v Ljubljani okoli 30-50 tisoč turistov vsako leto več, ki si bo prišli Plečnikovo Ljubljano pogledat. In če pomislimo, da so tle eni veliki prihodki iz turizma, mislim, da bi bilo tudi smiselno, da sama mestna uprava pomaga pri subvencioniranju teh, rečemo, dragih najemnin, pa tudi pri samih akcijah, ki bi lahko nastale v tem predelu. Občina ima absolutno velik nabor nekih možnosti, je žal ne posega, ne, sem že prej omenil subvencioniranje, ob dejstvu, da se tle zbira nek velik denar iz področja turizma, bi lahko občina tudi kupila določene lokale. Recimo, ko sem študiral na Nizozemskem, vem, da tam mestne uprave kupujejo predvsem lokale na vogalih, ker s tem oni tudi usmerjajo oziroma regulirajo to ponudbo. Skratka, neko območje mora imeti svojo pošto, mora imeti trgovino z mlekom, mesom, jestvinami in podobnimi zadevami. Zdaj pri nas pa bi rekel, da obstaja neka odsotnost tega poseganja in se denar pač preusmerja. Ne? Se vidimo ne nazadnje, da se neverjetno veliko nekih športnih centrov gradi vrhunskim športnikom v samem središču, kar bi po drugi strani lahko ohranili to kopališče Ilirija in bi se ta center nekje drugje zgradil in bi ohranili nek, bi rekel, arhitekturni biser, eno javno odprto kopališče za Ljubljančane. Tako smo pa dobili nek, bi rekel, tekmovalni bazen, ki sicer nima nič proti športnikom, ampak treba razmišljati, da se prave stvari postavijo na prave mesta.
1: Projekt Oživitev prve ljubljanske pasaže je tudi poziv k aktivnemu soustvarjanju prihodnosti, k sodelovanju lastnikov, mestnih odločevalcev, arhitekt in arhitektov, umetnic in umetnikov in prebivalk in prebivalcev, da skupaj znova oživijo pasažo Nebotičnik kot prostor druženja, ustvarjanja in skupnosti, ne zgolj kot komercialni prostor, ampak kot kulturno in družbeno infrastrukturo, namenjeno srečevanju, ustvarjalnosti in skupnemu življenju v središču mesta, še poudarja Eva Eržen.
5: Naša razstava je v bistvu spodbuda vsem lastnikom pasaže, vsem okoliškim prebivalcem, da znova premislijo oziroma se zavedajo, kakšen pomen je nekdaj pasaža imela za prebivalce in obiskovalce. Po pasaži so se vedno, ko so prišli v Ljubljano, sprehajali tudi pomembni politiki, obiskovali so jo iz drugih mest oziroma vedno, ko so prišli v Ljubljano, so se sprehodili čez to prvo ljubljansko pasažo. Tudi ponudba teh trgovin je bila zelo kakovostna, prodajali so nagrajene kose, recimo torbic, klobukov, galanterije. In naša razstava je v bistvu spodbuda, da bi ljudje ponovno premislili, v bistvu, kakšno priložnost nudi ta pasaža za nadaljni razvoj. Razstava ni za vedno, razstava bo na ogled do 4. decembra oziroma 3. decembra in do takrat upamo, da bo čim več ljudi si jo ogledalo, da jih bo navdihnila, mogoče jim dala tudi nek nostalgični duh nekdanje preteklosti in ja, no, da bodo premislili, kakšen dragulj v srcu Ljubljane je.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Govorili smo o zgodovini, arhitekturi in družbeni vlogi prve ljubljanske pasaže. Zvok je oblikoval tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbo je izbral glasbeni urednik Rudi Pančur, oddajo, ki jo najdete v našem spletnem arhivu, sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: danes v radijskem dnevniku. Premijer Janez Janša po seji vlade miri, da v javnem sektorju še ne bo odpuščen, temveč prestrukturiranje. Sindikati so skeptični. Na predsedniških volitvah v Braziliji poteka razvneta tekma med zdajšnjim predsednikom in sinom nekdanjega. Kmetje in strokovnjaki opozarjajo, da zaradi neskončnih obremenitev v kmetijstvu trpi tudi duševno zdravje. Remko Evenepoel za naslov evropskega prvaka v kolesarstvu za nekaj milimetrov premagal Giulia Cicconeja, Primož Roglič je bil v Šenčurju deseti. Zvečer bo jasno, proti jutru po oblačitev in čez dan vnovična razjasnitev. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bled Lesce. Predmetnem vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razsepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest. Mija Novak bo z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
2: Prva vrsta. Prva vrsta.

V oddaji Lokalni junak bo tokrat pred mikrofon stopila svetovna prvakinja v podiranju dreves. Ta naziv si je trboveljčanka Maša Kurent prislužila spomladi na 36. svetovnem gozdarskem prvenstvu, ki je potekalo v Šentjerneju. Skupno je na tekmovanju osvojila četrto mesto v ženski konkurenci. Študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti se je prvih gozdarskih tekmovanj udeležila že v srednji šoli, v okviru šolanja na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna. Dijakinje so pobudo, da na šoli sestavijo še žensko ekipo, dale same, tudi sicer je gost prostor, kamor se Maša Kurent zelo rada odpravi. Z Andrejo Gradišar sta se za pogovor za oddajo Lokalni junak dobili ob njegovem robu, kjer je bila tisto jutro motorna žaga Maše Kurent že pridna.

0: Maša Kuren, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v naravi sva se dobili, to je vaš ljubi kraj, se mi zdi, kaj najraje ste zunaj kot v hiši.
1: Ja, tako je, zelo rada sem v naravi, predvsem pa v gozdu.
0: Ampak nisva pa čisto v gozdu, sva pa blizu dreves, drži?
1: Ja, blizu dreves. Tak sonček, lepo sije, krave zraven.
0: Ja, zraven pa tudi delo, ne? Kaj ste počeli, preden sem prišla do vas?
1: Preden ste prišla, sem v bistvu malo drv žagala, pa jih pelala, pa oglasila sem se do mamice, tako da ja, malo vsega, no.
0: Ste pogosto v gozdu, verjetno vsak dan skoraj?
1: Ja, zdaj le trenutno nekaj sem v šoli bila, drugače pa sem skozi v gozdu, ja, večinoma z bratom pa z očetom in skupaj delamo, jima pomagam, tako da se imamo fajn, no, uživamo, družinski posel.
0: Poveva več o tem pozneje, zdaj le pa morda k temu vašemu nazivu. Od spomladi ste aktualna svetovna prvakinja v podiranju dreves, marca ste osvojili ta naslov na svetovnem prvenstvu v gozdarstvu v Šentjerneju, kaj ne?
1: Ja, tako je, takrat sem pokazala v bistvu, kako se podira, imamo 15 metrsko ranto, na katero narediš zasek, podžagovanje in pol podreš na 15 metrov stran količek, ki je približno debel 2 cm in moraš zadeti ga. Tako da to je kraljevska disciplina, to se ji reče pa zaradi tega, ker je pa največ točk prinesel v bistvu, poleg kleščenja, ne. In no, med puncami sem bila na prvem mestu, ja, sem dobila zlato medaljo.
0: Prva Slovenka s tem nazivom?
1: Meni se zdi, da ja. V bistvu imamo svetovno podprvakinjo, ki je Ines Frančeškin. Ona je bila skupno druga med vsemi puncami. Nisem pa prepričana, če je v zaseku bila prva. Po moje sem jaz prva v zaseku in podžagovanju. No. Ne bom pa trdila za zihar.
0: Da malo razloživa, svetovno prvenstvo je sestavljeno iz petih disciplin. Malo ste že nakazali. Ena je torej podiranje dreves, potem kleščenje ste omenili, pa še tri, kaj ne?
1: Tako, mava še obračanje letve in verige na motorni žagi, mava precizni in kombinirani rez. Kombinirani rez je sestavljen iz dveh lodov, ki sta pod različnima kotoma postavljena in tukaj moraš pač vžagati dva koluta debelosti nad 5 cm. Moraš paziti na kote, se pravi 90 stopinj plus minus ena stopinja mora biti rezi, pa seveda spodnji in zgornji rez se morata ujemati, se pravi ne sme biti preveč odstopanja med njima dvema, se pravi zoba ne smemo pustiti, ja ne. Medtem ko precizni rez, sta pa dva hloda postavljena na tleh, na neki plošči, seveda iz lesa ponavadi, če se komu zgodi, da ureže v les, pol pa začnemo res zgori, nadaljujemo proti tlom in pustimo minimalni ostanek, se pravi ne smemo urezati v les, ampak pustimo ostanek in to se pol točkuje, a ne, s tem, da moramo tudi upoštevati kote, vsi morajo biti spet 90 plus minus ena stopinja, a ne.
0: Koliko truda je vloženega v to, da prideš do enega prvega mesta in skupno četrtega, koliko treningov?
1: Veliko treningov smo imeli s fanti in še z mojo sotekmovalko Nušo. Res smo se trudili, smo šli v gost, smo vadili, doma smo mogli obračati, pa pa smo dobili se enkrat na teden v Postojni, kjer smo tam preverjali, koliko nam gre. Ne? Medtem pa imamo še pač tri, kak bi rekla, postojanke, kjer pač se ostamo pa treniramo. Jaz sem bila v Vrhniki, drugi so bili v Postojni, eni pa tudi bolj na Primorskem, no. Tako da te tri imamo, kjer lahko pol še čez teden vadimo. Ob sobotih smo se pa ponovadi dobili za orang trening, da preverimo točke pa vse.
0: Imate trenutno malo premora od tega, kaj manj treningov ali skozi celo leto praktično?
1: Ne, zdaj v bistvu imam premor. Čez poletje so tekme, na kjere sem šla, na dve sem šla in sem šla sicer v Velenje, kjer sem bila prva, pa v Črnem vrhu Zadlog sem bila tudi prva. Tako da na Moravčih je bila še ena, te so v bistvu tiste bolj pomembne tekme, tam se pa nisem mogla odrežiti, ker sem zbolela. Drugače pa zdaj je pa pauza in ne vem, kdaj bo zdaj državna, ali bo v Kočevju, bo v Šentjerneju, ampak tam po moje marca bo državno, ker se spet točkuje za svetovno. Ne?
0: Cilj? Državna prvakinja, tudi aktualna državna prvakinja ste, ne?
1: Trenutno sem aktualna državna prvakinja, bomo pa videla marca, kaj bo, ne? Tudi druge punce so ful dobre, tako da vsem pa želim srečo, ne?
0: Ste pa sicer trenutno študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti. V drug letnik greste?
1: Ja, sem študentka na biotehniški fakulteti in zdaj pač se učim naprej za gozdarko oziroma kam me bo pot vodila, ne vem še.
0: Tudi za srednješolsko izobraževanje ste izbrali gozdarstvo v Postojni in pravzaprav tam se je nekako začela ta tekmovalna pot.
1: Ja, vse se je začelo, ko sem jaz v 9. razredu izpolnila prijavnico za Postojno in pol sem pač začela hoditi 4 leta. V drugem letniku, ko sem bila stara 16 let, smo se tako s puncami imeli, zakaj pa ne bi imeli mi ekipo, zakaj moram imeti sem fantje. Debo še mi naredi, demo. No? In pa smo dobili profesorja Grandliča Marko, ki nas je treniral in takrat je bilo moje prvo tekmovanje v Avstriji, Alpe Adria v Ozjahu. Tam sem pokazala, da pač nekaj je z mano, a ne? Da lahka in sem bila druga. Pa sem se udeležila evropskega tekmovanja na Norveški, v Kongsbergu. Tam sem bila tudi evropska podprvakinja, pol pa sem šla sam na državne. A ne? In enkrat sem bila druga na državnem, zdaj dve leti nazaj, ko je bilo državno, sem bila pa prva. Ne? Tako da ja, in sem dosegla zdaj, da sem bila v Sloveniji v Šentjerneju.
0: Sicer pa ste prej omenili ta nekako ljubezen do gozda, do dreves in poznavanje gozdarstva pa izvira že iz družine, ne?
1: Ja, tako. Jaz sem že kot mehna, sem očetu skozi pomagala drve delati, hodila z njem v gozd in nekako sem se na to navezala. S tem, da tudi moja sestra, tudi moj brat, vsi smo šli po očetovih stopenjih, a ne? Moj brat zdaj je v bistvu prevzema od očeta vse. Moja sestra je bila pa, je pa žičnico furala, je bila pač glavni žičničar, strojnik pri nas, s kjerom je spravljala les van in je tudi ful pridna, ful pametna, pa res delovna punca, pač tako kot jaz, no upam, da sem tudi jaz tako po njej. Brat je pa traktorist, sekač, pa tudi zelo dober in pač nas vsi hvalijo. Moj oče ima pa že toliko izkušen, da pa kar koliko je nevarno zapodirati tiste nevarne sečnje, vejo, da se lahko obrnijo na mojega očeta, ne? Ker res obvlada in ima toliko let za sabo, da tako da ja, to je to, no.
0: Vi pa izkušnje zdaj nabirate, lahko rečeva, sicer, če takole vprašam, gost je torej po eni strani delo, kaj ne, pa je tudi sprostitev?
1: Ja, v bistvu je delo, sicer je naporno delo, ampak jaz pravim, da tam, kaj je volja, tam je moč in če te veseli, ni problema nič narediti, a ne. Res je pa, da se tudi sprostiš, ne vem, občutek, ko drevo pade po tleh. Tak, ne vem, vse meni je, da se sprostim, da pač uživam. Tudi rada hodim v naravi, rada tečem, rada hodim v hribe in ne vem, v gozdu se ful dobro počutim.
0: Omenili smo že srednja gozdarska šola, zdaj fakulteta, te smeri. Vse to nakazuje, da bi radi bili z gozdom. Tudi poznajo življenju povezani, kaj ne, v kakšni vlogi?
1: Ja, to je pa dobro vprašanje, ker tudi sama ne vem, v kakšni vlogi bom bila povezana z gozdom. Trenutno nimam še točnih ciljev, ne vem, kaj bi točno delala v življenju, ampak mislim, da me bo življenje privedlo do tega, da se bom odločila za pravo stvar. Trenutno ciljam tam nekje je pač gozdarka oziroma logar, ki odkazuje drevesa. Ciljam pa tudi na delo v gozdu pri bratu ali pa mogoče v kakšni pisarni, ne vem, sam rada imam terensko delo, se pravi malo vmešano.
0: Ste pomenili tudi že, da bi radi nekako mlade ozaveščali, jih nekako spodbujali k temu, da bi se večkrat odpravili v naravo, ne pa le ostajali notri za ekrani.
1: Ja, ful mi to pomeni, da v bistvu grejo ven, grejo v hribe, ker se mi zdi, da je zelo mladih ljudi za računalnikom doma na telefonih in to ful je prav, a ne. Fajn je, da grejo ven na svež zrak, da se znajo v zuni igrati, a ne. In jaz tudi na to ciljam, a ne. In vse tiste, ki pač ne vejo, kam iti naprej, jaz hočem jim reči, da pač poslušajo svoje srce in ne drugih, ne svoje družbe, ampak sebe ne poslušajo, ker tako sem tudi jaz. Jaz sem sebe poslušala, ne drugih. Dobro, ena zanimivost je, da jaz bi mogla v bistvu iti na gimnazijo v Trbovljah, a ne. Tam je tudi moja prijateljica šla in sem bila, ok, pa bom pa jaz tudi šla. No, pol smo bili pa doma in sem pač malo razmišljala, malo študirala, pa kaj bi jaz, pa zakaj pa ne bi to. To skozi delam, rada delam in evo, pa me je pod prinesla na gozdarsko, a ne šolo.
0: So vas morda že iz kakšne šole, sploh zdaj po osvojitvi tega naslova svetovne prvakinje, poklicali, da morda učencem, dijakom tudi predstavite gozdarski poklic?
1: Ne, zaenkrat me še niso klicali, sem bila pač na velikih intervjujih pa snemanjih, ampak iz šole me pa prav niso poklicali, da bi predstavila ta poklic. No. Sicer se mi pa zdi, da ko sem še jaz bila v mojem prvem letniku, ni bilo tazga zanimanja za gozdarsko šolo kmetijsko. Zdaj vsako leto se mi zdi, da je več mladih, ki gre na gozdarsko, na kmetijsko, ki se zaveda, koliko je pač pomemben, mislim, pomembno delo to. Ne? Tako da ja, so kar ozaveščeni, ampak ja, mogoče pa bom na kjeri šoli, bomo videli.
0: Če vas pokličajo, kako boste opisali na kratko poklic gozdarja?
1: Na kratko, zanimivo, trdo delo, ja, fizično delo, zanimivo fizično delo, ampak je fajn.
0: Ni pa pomembna le moč, ne? Tudi v glavi je treba kaj imeti, vedeti, kako se dela.
1: Ja, ni važen, koliko si ti močen, če ti ne veš, če ti ne sklepaš logično, pa če ni tukaj v glavi not poštiman, nimaš kaj v gozdu delati, a ne? To je pa pač zakon. Moraš v glavi vedeti, kaj bo, v bistvu moraš predvidevati, kaj se bo naprej zgodila, ne? Ker marsikdo ne in pač pa se zgodijo nesreče, ne, take, kot so. Tako da ja, najbolj pomembno je razmišljanje v glavi.
0: Ta teden se začenja novo študijsko leto, kako ga pričakujete?
1: Ja, me je kar malo strah, ampak se bo veliko predavanje, veliko novih predmetov, tako da bomo videli, ne, kaj bo. Pustimo se presenetiti.
0: Zdaj smo rekli, torej čakate na državno prvenstvo, da bo znano, kdaj je?
1: Ja. Čakam, ni še znano, ne vem, kdaj še bo, ne vem, kje bo, tako da po moje bo tam okoli oktobra, novembra bo znano, ne vem pa za ziharno, nisem prepričana 100%.
0: Kadarkoli že bo uspešno udeležbo, želim pa tudi sicer pri vsem drugim, kar počnete in najlepša hvala za tale pogovor, Maša Kurent.
1: Hvala lepa vam, lepo bote, lep dan.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Današnji kolesarski praznik, članska tekma na Evropskem prvenstvu, ki je kolesarje vnovič popeljala iz Ljubljane do nekaterih najlepših krajev spodnje Gorenjske, je pripadal Belgijcu Remku Evenepoelu. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Čeprav je nedelja, je bilo živahno tudi v slovenski politiki. Premier Janez Janša je po proračunski seji vlade zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo, a napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju. To je enak ukrep pod drugim imenom, meni generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
2: Torej, da vse tiste storitve, ki so danes v javnem sektorju, da bodo pač šle v zasebni sektor, plačane še naprej z javnim denarjem, zato se bo porabilo več denarja.
1: Več takoj po drugih podarkih oddaje.
3: Najvišja obrestna mera za potrošniška in nepremičninska posojila bo omejena. Zobozdravniki v prihajajočem tednu vabijo na brezplačne posvete. Nemški kancler Merz v Kijevu obljubil 1 milijardo evrov za ukrajinsko obrambo. Ponoči se bo pooblačilo in jutri čez dan nekoliko zjasnilo.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes potrdila proračunske dokumente za prihodnji 2 leti. Poleg financo proračunsko sejo vlade spremljale napovedi o zmanjšanju števila javnih uslužbencev, ki pa se ne bo zgodilo oziroma bodo v prihodnjih mesecih o tem odločali volivci na referendumu. Več Katja Arhar.
4: Vlada s proračunom za prihodnji 2 leti predlaga nadaljno rast javne porabe na približno 19,4 milijarde evrov. Hkrati naj bi se primanjkljaj znižal in leta 2028 dosegel 2% bruto domačega proizvoda. Finančni minister Andrej Šircelj.
5: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
4: Šircelj je pohvalil gospodarstvo, obregnil pa se je ob, kot se je izrazil, finančni razurat, ki ga je na področju plač in odhodkov pustila prejšnja vlada. Premier Janez Janša je po seji vlade napovedal referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. 10-odstotnega znižanja zaposlenih, ki je v minulih dneh dvignilo veliko prahu, sicer vlada danes ni potrdila, a človeške vire je treba prerasporediti tja, kjer so potrebni, je prepričan Janša.
6: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
4: Sindikati javnega sektorja namere vlade po zmanjšanju števila javnih uslužbencev vidijo kot način privatizacije javnih storitev. Ukrepe vlade bodo spremljali in se na nje odzivali. Jakob Počivalšek, Konfederacije sindikatov Pergam.
7: Se bojim, da to še ni konec zgodbe in da tisto, česar vlada ni naredila v tem trenutku, bo skušala skriti za voljo ljudstva na referendumu, ki bi utegnil biti celo morda istočasno z referendumom o interventnem zakonu.
4: Proračunske dokumente bo zdaj obravnaval še državni zbor.
1: Na področju podeljevanja potrošniških posojil se obetajo spremembe. Vlada je namreč sprejela predlog novega zakona, ki omejuje najvišjo obrestno mero in stroške posojila, spreminja oglaševanje in svetovanje v zvezi s podeljevanjem posojil ter ustanavlja svetovalnico za odplačevanje dolgov. Več Urška Subotič-Reb v pogovoru z direktorico Združenja bank Stanislavo Zadravec-Kaprirolo.
8: Cilj predloga zakona, ki v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv, je večja zaščita potrošnikov pri najemanju potrošniških posojil, pa tudi posojil za nepremičnine. Glavna sprememba je odprava oderuških obrestnih mer pri nebančnih finančnih institucijah oziroma zamejitev zgornje meje obrestne mere.
9: Višina obrestne mere potrošniškega kredita naj ne bi presegala 50% zakonsko predpisane zamudne obrestne mere.
8: V praksi trenutna zamudna obrestna mera znaša nekaj več kot 10%, torej obrestna mera za potrošniško posojilo ne bo smela preseči 5%, pojasnjuje direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Kaprirolo. Glede na to, da višja obrestna mera običajno odseva večje tveganje, bi se škarje za nekatere komitente lahko nekoliko zaprle.
9: Lahko bi se zgodilo, da bi morda kdo tudi ne mogel več dostopati do kredita, predvsem morda mladi, kakšni upokojenci tudi mogoče.
8: In še spremembe na področju oglaševanja in svetovanja. Po novem bodo finančne institucije ob oglaševanju posojil morale obvezno navesti stavek Pozor, izposoja denarja se plača. Hkrati bo potrošnikom, ki bodo najemali potrošniška posojila, odslej na voljo tudi posebna služba za svetovanje o odplačevanju dolgov. Kot rečeno, so obrestne mere v bankah že na ravneh, kot jih predlaga novi zakon, spremembe so tako uperjene predvsem v ostale nefinančne institucije, ki sicer zakonito podeljujejo potrošniška posojila.
1: V Bosni in Hercegovini bodo še slabe pol ure odprta volišča na splošnih volitvah, na katerih volivci poleg predstavnikov na vseh ravneh izbirajo tudi tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine ter predsednika Republike Srpske.
3: Do 15 je volilo nekaj manj kot 27% upravičencev, kar je 8% manj kot pred 4 leti, a volilna komisija opozarja, da podatkov z nekaterih volišč niso prejeli. Več volišč so odprli z zamudo zaradi težav z novo volilno tehnologijo, zato bodo tam čas za glasovanje nekoliko podaljšali. Za 518 mandatov se po državi poteguje več kot 7000 kandidatov, med njimi letos ni vodilnega srbskega politika v državi, nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, ki mu je kandidatura prepovedana.
1: V Braziliji danes potekajo parlamentarne in predsedniške volitve. Za položaj najvišjega predstavnika države se poteguje 13 kandidatov. V drugi krog se bosta po pričakovanjih uvrstila zdajšnji predsednik Luis Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro. Špela Novak.
10: Brazilija je še ena redkih latinskoameriških držav z levosredinskim predsednikom. Lula da Silva pa še eden redkih voditeljev v regiji, ki ne pristaja na diktat ameriškega predsednika Trumpa. Ob bodaj glasu je izjavil, da gre za prihodnost države in da volivci danes izbirajo med krepitvijo demokracije in barbarstvom. Njegov glavni izzivalec, Flavio Bolsonaro, pa je dejal, da Brazilija potrebuje spremembe in da je edina alternativa Flavio Bolsonaro. Gre za sina nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki je bil zaradi poskusa državnega udara po izgubljenih volitvah pred 4 leti obsojen na 27 let zapora. Zaradi zdravstvenih težav kazen prestaja v hišnem priporu. Kljub temu pa je še vedno on v ozadju kandidature svojega sina. Staroselski prebivalci Brazilije se bojijo, da bi Bolsonarova zmaga vodila v zmanjševanje njihovih pravic. Raziskave javnega mnenja kažejo na zelo izenačen boj in veliko verjetnost drugega kroga volitev, v katerem bo izid tudi zelo tesen.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na nenapovedanem obisku Kijeva danes napovedal novo 1 milijardo evrov vredno pošiljko vojaške pomoči za Ukrajino. Sredstva bodo, kot je dejal, namenjena skupni proizvodnji dronov, ki bodo močno okrepili ukrajinsko protizračno obrambo. Poleg tega bo Nemčija pred zimo za energetsko pomoč napadeni državi namenila 350 milijonov evrov. Med Merčevim obiskom so se v ukrajinski prestolnici oglasile sirene. Ruski dron je zadel pomemben most čez reko Dnepr.
11: Ich bin trotz der Drohungen, die uns aus Moskau.
1: Merz je dejal, da je v Kijev prišel kljub grožnjam Moskve v preteklih dneh. Seboj je pripeljal obsežno delegacijo predstavnikov vlade in nemškega gospodarstva. To po njegovih besedah pošilja jasno sporočilo, da se jih ne da ustrahovati. Nemški kancler je ocenil tudi, da rusko gospodarstvo te vojne ne more vzdrževati v nedogled in ob tem Ukrajini obljubil neomajno podporo.
0: Radijski dnevnik.
1: Kmetje so zaradi rasti cen energentov in repromateriala, negotovosti glede tržnih in podnebnih razmer ter birokratskih obremenitev pod velikim pritiskom. Vse te zunanje okoliščine vplivajo na njihovo duševno zdravje, ki mu zaradi dela od zore do mraka ne posvečajo pozornosti. Za kmete je namreč najvišja vrednota delo, postavljeno celo pred lastno zdravje, to pa na dolgi rok ni vzdržno. Brez sistemskih ukrepov na tem področju bodo mladi odšli iz kmetijstva. Prispevek je nekaj drolec.
12: Delo v kmetijstvu ne počaka. Natempirani delovnik se začne ob 5 ali pol 6 in traja do večera. Pravi Eva Urevcijenko z Mlekarsko-sirarske kmetije na Gorenjskem v podcastu projekta Polja moči. Najhuje na kmetiji je, da ne moreš niti brez skrbi zboleti.
13: In čim je eno od otrok bolan, mora nekdo zanj ga pač poskrbeti. Normalno. In to je sigurno ta glavna stvar, ki mene trenutno iz tira vrže. imamo neskončno srečo, da je tašča v hiši. In imamo pač to medgeneracijsko podporo.
12: Lojze Kerin, eden najbolj znanih posavskih vinarjev, ki ima poleg vinarstva še manjšo ekološko družinsko kmetijo, pa izpostavlja podatke statističnega urada.
14: To, da je povprečen delovnik zaposlen v Sloveniji okrog 1700 ur, kmetje pa imamo povprečen delovnik 2700 ur. To se pravi, 1000 ur mi vzamemo časa sebi, svojemu zdravju, svojemu prostemu času, svojemu spanju, predvsem pa, ker je pa tudi zelo težko v bistvu svojim bližnjim.
12: A kmetov ne obremenjuje samo delo samo, pomembno je tudi vprašanje družbenega priznanja, opozarja antropologinja Duška Kneževič-Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU.
15: Pomemben je tudi občutek, da širša družba njihovega dela ne razume ali ga ne ceni dovolj. Beseda kmet je v slovenskem prostoru še vedno lahko uporabljena kot žaljivka. To je zelo pomenljivo. Na eni strani pričakujemo varno in kakovostno hrano, urejeno krajino, ohranjeno podeželje, na drugi strani pa ljudje, ki to delo opravljajo, pogosto občutijo, da je njihovo delo razvrednoteno.
12: To pa je vprašanje duševnega zdravja. Statistika na tem področju je zaskrbljujoča in terja ukrepanje. Nekatere raziskave so pokazale alarmantno ugotovitev, da je med kmeti 4-krat več samomorov kot v drugih poklicnih skupinah.
1: Prihodnji teden bo potekala vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. 60 zobozdravnic in zobozdravnikov na brezplačen posvet vabi vse, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali že dolgo niso bili na pregledu. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič.
16: Pacientom so seveda na voljo brezplačni 15 do 30 minutni pregledi oziroma posveti. Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljnje obravnave.
1: Prijava na termin je možna preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Zobozdravniki pa svetujejo, da pacienti na dan termina pridejo pripravljeni z morebitnimi vprašanji ali težavami. Sledijo športne minute s Tomažem Langerholcem, v katerih boste slišali več o današnji tekmi evropskega prvenstva v kolesarstvu. Ostanite z nami.
17: Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji smo danes videli vrhunec z moško cestno dirko. Prvak stare celine je prvič v karieri po napetem zaključku postal Belgijec Remko Evenepoel. Borbeni Primož Roglič je bil deseti, več Matic Rupnik.
18: Prve kroge cestne dirke je zasenčilo slovo Luke Mezgeca, ki so ga na posebnem sprejemu pozdravili vsi najbližji, pridružil pa se jim je tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Na vzponu na Možjanco smo medtem gledali razburljive boje za naslov evropskega prvaka, hitro pa je postalo jasno, da sta najmočnejša Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Giulio Ciccone. Za zlato medaljo sta se pomerila v ciljnem sprintu, ki ga je v fotofinišu dobil Evenepoel. Bron je osvojil Italijan Cristian Scaroni, najboljši Slovenec Primož Roglič pa se je v sprintu pomeril za četrto mesto. Naposled je bil deseti, v cilju pa je bil zaradi izjemne podpore navijačev dobro razpoložen.
19: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljš noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljši rezultat. Res sem dal vse pusto na cesti. Najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
18: Do cilja so prišli tudi Jakob Omerzel, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bo v sredo skupaj z Rogličem nastopil tudi v vožnji na čas. Idričan je napovedal, da bo zlato medaljo osvojil prav Primož Roglič.
17: Sezona motokrosistov se je tradicionalno končala s prestižnim pokalom narodov oziroma z ekipnim svetovnim prvenstvom, ki ga je letos gostila Francija. Po številnih preobratih so se zmage razveselili Belgijci, slovenska trojica dirkačev pa je osvojila 13. mesto. Podrobneje Marko Polak.
20: Slovenija je na kultnem prizorišču v Erneju brez svojega prvega moža Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe predčasno končal sezono, izpolnila cilje. Po včerajšnji uvrstitvi v današnji finale 20-erice najboljših reprezentanc je 17. mesto iz kvalifikacij še izboljšala in končala na solidnem 13. mestu. Za rezultatski presežek je poskrbel kapetan Jan Pancer, ki je vožnjo končal na 5. in 7. mestu. Jaka Peklaj, novinec v moštvu Luka Sosek, pa sta bila prepočasna za vidnejše dosežke. Peklajeva najboljša uvrstitev je bila 31. mesto, Osekova 33. V boju za zmago so pred več kot 50 tisoč domačimi gledalci pogoreli favorizirani gostitelji Francozi, ki so po številnih napakah in pacih ostali brez uvrstitve na zmagovalni oder, osvojili so šele 10. mesto. 16. zmage na pokalih narodov se je razveselila Belgija, ki so jo zastopali brata Lukas in Saša Kunen ter Liam Everts. Druga je bila Španija, tretja Nizozemska, ki bo prihodnje leto gostila jubilejno 80. izvedbo prestižnega pokala narodov.
2: Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi v dvorani Tivoli visoko z 8-0 premagali Vorarlberg. Tekmo je spremljal Marko Pangrc.
21: Najvišja zmaga v začetku te sezone za skupno četrto. Vorarlberg med 14 moštvi v ligi še naprej ostaja brez točke. Domači trener Kuper je precej premešal peterke, imel na voljo 7 ranilcev, tekma pa povsem enostranska. Učinkovita. Olimpija je imela Žana Musom v vratih premoč, igra je bila večino časa v obrambni tretjini gostov. 6 igralcev se je upisalo med strelce v prvih 2 tretjinah, po 3 goli so padli v prvi in drugi. Meyer, Rožle, Bohinc, Beričič, Mehle, Urbas in Gregorc so bili natančni. Vorarlberg je proti Usu v 2 tretjinah sprožil le 7 strelov. V zadnji tretjini pa sta svoja druga gola na tekmi za eno najvišjih zmag dosegla ob igri z igralcem več, Nikolas Meyer in Jan Urbas.
2: Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu doživele poraz z 28-25. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel 2. mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Po noči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Bled Lesce. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru ponovno odprt. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta od jutri do 24. decembra letos, dnevno od 8. do 14.30. Ura je 18:48.
22: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Nove. 11. september je postal za Američane ritualni dan spominjanja na teroristične napade na New York in Washington. A 25 let je dovolj tudi za pozabo, v varstvo katere se zateka veliko ljudi. Kakšen je odmev tako prelomnega dogodka četrt stoletja pozneje z Andrejem Stoparjem v ponedeljkovi oddaji Epursi Move in vendar se vrti ob 14.30. Na prvem.
23: In vendar se vrti.

Lep sončen nedeljski dan se je prevesil v jasen večer, pa se sprehodimo ob temperaturah, dobljenih ob 19. naokrog po Sloveniji. Začenjamo v glavnem mestu, v Ljubljani, 17 stopinj Celzija, jasno vreme, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 13, Slovenj Gradec, jasno 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor, jasno 16, Murska Sobota, jasno 14, Novo mesto, jasno 17, letališče Cerklje ob Krki, jasno 16, Lisca, jasno 13, Postojna, jasno 15, letališče Portorož, jasno 16, Bilje pri Novi Gorici, jasno 18, Rateče 12 stopinj, letališče Lesce 15, Rudno polje 8, Krvavec 10, piha severozahodnik 13 km na uro, Jezersko 6, Rogle 11, Ravne na Koroškem 15, Velenje 14, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor in Ptuj 15, Črnomelj 15, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 14, Koper 21, Bovec 15 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame prav tako 17, ter na Voglu in na Kredarici 7 stopinj Celzija ob 19.

razgrajače, ki trgajo hlače in vedno počno, kar ni prav. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite, naj sreča vas spremlja povsod. Saj pridni deležni so dosti ljubezni, porednim pa manjka dobrod. Razgrajači, pretepači, koj za vsako ozlarijo, kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi, malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi. Zatorej za šalo to pesmico malo pošiljam porednim na pot. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite, naj

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobre večer, pred nami je ponedeljek 5. oktober, ki je tudi svetovni dan učiteljev. Prvi jutranji program tudi izobražuje, informira, zabava, odstira nove svetove in seveda prebuja. Po 6. uri v jutranjem koledarju, cona A in B, Mila Kačičeva, Václav Havel in iskanje odgovora na vprašanje, zakaj nekateri ne marajo ponedeljkov. V klicni kodi se nam prvič oglasi Adrian Bakič, novi dopisnik RTV Slovenija v Bruslju. Kako so v Belgiji, ki je kolesarska nacija, pospremili evropsko prvenstvo v Sloveniji in zmago Remka Evenepoela? Govorili bomo tudi o trdih pogajanjih o prihodnjem evropskem proračunu. Klicna koda 15 pred 7. Kako se spreminjajo navade poslušanja radija? Kako nagovoriti mlade, ki odraščajo s Spotifyjem, TikTokom in algoritmi? Ali podcasti radio dopolnjujejo ali mu jemljajo poslušalce? Kakšno mesto imajo regionalni programi Radio Koper, Radio Maribor ter programi za narodni skupnosti in kako jih ohranjati v času varčevanja? Kakšne odgovore ponuditi na globalno dilemo financiranja javnega radia? Kje je meja, do katere lahko javni medij varčuje, ne da bi okrnil svoje poslanstvo? Kako ohranjati zaupanje poslušalcev v času polarizacije in napadov na klasične medije? Gost nove epizode prvakov tedna bo direktor Radia Slovenija Mirko Štular. Ob 8. na prvem. Jutri bo sonce ušlo 5 minut čez 7, dobri 2 uri prej se začne jutro na prvem.

Že 61 let vsak večer na prvem najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Nocoj s pravljico pisateljice Svetlane Makarovič, ki jo je pred več kot 30 leti povedal igralec Boris Juh. V njej nas že čaka majhen kužek, ki išče dom. Pomagajmo mu ga najti.

0: Neka psička je bila silno živahne narave in kar malo preveč družabna. Bila je sicer čisto krvna španjelka, vendar se je kljub temu najrajši družila s potepuškimi psi, za katere pri najboljši volji ne bi mogel uganiti, kakšne pasme so. In tako se je zgodilo, da je lepega, toplega jesenskega dne porodila 4 psičke, ki so ji bili bolj malo podobni. 3 so bili sicer vsaj enakomerno rjavi in ko so toliko odrasli, da jim ni bilo več treba piti pri mami, so z lahkoto našli družine, ki so jih posvojile. 3 kužki so bili torej kar dobro preskrbljeni. Ampak najmlajši psiček? Ne. Tega ni hotel nihče vzeti za svojega. Eno uho mu je stalo po konci, drugo pa je viselo navzdol. Vsaka tačka je bila drugačne barve. Rep je bil pahljačast in zasukan v klopčič, po trebuščku je bil kodrast, po hrbtu pa gladkodlak. In razen tega je bil ves prav nemogoče lisast. Ampak njegov smrček imel je najbolj ljubek smrček, kar si morate misliti. In velike temne oči so se mu bleščale, kot da bi imel v njih 2 lučki. Kaj bo s teboj? Je vzdihovala mama psička. Moj nesrečni sin.
1: Zakaj nesrečen?
0: Je spraševal kužek.
2: Oh, raj ne sprašuj,
0: je otožno rekla mama.
2: Raj se potrudi, da boš držal levo uho po konci, oziroma še bolje, spusti desnega, da bo viselo navzdol. Kužek je poskušal in poskušal, pa ni šlo.
1: Ne morem, mama,
0: je rekel.
1: Pa poskusi vsaj zravnati rep,
0: je predlagala mama. Kužek se je ozrl, da bi si ogledal rep, pa ni šlo.
2: Kako naj to naredim, mama?
0: Mama ga je prijela za rep in mu ga naravnala, pa se je takoj spet zasukal v klopčič.
1: Mama, zakaj me kar naprej kritiziraš?
0: Je žalostno vprašal kužek. Mama je globoko vzdihnila in ni rekla nič več. Kužek pa se je potepo malo naokoli, ovohal je vsako drevo in pri vsakem dvignil tačko, utaknil je smrček v regratov cvet in kihnil, bevsknil na tigrasto muco in se na smrt prestrašil, ko se je naježila in zapihala proti njemu. Potem je odkril kost časopisnega papirja in se ga silno razveselil. Grizel ga je in cefral, renčal nan in ga premetaval sem in tja. Potem ga je zgrabil zobmi in tekel z njim k mami.
1: Mama, glej, kaj sem ti prinesel,
0: je zavpil. Mama je zamišljeno razgrnila časopis in se zatopila v pranje. Tam je pisalo: kupim čistokrmnega psa ovčarja. Nekdo je spet želel kupiti ruskega hrta z rodovnikom, tretji si je zaželel srebrnega kodra, ampak nikjer ni pisalo, da bi si kdo zaželel kužka z zasukanim repom, 7 lisami, kodrastim trebuščkom in neenakima uhljema. Psička je globoko vzdihnila in se zagledala v kužka.
1: Zakaj vzdihuješ, mama?
0: Je vprašal mali.
1: Ali nisem zadosti priden?
2: Priden si že, je rekla mama, ampak poslušaj, moral si boš poiskati dom in človeka, veš. Jaz te ne morem več preživljati, tvoji bratje so že vsi preskrbljeni, ti pa...
0: Kužek se je zamislil.
2: Pa zakaj me ne marajo?
0: Je zajokal.
2: Ali mogoče nisem lep?
0: Psički je bilo nerodno. Nazadnje je rekla, veš, malo preveč po očetu si se vrgu.
2: Zame si prav lep, ampak ljudje imajo čisto drugačen okus.
0: Kužek je še bolj zajokal in mama ga sploh ni mogla utolažiti. Nazadnje je kužek v solzah zaspal in šel v spanjo, kdaj pa kdaj tužeče zacvilil, da se je mami stisnilo srce. In drugo jutro je šel psiček na pot. Drobil je po pločniku in požiral solze, pa nedolgo. So je bil vesele narave in spotoma je videl toliko zanimivih reči, srečal toliko zanimivih psov in ovohal toliko novih dreves, da je kar kmalu pozabil na žalost.
1: Ej, psiček,
0: mu je zaklical bezgal grm.
1: Bodi moj.
2: Ne morem,
0: je odvrnil psiček.
1: Najti si moram človeka, adijo.
0: In je drobil naprej.
2: čez čas mu je pokimal osat ob cesti in mu zašepetal:
0: Kužek, bi bil rad moj?
2: Rad osat, je odvrnil kužek, ampak ne morem, veš, človeka moram najti, da mi bo dejal jesti in skrbel zame. Pozdravljen. In jo je obral naprej.
0: Ostani pri meni, kuža,
2: mu je predlagal plakat z ograje.
0: Ne morem, človeka iščem, je rekel kužek.
2: Tekel je in tekel in vohljal naokrog. Potem je obvohal človeške noge in zalajal. Človek je pospešil korak.
0: Prestrašil sem ga, si je rekel kužek, ne bi bil smel zalajati.
2: Srečal je človeške noge v visokih petah, pa mu njihov von ni ugajal in jo je mahnil kar na drugo stran ceste.
1: Iu, iu,
2: je nagovoril majhnega dečka, ki ga je mama peljala za roko. Deček se je sklonil in psička objel, toda mati je strogo rekla: Ne prijemaj tujih psov, Matjaž. Ne, nikakor ne, ne moreš ga obdržati. Nočem nobene živali v stanovanju, posod puščajo dlake in strašno nesnažni so. In je potegnila dečka za seboj. Kuža je ostal sam.
1: To je zato, ker nisem lep,
2: je potožil in tiho šel naprej. Zvečerilo se je. Prižgale so se luči, prodajalne so se zaprle. Kužek je zmedeno tekel z ene strani ceste na drugo, oslepljen od avtomobilskih žarometov in prava sreča, da ga ni nič povozilo. Kot se gre domov, pa sploh ni imel pojma. Postajalo je hladno. Kužek se je stisnil k steni rdečega kioska in tiho cvilil. Nihče ga ni opazil, nihče se ni zmenil zanj. Tedaj je opazil, da so vrata kioska priprta. Prodajalec je bil pozabil zakleniti vrata čez noč. Psiček se je plašno splazil noter in zaspal na kupu časopisov. Tako je zjutraj našel prodajalec časopisov v kiosku majhnega spečega kuška. Začuden ga je vzel naročje in si pritisnil njegov topli kožušček k licu. In kuža mu je oblizal ves obraz. Zdaj živi naš kužek pri prodajalcu časopisov. Ime mu je Pikec in se mu prav dobro godi. Ampak samo pomislite, kaj bi bilo, če prodajalec časopisov ne bi maral psov. Na svetu je namreč toliko ljudi, ki ne marajo psov. Ali vi to razumete? Jaz ne. Seveda ne razumete, saj ste otroci. Otroci, pa imate radi živali. Kdaj pa kdaj o kakšnem kosmatem kušku tudi sanjate? Kdo ve, mogoče boste tudi nocoj? Lahko noč vam želim.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

Dober večer vam želi Brane iz studija prvega programa Radia Slovenija. Zdaj je ura 20 in 11 minut, skupaj bomo do 22.

tradicionalno v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija. Tale otvoritvena skladba je nakazala vsebino do konca nocojšnjega večera, torej do 22. in hkrati tudi nakazala, da se poletna vsebina te oddaje prevesila v jesensko, zimsko, pomladno. Tako da v mesecu decembru, ko je veseli december, seveda zaidemo še nekoliko v latino, salso, sambo, reggae in tako naprej, ker žur je pač žur, ampak v teh nedeljskih oddajah bomo sledili v prvi vrsti bluzu, roku, džezu, funku. Še kaj bi prišlo zraven v te izborne zgodbe. Začela pa se je nocojšnja z velikanom, ki mu je ime B.B. King. Prepoznali ste njegov zen kitare, način igranja. Zelo prefinjen je B.B. King v tem v tej zgodbi, izjemen kitarist in razglasili so ga da za enega najpomembnejših kitaristov v drugi polovici 20. stoletja, izjemno vpliven je bil in po njegovem načinu igranja so se nekako navzeli te zgodbe njegove angleški kitaristi, ki so v 60-ih letih lepo sneli zgodbe iz bluzovskega okolja Združenih držav in jih seveda po svoje predstavili z svojo vizijo in z svojimi talenti množice odličnih kitaristov, ki so prišli iz angleškega okolja. In med temi kitaristi je tudi gospod Eric Clapton, ki je reden gost teh naših srečanj in v tem primeru skladbe, ki smo jo slišali, to je bila skladba z naslovom 3 o'clock blues, B.B. King in Eric Clapton na skupnem projektu, ki se imenuje Riding with the King. To je album, ki je prišel v javnost leta 2000, sicer pa sta oba velikana kitarska kar dolga, dolga leta načrtovala srečanje in zelo lepo se je poklopilo vse to skupaj v letu 2000. Odličen album Riding with the King, s katerim smo začeli naše nocojšnje srečanje. Nedelja, 4. oktober, v Ljubljani je jasno, plus 17 stopinj Celzija, na obali je bilo krasno, veliko čez 20 stopinj in morje ima še vedno 23 stopinj, tako da so idealni pogoji za priživeti še kakšno urco na obali in v tem primeru stanje na cestah in na mejnih prehodnih bo sledilo čez nekaj minut. Zdaj pa nadaljujemo, ne bomo več z B.B. Kingom in z Ericom Claptonom. B.B. King, mimo grede, je umrl star 89 let, leta 2015 in seveda je pustil neizbrisen pečat v zgodovini glasbe. Ostajamo pri Ericu Claptonu in z njim bomo na en način, čeprav ne bo nenehno prisoten, z njim bomo skupaj do 22. Kar pa zadeva vsebino, bomo izhajali iz znamenitega festivala Erica Claptona, to je Crossroads festival, ki je pred nekaj dnevi v Austinu, v Teksasu, doživel zadnjo edicijo, seveda z množico izjemnih glasbenikov, ki so krojili zgodovino glasbe, kar zadeva kitaro. Ampak šli bomo zdaj nazaj v leto 1970 in bomo začeli tole nocojšnje srečanje z rubriko Dvojček in v tem primeru bo zgodba predstavljala znamenito Lejlo. Vsi jo zelo dobro poznate, tisti, ki ste vsaj nekaj odstotkov blizu rokovskim vsebinam in rokovski energiji, jo zelo, zelo dobro poznate in to je zgodba, ki je bila predstavljena leta 1970, kot rečeno, na albumu Lejla and Other Assorted Love Songs. Derek and the Dominos je bilo ime benda, ki ga je sestavil Eric Clapton z svojimi prijatelji, med katerimi je bil Bobby Whitlock, s klaviaturami. Carl Radle je bil basist, Jim Gordon, bobnar. Posebna gosta tega kultnega albuma sta bila Dave Mason,
s kitaro. Duane Allman iz zasedbe Allman Brothers Band se je s kitaro pridružil med snemanjem albuma. Eric ga je povabil, seveda se je z veseljem odzval, vedoč, za kakšno vsebino gre. Dajmo poslušati najprej Lejlo, originalno verzijo iz leta 1970. Avtorja sta Eric Clapton in Jim Gordon.

Takole zveni ta prava Lejla na kultnem albumu Lejla and Other Assorted Love Songs, Derek and the Dominoes, leta 1970, Eric Clapton, Bobby Whitlock, Carl Rattle, Jim Gordon, posebna gosta sta bila Dave Mason, Duane Allman, ki je uskočil na sredo tega snemalnega termina mimo grede. Zdaj pa bomo slišali še drugi del tega dvoječka, in sicer džezovsko različico, ni ravno džezovska, ampak džezovski glasbeniki so na okolji in krasno je prearanžirano vse to skupaj in krasno zgodbo sta ustvarila dva velikana, eden s kitaro, drugi s trobento. Trobentaču je ime Wynton Marsalis in je eden največjih živečih glasbenikov. Sicer je Wynton Marsalis umetniški vodja džezovskega programa v Lincolnovem centru v New Yorku. Wynton Marsalis je del kar močne familije, obsežne. Oče je bil Ellis Marsalis, pianist, med brati pa je najbolj poznan saksofonist Branford Marsalis, nekoliko manj Delfio Marsalis, ki je bil z nami v zasedbi Elvina Jonesa v televizijski oddaji. In Wynton Marsalis je pa eden največjih sploh v glasbi v zadnjih nekaj desetletjih. Izjemen glasbenik, ki je dobil Grammyje za klasično področje muziciranja s trobento in seveda za džazovske zgodbe, sicer pa je dejansko velik zvezdnik. Wynton Marsalis, žal ga pri nas še ni bilo, govorim pa o glasbeniku, ki redko prihaja na evropske turneje. Skratka, zgodba je zelo razburljiva in zanimiva, ker sta se srečala dva velikana, obema je tole koristilo po kreativni liniji in prav tako po preprosto promocijski liniji, tako da je Wynton Marsalis pokril fene iz svojega džazovskega okolja, Eric Clapton pa mnogo, mnogo več njegovih fenov iz rockovskega okolja. In na albumu Play the Blues Live from Jazz at Lincoln Center, ki ga oblikuje Wynton, Lejla, in to je odličen, odličen album, na katerem sta seveda Eric Clapton z vokalom in s kitaro, Wynton Marsalis trobenta, med gostujočimi glasbeniki je tudi Victor Goines, ki smo ga slišali nekajkrat pri nas, tenor saksofonom, potem je Chris Stanton, klaviaturist, gostujoči glasbenik je tudi Taj Mahal, nekaj krasnih prispevkov je naredil Taj Mahal, govorim o dveh skladbah, ki jih bomo slišali v kakšni prihodnji oddaji. Zdaj pa skladba z naslovom Lejla.

0: Takole, po dvojčku z Lejlo smo zdaj prilepli še eno popevko z naslovom Careless Love. To je bluzovski standard, tradicionalna osebina, ki jo je napisal veliki W.C. Handy. Pripeval pa je Eric Clapton na albumu Play the Blues Live from Jazz at Lincoln Center leta 2011. V družbi sta bila Eric Clapton, Wynton Marsalis in nekaj izbranih glasbenikov iz Wyntonovih orkestrov, ki ga spremljajo v projektih, ki jih Wynton predstavlja v znamenitem newyorškem Lincolnovem centru. To je bil uvod v naše nocojšnje srečanje, takšno pa je stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano ter na cesti Izola-Strunjan. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru ponovno odprt. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta od jutri do 24. decembra dnevno od 8 do 14.30.

0: 안녕.
1: 20 in 52 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija v nedeljo zvečer. Vsebine nocojšnje oddaje se navezujejo na mojstrovine velikana med kitaristi, ki ima ime Eric Clapton. Navezali se bomo na njegov Crossroads festival in do zdaj smo ga slišali z gostujočimi glasbeniki, z B.B. Kingom, z Wyntonom Marsalisom. Zdajle smo ga slišali z njegovim legendarnim triom Cream, Eric Clapton kitara, Jack Bruce bas in Ginger Baker bobni. Eric je še med živimi in ustvarjalnimi. Bruce in Baker sta se poslovila pred nekaj leti. Govorimo o bandu Cream, enem najpomembnejših, kar jih je sploh bilo v zgodovini blues rock jamov, recimo. Cream so bili jam band v bistvu, čeprav niso imeli take špure kot Allman Brothers Band ali pa Grateful Dead, ampak vseeno, bili so trije mojstri, odličen basist, odličen bobnar in Eric Clapton seveda s kitaro. Zdaj bomo slišali Erica še enkrat in to v družbi njegovega dobrega prijatelja, prav tako kitarista, ki mu je ime J.J. Cale. Leta 2016 sta posnela album Live in San Diego in na albumu je seveda tudi skladba, ki jo je napisal J.J. Cale. Vsi jo zelo, zelo dobro poznate. Njen naslov je Cocaine.

Ja, tako je izvenel ta klasičen Cocaine, J.J. Cale in Eric Clapton Live in San Diego leta 2016. Zdaj se bo nocojšnja zgodba prevesila v zgodbo, ki ima naslov Crossroads Guitar Festival. In kar zadeva ta festival, je to festival, ki ga prireja Eric Clapton, in to od leta 1999, ko se še ni imenoval tako, to se pravi Crossroads Guitar Festival, ampak je bil en festival v Madison Square Gardenu, ki je bil namenjen, da skrajšam, ves izkupiček je bil namenjen tega festivala in tudi kasneje, do današnjih dni, je bil namenjen podpori centra Crossroads Center Antigua v eksotičnem okolju. To je ustanova, ki jo je ustanovil Eric Clapton leta 1998, ustanova za zdravljenje odvisnosti. In v vseh teh letih se jih zvrstilo kar nekaj teh festivalov. Prvi je bil leta 2004 v Texasu in tole se je dogajalo v dvorani Cotton Bowl, ki ima 92 tisoč sedežev kapaciteta, in to je v bistvu največja lokacija Crossroads festivalu. Leta 2007 in 2010 je bil festival v Toyota parku v državi Illinois. 2013 so zgodbo priselili spet nazaj v New York, Madison Square Garden, 20 tisoč ljudi gre tja na koncerte in na košarko in vse, kar sodi zraven. Leta 2019 je bil festival v American Airlines centru v Dallasu, v Texasu, leta 2023 v Los Angelesu, v Crypto.com areni in leta 2026 v Austinu, v Texasu, Moody Center z kapaciteto 15 tisoč ljudi. In seveda je bilo pričakovati tudi v letošnji ediciji, da bo Eric Clapton postavil na oder najboljše od najboljših, ki so še aktivni. In tale dogodek se je zgodil pred nekaj dnevi ob koncu septembra 26. in 27. Dva festivalska dneva sta bila to in v Moody Center so prišli velikani med največjimi živečimi. Seveda Eric Clapton je bil z svojim bendom headliner v obeh večerih. Če pa omenim nekaj tistih, ki so izstopali v programu, nekaj zvezdnikih, vsi jih dobro poznate, tisti, ki spremljate zven električne kitare in vam je blizu. Eden zvezdnikov je bil velikan John McLaughlin, od katerega se je Eric Clapton veliko naučil, potem je bil iz nove generacije, Trey Anastasio, potem dobro znani zvezdnik Joe Bonamassa, prav tako izjemen v blues roku Gary Clark Jr., Billy Gibbons je bil Buddy Guy, največji živeči, pravzaprav kitarist številka ena v bluzu, ki je kar v letih. John Mayer je bil v letošnjem programu, Tedeschi Trucks Band, Pete Townsend, kitarist angleškega benda The Who, Kurt Rosenwinkel, Tommy Emmanuel, Jimmy Vaughan in Taj Mahal. To je izbor letošnjih nastopajočih. Mi smo vas prehodili z nekaj skladbami v minule zgodbe Crossroads Guitar Festivala. Leta 2013 so v programu festivala nastopili tudi Booker T. Jones z izbranimi glasbeniki, Steve Cropper, Booker T. Jones, Albert Lee in Cab Mo so izvedli Green Onions, s katero bomo začeli tale sklop, in temu bomo dodali še znano skladbo, pogosto predvajano na festivalih, v klubih in na stadionih, ki jo je predstavil Gary Clark Jr. Torej, Green Onions in When My Train Pulls In.

21 in 20 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija. V nedeljo zvečer, torej sta bili dve skladbi povzeti iz projekta Crossroads Guitar Festival iz leta 2013, Green Onions, Booker T. Jones z izbranimi glasbeniki in pravkar Gary Clark Jr., eden najbolj talentiranih, kar jih je v blues rocku sploh bilo v zadnjem obdobju. Izjemen je Gary Clark Jr. In kadarkoli ga slišim, razmišljam o tem, da bi ga bilo lepo slišati v Sloveniji. Nikoli ga ni bilo k nam. Imel je ena obdobja, ko je igral z triom, in tisto obdobje je bilo najkreativnejše tudi v letošnjem primeru festivala Erika Claptona pred 14 dnevi ali 10 dni od tega. Je bil z malo zasedbo, čeprav je eno obdobje imel, mislim, da 3 ali 4 leta od tega, ko ga je malo biksal z enimi masovkami na odru, 15 ljudi, 10 ljudi, družinske člane je peljal na turnejo z back vokale in tako naprej, skratka mali blot, shaky, vse skupaj, tako da mi ne preseneča, da je prišel z malo zasedbo spet nazaj in da bo v tej smeri, upam, delal v prihodnje. When My Train Pulls In. Nazadnje sva se z Garyjem Clarkom srečala junija leta 2019 v Rimu. La Casa del Jazz je ena krasna, krasna zgodba, kjer prirejajo koncerte. Z prostora je z kakšnih 1000-1500 ljudi krasno vzdušje. In lahko si predstavljate, kako je zvenel band Garyja Clarka na polno. Mi pa nadaljujemo z Crossroads Guitar Festivalom iz leta 2019. Eric Clapton je z svojim bandom zaigral znano skladbo, ki krasi repertoar legendarnega benda Cream. Skladbo Badge sta napisala Eric Clapton in Beatle George Harrison.

tele energiji, ki je prisotna v nocojšnjem srečanju na prvem programu Radia Slovenija, so bili prisotni tudi Tedeschi Trucks Band. Zelo rad jih ima Eric Clapton in jih je redno umeščal v program svojega festivala Crossroads Festival, in tudi v primeru edicije 2026 so bili v igri. Torej pa je bila skladba How Blue Can You Get iz leta 2019, predtem Batch, Eric Clapton, George Harrison, tandem, ki je napisal tole skladbo, je bil prisoten prejle. Zdaj pa še eno tistih imen, ki so zelo blizu Ericu Claptonu, zelo dobra prijatelja sta z Buddyjem Guyem, največjim živečim mojstrom bluza, in tole je skladba, ki jo bo prispeval Buddy Guy v tem nocojšnjem spletu. Naslov skladbe je preprost: Konjak.

Ja, konjak, Barigaj ga ima zelo rad in tole skladbo je uvrstil v program Crossroads festivala leta 2019. Še ena zgodba nas pelje zdaj v izbor teh Claptonovih festivalov in tale skladba se navezuje na regejaško legendo, ki ima ime Bob Marley. Vsi ga zelo dobro poznate, njegove vsebine in prav tako tudi skladbo, ki ima naslov I Shot the Sheriff. To je skladba, ki je Bob Marley predstavil javnosti leta 1973. Bob Marley and the Wailers, seveda, govorimo o regeju. In tole je skladba, ki so jo povzeli mnogi glasbeniki. Eric Clapton jo je redno izvajal na svojih koncertih, kadar je bil na turneji in tudi v program njegovega festivala je bila skladba vključena. Mimo grede, Bob Marley je umrl leta 1981, star 36 let. Torej pa I Shot the Sheriff iz programa Crossroads.

Še ena regejaška vsebina, I Shot the Sheriff, Eric Clapton, Bob Marley je avtor. Končali bomo pa skladbo Have You Ever Loved a Woman, povzeto prav tako iz kitarskega festivala Crossroads. Eric Clapton je seveda v glavni vlogi tudi v tem primeru z njegovim spremljevalnim bendom, ki ga spremlja skozi zadnjih nekaj edicij tega festivala.

Radio Zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, z vami sem Luka Štibel. Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Poleg financo proračunsko sejo vlade spremljale napovedi o zmanjšanju števila javnih uslužbencev, o čemer bodo po napovedih v prihodnjih mesecih odločali volivci na referendumu. Katja Arhar.
2: Vlada s proračunom za prihodnji dve leti predlaga nadaljno rast javne porabe na približno 19,4 milijarde evrov. Hkrati naj bi se primanjkljaj znižal in leta 2028 dosegel 2% bruto domačega proizvoda. Finančni minister Andrej Šircelj.
3: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
2: Šircelj je pohvalil gospodarstvo, obregnil pa se je ob, kot se je izrazil, finančni razurat, ki ga je na področju plač in odhodkov pustila prejšnja vlada. Premier Janez Janša je po seji vlade napovedal referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. 10-odstotnega znižanja zaposlenih, ki je v minulih dneh dvignilo veliko prahu, sicer vlada danes ni potrdila, a človeške vire je treba prerasporediti tja, kjer so potrebni, je prepričan Janša.
4: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
1: Sindikati so glede tega skeptični, saj se bojijo, da bo to privedlo do privatizacije javnih storitev. Centralna volilna komisija Bosne in Hercegovine je po 80% preštetih glasov objavila prve delne rezultate splošnih volitev. Trenutno kaže, da bosta v predsedstvu Bosne in Hercegovine ostala dosedanja predstavnika Bošnjakov in Srbov, Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Hrvaška predstavnica bo verjetno postala Darijana Filipović, ki bo na položaju zamenjala Željka Komšića. Nekdanji predsednik entitete Republike Srpske Milorad Dodik je že razglasil zmago na volitvah. Saj je Cvijanović kandidatka njegove stranke, na volitvah za novega predsednika entitete pa prav tako vodi njegov kandidat Savo Minić. Volilna udeležba je bila približno 42%, kar je 10% manj kot pred 4 leti, so še sporočili iz volilne komisije. V Braziliji potekajo parlamentarne in predsedniške volitve. Na teh volivci izbirajo med 13 kandidati, v ospredju pa je tekma med trenutnim predsednikom Luisom Inasijem Lulo da Silvo in Flavijom Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki je bil obsojen zaradi poskusa državnega udara. Pričakovati je, da se bosta pomerila v drugem krogu, kjer bo verjetno izid zelo tesen. Nemški kancler Friedrich Merz je danes obiskal Kijev in napovedal za več kot milijardo evrov sredstev za pomoč napadeni državi. Rusija, ki je včeraj posvarila pred obiski tujih državnikov v Kijevu, je danes nadaljevala napade na mesto. Maja Derčar.
5: Po jutranjem prihodu kanclerja na železniško postajo v Kijevu se je sprožil alarm za zračni napad. Ruski dron je vnovič zadel logistično pomemben severni most čez reko Dnepr. Ne bomo se pustili ustrahovati, je dejal Merz in ob ogledu zbombardirane Akademije znanosti v središču Kijeva besede namenil ruskemu predsedniku. Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno. Pripravljeni smo na pogovore. Pripravljeni smo se pogovarjati o koncu te vojne, vendar se morajo ti barbarski napadi na civilno prebivalstvo Ukrajine končati. Merz, to je njegov drugi obisk in četrti obisk kanclerja od začetka vojne, je v Kijev prispel z delegacijo podjetij. Nemčija bo Ukrajini dostavila letalnike za prestrezanje ruskih dronov na reaktivni pogon. Razvilo jih je nemško podjetje Quantum Systems in drugo orožje v višini milijarde evrov. Za popravilo energetske infrastrukture bo namenila 350 milijonov.
1: Letošnji festival piva Oktoberfest, ki se je danes končal v Münchnu, je obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi, navajajo lokalne oblasti. Prodali so 6,7 milijona litrov piva, kar je 2,7% več kot lani. Prodajalci hrane so imeli za 2-3% več prihodkov, najbolj priljubljena jed pa je pečeni piščanec. Doslej največji obisk je bil leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru ponovno odprt. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta od jutri do 24. decembra dnevno med 8. in 14. in 30 minut. Ura je 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša bo jutri na delovnem obisku v Vatikanu, kjer se bo srečal s papežem Leonom 14. Kot prvi visoki predstavnik Slovenije in z državnim tajnikom Svetega sedeža Petrom Parolinom. Zatem se bo Janša v Rimu srečal tudi z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Razširjena zveza organizacije držav izvoznic nafte OPEC Plus na današnjem srečanju ni spreminjala ciljev glede proizvodnje za november. V zalivu nafto črpajo precej pod zastavljenimi cilji, saj se zaradi konflikta med Washingtonom in Teheranom soočajo s stalnimi ovirami v izvozu. Skupina je večji del leta sicer zviševala proizvodne cilje, a je to ostalo predvsem na papirju. Po ponesrečeni usmrtitvi obsojene morilke Kriste Pike v ameriški zvezni državi Tennessee je odstopil vodja zapora, v katerem je prestajala kazen. Pike je potem, ko so ji ubrizgali dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala v kritičnem stanju, je prva v zgodovini, ki je preživela takšno obliko usmrtitve. Guverner Bill Lee je začasno ustavil usmrtitve, dokler dogodka ne raziščejo. Odvetnik obsojene je zaradi dogodka Tennessee obtožil krutosti in pozval k omilitvi kazni. Britanski zeleni so na današnjem kongresu izglasovali, da bodo sionizem obravnavali kot obliko rasizma. Kot so sporočili stranke, je sionizem etno-nacionalistični politični projekt, ob tem pa so pozvali k ustanovitvi enotne države Palestine z enakimi pravicami za vse etnične skupine. Britansko gibanje za progresivno judovstvo je odločitev obsodilo kot protisemitsko in rasistično. Izraelska vlada pa je sporočila, da bo zelene obravnavala kot skupino, ki podpira terorizem. V Sloveniji se je lani rodilo 16.751 otrok, kar je 60 več kot leto prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Malenkost več je bilo dečkov. Lani je medtem umrlo 21.223 Slovencev, v povprečju 58 na dan. Kot še navajajo na NIJZ, je bila povprečna starost umrlih 79,3 leta. Že več desetletij pa se viša. Med glavnimi vzroki umrljivosti so srčnožilne bolezni in rakava obolenja. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Slišali ste poročila, ura je 23:04 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Angliška pesnica in urednica Jo Shepcott je študirala na Oxfordu in Harvardu, na Royal Holloway na Londonski univerzi pa poučuje kreativno pisanje. Rodila se je v Londonu leta 1953, je častna članica Kraljevega književnega društva Royal Society of Literature in nekdanja predsednica društva za poezijo The Poetry Society. Prejela je številne ugledne britanske in mednarodne nagrade, med drugim Commonwealthovo nagrado za knjižni prvenec in kraljičino zlato medaljo za poezijo. Nazadnje je leta 2010 objavila pesniško zbirko o spremenljivosti, of mutability, iz katere smo za nocojšnji literarni nokturno izbrali nekaj pesmi. Prevedla jih je Živa Čebulj, vabljeni k poslušanju.

Smrti. Mislila sem, da poznam svoj konec. Mislila sem, da se bo naznanil z vsem tistim malim škripanjem in stokanjem, za katerega slišiš. Da se bova spoznala in se prijateljsko sprehajala kakor dva pijanca. In on bi klepetal v meni o bulah in arterijah in njegovo darilo bolečine bi bilo preveliko, da bi ga lahko lepo zavila. In ko bi se tako spogledovala, bi me enkrat pogledal zares in jaz bi razpadla navznoter, kakor zrel mango. Mislila sem, da poznam svojo smrt. Da je takrat, ko je po čebeljem prenčanju nekega popoldneva začelo deževati in so mi ustali tanki lasje na tilniku in so me dolgi lasje potegnili za lasišče in mi je v ustih zasmrdelo po algah in me je zaskelelo v zapestjih, nisem prepoznala. Prižgala je zeleni plamen nad mojo glavo in niti takrat nisem dojela. Odsunila me je daleč in mi začela risati svoje filigranske rdeče risbice na dlani, dokler me ni bilo več in jaz še vedno nisem razumela.

sicer lahko vso noč lovila. Ubijem ga, ker se ga preveč bojim, da bi se mu približala s kozarcem in papirjem in ga nesla ven. Ubijem ga, ker mi je bilo tako rečeno. Ubijem ga tako, da ga zmečkam s čevljem ob steno, ker mi je bilo rečeno, naj ga ubijem tako. Ubijem ga tako, da stojim kar se da daleč proč in stegujem roko s čevljem proti njemu. Ubijem ga, ker sem zaradi njega strepala rjuhe, gledala v čevlje, po noči prežala na gibanje po stenah. Ubijem ga z dvema hitrima udarcema, če slučajno eden ne bi zadoščal. Ubijem ga, ker lahko. Ubijem ga, ker me ne more ustaviti. Ubijem ga, ker vem, da je tu. Ubijem ga tako, da na steni ostane njegov obris z ukrivljenim želom. Ubijem ga, da bi bila prepričana, da bom živela. Ubijem ga, da se počutim živo. Ubijem ga, ker sem šibkejša od njega. Ubijem ga, ker ga ne razumem. Ubijem ga ne, da bi ga pogledala. Ubijem ga, ker nisem dovolj dobra, da bi ga pustila živeti. Ubijem ga s kotičkom očesa. Spominjam se, da je črn, pokončen, nepremičen, na beli steni. Ubijem ga, ker se noče pogovarjati z mano.

Variacija Joe Shepcott na Schönbergovo orkestracijo Bachovega preludija in fuge v S-duru. Sveta Ana. Odkot vendar ta strast do plasti? Lahko bi pojedla leksikon, predihala cele fuge v nemščini in latinščini, si natrla kožo z notami, da bi mi zapele pore. Res mi je všeč, kadar takole ne vem več, čigav glas je to, čigavi prsti na loku, kdo drži svinčnik, čigavim ustom, na vse zadnje pripada ta hrup. Zaradi številk se vsa tresem spomladi. Rada bi jim našla kontrapunkt, dokler se ne nagnem preko roba sveta, ki se prička z Bogom osebno glede števila 7.

Grem v drevo. V tale jesen se gre skozi lubje. Glej, kakšna barva, asfaltna ali skrilasta v dežju. Potem greš noter, okušaš vreme v letnicah, posmehljiva leta suše in viharjev. Premikaš se hitro, kakor lesni črv, ki pridobi na hitrosti, ko se izje do sredice, ko se prigrize do mozga in soka, dokler ne, o moj bog, do srca.

Moj hrast ima spomin. Veter, ki ga je tresel še kot mladiko, si je shranil v deblo. Vreme, ki prevladuje na Hunter Hillu, je uporabil v svoji pretehtani krivulji prek obzorja. Tisti napad gosenic so imeli v spominu listi,

saj so bili manjši in debelejši leto zatem. Spominja se letnih časov, ali vsaj kako dolga je noč, po čemer jih loči. Naša beseda zato je fotoperiodizem. Spomin pa ni beseda. Niti ta hrast ni moj, pa čeprav sem ga opazovala vsak dan, ko sem še živela ob tistem polju. Opazovala, kako se odziva na vse, vse drugo.

Oljka ob Trazimenu. Skozi podolgovate vrzeli se vrtinči zrak, tako otipljivo kakor stržen. Človeško je misliti, da oljka govori, da ima v razpokah usta, ki pojajo, celo kričijo in si ne moreš kaj, da ne bi videl postave, ki je vraščena v deblo ali se trga iz njega. Plastik silema in strtega floema pa so drugi načini, kako vidimo drevo. Povsod so tiste govoreče odprtine, v katere lahko vtakneš pest ali srce.

Postopek. Ta skodelica. Ta skodelica čaja iz listov. Iz listov, zelišč in čistih mandljevih cvetov. Ta čaj je mandljev prevajalec. Tekoč preskusni kamen, ki nam omogoča, da končno zavohamo njegov pravi okus. In nas nenadoma, vsaj mene, prestavi nazaj v rumeni čas težav s krvnimi testi in celično norostjo, ko je bila moja oseba zahtevana na mizi za operacijo. In sploh vsa godlja, ki je ne želim tukaj reševati, ker se zdaj, čisto iskreno, zdi bagatela. Zdaj, ko para in aroma in moč in poparek in čaj pravijo hvala. Hvala. Hvala. Za takrat in zdaj.

literarnem nokturnu ste spremljali neke pesmi angleške avtorice Jo Shepcott iz njene zbirke O spremenljivosti. Prevedla jih je Živa Čebulj, interpretirala pa Anja Novak.

zdaj lahko delam. Včasem se, veste, sam zezu. O gostilnah cel cajt. Sem bil na borzi, sem bil nosač. Prodajal sodo, bil težak. In prav besen popravljal avtocel. Ja, veste, lušen je delat, če kaj. Hudiček, kdo to že rekel naprej? Veste, kje polan zapravljan gnar z mojo punco. Ampak delam koli konc, razsuvam se, k sem dolg po konc. Garam za Joe in Sal. Ko mi čakam, da pridem dam šihta k svoji baby. Rekla je, da bo popustila luč, gored za me. Ampak veste, vas sem skuzman, vas usran, pa prešvican, da me je sram. Ampak tu, ki šiht pometa z mano, in veste, še zraven vesrečen, me zaposluje po noč do noč. Tom, dej to, Tom, dej ono, Tom, ne delaj tega, no. Preštej denar, ščisti pečko, stresi smeti na svojo lupco. Veste, a šiht je dons, tok redak dar. Ampak čeprav sem morenk mesečenk, težka je bit romantik. Veste, pometam zraven tega automata cigaret, pometam zraven onga automata cigaret, ko me čakam, da pridem šihta k svoj baby. Ona me čaka z mojimi cajtangi.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. V proračunu za prihodnje leto predlaga še dodatno povišanje že tako rekordne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov ter ohranjanje primankljaja glede na BDP tik pod dovoljeno mejo zaradi nadpovprečne gospodarske rasti glede na evrsko območje. Premijer Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja, ki bi ga lahko izpeljali še letos. Po njegovih besedah vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje 10-odstotnega znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Poudaril pa je, da je najprej potrebna prerazporeditev znotraj samega javnega sektorja, potem pa delna prerazporeditev človeških virov iz javnega sektorja v gospodarstvo. V Bosni in Hercegovini so potekale splošne volitve, na katerih so volivci poleg predstavnikov na vseh ravneh izbirali tudi tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine ter predsednika Republike Srbije. Ter predsednika Republike Srpske. Prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečirovića in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darjana Filipović iz HDZ BiH. V Republiki Srpski medtem politično moč ohranja SNSD Milorada Dodika. V Braziliji so potekale parlamentarne in predsedniške volitve, nadaljuje se štetje glasov. Največ pozornosti je namenjene izbiri novega predsednika države. Največ glasov sta doslej zbrala zdajšnji predsednik Luis Ignacio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara Flavio Bolsonaro, ki za zdaj vodi. Nemški kancler Friedrich Merz je na nenapovedenem obisku Kijeva napovedal novo 1 milijardo evrov vredno pošiljko vojaške pomoči za Ukrajino. Sredstva bodo, kot je dejal, namenjena skupni proizvodnji dronov, ki bodo močno ukrepili ukrajinsko protizračno obrambo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholz.
2: Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Cristiano Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo. Z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške, Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v francoskem Brestu doživele poraz 28-25. V regionalni hokejski ligi je Olimpija doma visoko z 8-0 premagala Vorarlberg in tako prišla do četrte zmage v tej sezoni. V jadranski košarkarski ligi je Ilirija gostila Dubaj, ki je bil boljši s 85-70. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel 2. mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Po številnih drugih mestih in razočaranjih je Elfyn Evans končno osvojil naslov svetovnega prvaka v rejliju. Britanec je ohranil mirno kri do samega konca rejlija po Siciliji, s katerim se je končala sezona. Šved Oliver Solberg je uprizoril silovit preobrat, neverjetna napaka v predzadnjem ovinku sezone pa ga je stala naslova.
1: Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri in torej v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo.
3: Radio Slovenija. nočni program.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Srednji vek pojmujemo zelo različno. Še vedno pogosto slišimo krilatico mračni srednji vek, kar pa glede na vse sodobne raziskave ne drži povsem. V tem zgodovinskem obdobju najdemo številne, zelo lahko bi rekli kar napredne rešitve in prakse. Ena takih so recimo tudi srednjeveški pečati, oziroma še posebej ženski srednjeveški pečati, ki jih je pri nas prva raziskovala izredna profesorica doktorica Katja Mahnič. Opravila je raziskavo in analizo pečatov, ki jih v svojih fondih na več kot 50 listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. S to študijo je doktorica Katja Mahnič orala ledino in zapolnila vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Njene analize in odkritja smo spoznali v oddaji Sledi časa. Njen avtor je Milan Trobič.

0: Pečatenje pomembnih listin je bilo v srednjem veku nekako domena moških, od vladarjev, plemičev do cerkvenih dostojanstvenikov. Lastne pečate so imele tudi plemkinje, redovnice in nekatere meščanke. To zanimivo področje je raziskovala izredna profesorica, umetnostna zgodovinarka doktorica Katja Mahnič. In kako se je njena raziskava sploh začela?
1: Začela se je v resnici že v času študija, doktor Nataša Golob nekako spodbudila,

0: Celskih, sem takole mačkan s perifernim vidom, začela ugotavljati, da je zelo veliko tudi ženskih pečatov na teh listinah, ker sem seveda hkrati morala potem preučiti tudi vso obstoječo literaturo. Takrat sem nekako ugotovila, da so ženski pečati in ženska uporaba grbov zapostavljena tema, tako da sem potem v nadaljevanju recimo se odločila, da bi bila to ena taka zanimiva tema za pogledati, kaj se dogaja.
1: Koliko listin ste pregledali oziroma kje te listine hranijo?
0: Gre za listine, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Jaz sem se osredotočila na listine, ki so bile izdane do nekako leta 1500, kar je sicer v nekem smislu rečemo tak arbitraren datum, ampak mene je v bistvu bolj zanimal ta visoki in pozni srednji vek kot nekaj vrst recimo zlata doba. Pečatenja, kot sem jaz potem pač v narekovaju temu rekla, to je šlo za več sto listin, na katerih je bilo pa potrebno identificirati, kdo jih je pečatil, nakoliko od teh listin so se te pečati potem tudi ohranili. Tako da v nekem smislu, če se zdaj pogovarjava o ženskih pečatih, sem jaz potem izmed teh več sto identificirala 80 listin, na katerih so zavedene noter v listini kot, torej tisti, ki je pečatil, a ne ženske. Pri tem seveda niso bili vsi pečati ohranjeni, nekateri so bili odrezani, nekateri so bili poškodovani, pa so sami odpadali, ne? Tako da nekako sem potem ostala z, mislim, da 56 oziroma 60 pečati, a ne konkretno. Poleg tega sem dobila še podatke o nekih nadaljnih pečatih, ki bi morali biti na listinah, ampak se niso potem ohranjali.
2: Nekako velja, da je bila konec 14. stoletja zlata doba, ko so ženske največkrat uporabljale svoje pečate.
0: To je v bistvu, kot sem prej rekla, mačka v narekovajih je treba to vzeti in to datacijo je treba razumeti seveda kot posledico gradiva, s katerim sem imela opravka. Pečate kot odtise kovinskega pečatnika v čebeljem vosku, ki je potem ustavljen v neki, čemur se reče, skledica in ki se ga bodi si z vrvico, bodi si z delom pergamenta pritrdi na listino, sam na sebi ne predstavlja nekaj, kar bi lahko časovno umestil. To pomeni, iz pečata samega ni možno ugotoviti niti kdaj je pečatnik nastal, katerega odtis je pečat, niti kdaj je nastal pečat. To se lahko ugotovi samo posredno in sicer glede na datum, ko je bila izdana listina, na kateri pečat visi. Iz teh podatkov, to pomeni, kdaj so bile listine izdane, na katerih sem jaz pečate našla, sem to nekako od 30. let do konca 14. stoletja identificirala kot obdobje, za katerega imamo mi največ ohranjenih ženskih pečatov. Je pa to odvisno od tega, kakšno je gradivo, to pomeni, to je mačkan povezano tudi s tem, po kakšni logiki so prihajale listine, ki hrani Arhiv Slovenije v Arhiv Slovenije. Ne? In zgodovinari smo tle zelo previdni, ker moramo vedno pravzaprav povedati, iz kakšnega nabora gradiva izhajamo, a ne? Ker če so te listine prihajale po neki zelo čudni logiki noter, imamo lahko tudi izkrivljeno sliko. Je pa res, da sem imela primerjalne podatke pri tistih avtorjih, ki so se ukvarjali s tovrstnimi raziskavami pred mano in oni so seveda tudi, bom rekla, nekako lahko na podlagi svojega lastnega gradiva neke datume dajali, kdaj so ženske začele pečatiti in tako naprej. Skratka, neko statistično analizo se lahko naredi in tle se je pokazala mačkan razlika z našim gradivom, ki pa, kot rečeno, je lahko bodi si povezana z samim socialnim in političnim razvojem naših dežel, lahko pa je posledica ohranjanja gradiva.
2: Kakšni pa so bili ženski pečati? So se bistveno razlikovali od moških?
0: Pečat je odtis kovinskega pečatnika, ki je ponavadi res pečatnik, to pomeni prav ploščica, na katerem je ugravirano tisto, kar je pač ugravirano, to pomeni pečatni napis, pečatna podoba, seveda v zrcalni obliki in potem je na tej ploščici neke vrste ročaj, ki omogoča potem odtis. Poznamo seveda tudi pečate, ki so na pečatnih prstanih, ampak tisti so redkejši. In zdaj ta pečatnik odtisnejo v čebelji vosek, in potem se to strdi in pečatno podobo odtisnjeno se uloži v tako imenovano pečatno skodelico. Najbolj pogoste oblike pečatov so

0: krogle, ovalne, za moške zelo pogosto tudi ščitaste ali pa poligonalne, to pomeni šesterokotne, osmerokotne. V zvezi s tem recimo je ravno torej moj fond pečatov, s katerimi sem se ukvarjala, že tudi ponuja eno tako zelo zanimivo poslastico, če lahko temu tako rečem, ker sem našla en kvadraten pečat, ki pravzaprav je v resnici redkost. Tudi v literaturi se redko pojavlja, sploh za recimo dežele, ki so primerljive z nami. Drugač pa vosek je najbolj pogosto naraven, to pomeni, da je potem odtis tak rjavkast. Treba je vedeti, da tak pečat je potem star več sto let, ni več tako, kar je bil originalen. Potem pa je zelo pogost tudi zelen in pa rdeč. Pri tem, da pečatenje v rdečem vosku je vsaj za naše dežele, potem nekako od Friderika III. Stvar privilegija. To pomeni, da vam je mogel vladar podeliti pravico, da ste pečatelj v rdečem vosku. Rdeči vosek je bil enostavno rezerviran, a ne za najvišje plemstvo oziroma za vladarje. Potem pa smo rekli, je pečat pritrjen na listino, bodi si z vrvico, bodi si z takim oskim trakom. Pergamentne liste so narezali na oske trakove in potem skozi luknjico potegnili ven trak in pritrdili pečat na listino. In to v bistvu je najbolj pomembno, ker če hočemo karkoli o pečatu povedati, more viseti na listini, na kateri je bil prvotno obešen, drugače veliko manj izpoveden v nekem zgodovinskem smislu.
1: Če pogledamo upodobitve oziroma ikonografijo teh pečatov, kakšno je?
0: Jaz kot umetnostna zgodovinarka razumem tisto, kar je v pečatni podobi v resnici kot portret lastnika pečata. Pri tem, da ta portret je treba razumeti v najširšem smislu, to pomeni kot upodobitev lastnika. Ta je zdaj seveda lahko realistična. Pri ženskah je to ponavadi upodobitev dame, gospe, plemkinje, ki bodi si lahko stoji, to je zlasti, kadar imamo ovalni pečat, ali pa sedi in ima zelo pogosto tudi hkrati še svoj heraldični portret, to pomeni grb. Ni sicer to čist pravilo, brez izjeme, lahko se seveda pojavljajo iz literature zlasti, poznamo take primere, samo realistični portreti. Zdaj sem v bistvu s tem grbom že nekako prišla do drugega tipa, ki mu jaz rečem heraldični portret. Grb je bil v resnici vizualno sredstvo, ki so ga v srednjem veku, tam nekje od konca 12. začetek 13. stoletja, začeli plemiči dejansko uporabljati kot prepoznavno sredstvo v smislu pripadnosti rodbine. Grbi se pojavijo najprej na področju vojske, kjer naj bi poreklo grbov bilo povezano zlasti s problemom prepoznavanja vojakov, ki so bili seveda oblečeni in imeli šleme na glavi, a ne, in pač se ni videlo, kdo je kdo. In nekako v literaturi se najde kot najbolj logično razlago, zakaj se pojavijo grbi in zakaj so takšni, kakšni so, kot dejstvo, da so si vojaki barvali v resnici prave ščite, zato da so vedeli po domač povedan, kdo kam paše. Imamo en tak krasen primer iz tako imenovane tapiserije iz Bayeuxa, ne, ki prikazuje, kako so Normani usvojili, torej južni del britanskega otočja in tam notri imate tak lep prizor, kako William sred bojnega meteža mora šlem dvigan, zato da ga njegovi lastni vojaki prepoznajo. In zdaj prav iz tega nekak čist vizualnega pomagala, kako se prepoznati, je potem tekom naslednjih stoletij grb postal samostojen znak, ki pa potem rata nekako celo tam nekje na prehodu iz 12. do 13. stoletje deden znak, a ne znotraj neke rodbine, kar pomeni, da so z njim v resnici lahko potem izkazovali pripadnost te pa te plemiški familiji, kar je bilo takrat zelo pomembno. Tako da v resnici je tudi grb v tem času, v katerem se mi dva zdaj pogovarjava, neke vrste portret, čeprav seveda simboličen. V tem smislu to pomeni kot simbolične portrete je treba potem razumeti tudi recimo inicialke ali pa kakršnekoli drugačne znake, ki se jih tudi lahko razume kot zelo jasno aluzijo na lastnika. To sicer pri posameznikih ni toliko pogosto, je pa recimo zelo pogosto pri grbih mest, kjer poznamo tako imenovane govoreče grbe. Grb, ki z podobo namiguje na to, kdo je njegov lastnik oziroma koga predstavlja. Najlepši primer tazga govorečega grba je grb mesta Radovljica. Radovljici se je v nemščini reklo Ratmansdorf. To besedo so potem razdelili na tri, ne? Rad, kolo v nemščini, man, človek, pa Dorf, vas. In Radovljica ima v grbu moško osebo, ki ima v eni roki kolo, v drugi roki pa model vasi. In v bistvu na ta način je zelo jasno, komu to pripada. Ali pa recimo ribnica je tudi tak primer. Riba, a ne, in ribnica. Pri posameznikih je to mačka nemogoče, se pa pojavljajo v tem smislu recimo A kot prva črka besede Agnes, kar je neža, ali pa recimo pri nežah se pogosto pojavlja Božje jagnje, Agnus Dei, ki je v tem primeru neke vrste recimo taka ustreznica temu govorečemu grbu. Tako da to so najbolj pogoste variante. Pri moških recimo imamo zelo pogosto viteza v šlemu in s ščitom, ali pa za najvišje plemstvo konjeniški portret. To pomeni vitez v celotni upravi na konju. Literatura potem omenja še en tip, ki ga pa pri nas nimamo, in to so tako imenovani vdovski pečatniki, ki so jih uporabljale plemkinje po smrti svojih mož in so si dale v pečatno podobo urezati kakšen nabožen prizor, Beko Egipt, kar je zelo jasno, ne, ker je nekako vezano na zgodbo Kristusovih staršev, a ne, skratka Marija in Jožef, ta pravzaprav ideja družine ženske, a ne, kot tiste, ki je pravzaprav kot neke vrste povezovalka dveh rodbin, a ne, je tudi pri vdovah potem zelo jasno izražen in nekako kaže na to, da so se umaknile iz aktivnega življenja v recimo molitev, a ne, in čakanje na smrt in seveda potem na nebesa, jasno. Z tem v zvezi se mi je potem zelo zanimivo vprašanje pojavilo, ker se poleg teh zelo jasnih elementov, to pomeni bodi si grbov, bodi si realističnih portretov, v pečatnih podobah pojavljajo tudi nekaj, kar literatura ponavadi razume kot neke vrste grafična polnila, bodi si neke šrafure. Včasih so to tudi rastlinski ornamenti, vitice, listi in tako naprej. Glede na to, da sem jaz kar na nekaj pečatih najdla pa konkretno drevo, iz katerega so potem na vejah pravzaprav izhajali grbovni ščiti, se mi je pojavilo vprašanje, koliko je to res bilo neke vrste polnilo oziroma samo ornamentalni motiv, oziroma koliko bi bilo v tem potrebno gledati motiv genealoškega drevesa. To pomeni, a ne, tako kot sem že prej rekla, ženska kot tista, ki z možitvijo prepele dve plemiški družini skupaj in na ta način predstavlja potem neko osnovo za nadaljni razvoj. Ideja seveda bi se jo dal podpreti, zato ker je to ravno čas, ko se začnejo uveljavljati genealogije kot eno od najbolj pomembnih sredstev, ki jih ima plemiška rodbina za to, da vzpostavlja svojo identiteto, ampak ne zdaj samo tukaj zdaj, ampak v bistvu čez čas, to pomeni tudi v diahronom smislu. A ne? To je čas, ko si začnejo plemiške familije umišljati razno razne prednike, ki grejo seveda nekateri tudi do nekaterih prednikov, ki se jih ne da zgodovinsko potrditi. Ne?
1: No, zanimivo se mi zdi, da ste odkrili tudi konjeniški portret ženske, kar je nekako nenavadno, saj srednji vek pojmujemo kot izrazito nekako tudi v tem likovnem in upodobitvenem smislu kot neka domena moških vitezov, konjenikov in tako naprej. Tu pa se pojavi ženski konjeniški lik.
0: Ja, to je v resnici izjema. Pri tem, da v bistvu je treba v srednjem veku, kar se tiče upodobitev, razumeti, da gre za tipizirane upodobitve, ki so imele zelo jasno simbolično sporočilo in so v nekem smislu vzpostavljanje in vzdrževale pravzaprav neke vrste status quo oziroma red družbeni. Tudi ideja o tem, kaj vitez je, kakšne so njegove karakterne lastnosti, kaj je njegova funkcija, a ne ravno tako, kot tudi recimo pri ženski, kot tisti, ki je nekako bolj vezana na dinastično, v nekem smislu genealoško vlogo, so pravzaprav kot rečeno neki tipi upodobitev, ki so imeli zelo jasno vlogo. Ne? In kar se tega tiče, so potem take izjeme lahko zelo zanimive. Jih je pa v nekem smislu težko pojasniti, kaj natančno je tisto. Zgodovinari moramo biti v nekem smislu previdni z nekimi interpretacijami. Včasih bi si človek želel kaj videti kot recimo odraz neke konkretne osebe ali pa neke konstelacije, ampak je recimo lahko pravzaprav na ključe ali pa se zdi mogoče nekaj nenavadno, zato ker človek nima zadost konteksta. V takem smislu recimo je pri nas pečat Ulrika II. Celskega, ki ima divjo ženo v pečatu, oziroma na pečatniku jo je tudi imel, kar je zelo nenavadno, ampak mogoče sem potem kasneje ugotovila, stvar niti ni tako zelo nenavadna, ampak je rezultat nekih okoliščin, ki jih pa mogoče potem niti ne moramo več ugotoviti, zato ker so pač vsi drugi predmeti, ki bi jih lahko človek primerjal, zato da bi dobil celo sliko, ali nedostopni, ali so pa v resnici uničeni, in jih pač ne morete pol nikoli več dobiti, tako da tle treba biti mačkan previden.
1: Na kakšnih listinah se pojavljajo ženski pečati?
0: V bistvu gre za listine, ki so povezane z tistim delom, rečemo temu imetja ali pa posesti, ki so pri nas dejansko bile v lasti posameznih žensk. Pri nas je bilo to mačkan drugače, ker so dejansko ženske po poroki dobile en del posesti oziroma imetja, ki je bil prav njihov lasten. To pomeni, da so lahko z njim torej razpolagale. Drugač pred tem so seveda zelo veliko v nekem smislu nastopali v njihovem imenu skrbniki, oče najprej jasno mož, tudi neke vrste odvetniki, če bi lahko temu tako rekli, čeprav seveda odvetnik takrat je nekaj drugega kukor donos. Tako da v bistvu gre bolj za to vrstne zadeve. Hkrati mačkan je tle potem razlika pa tudi z vladaricami, ki so imele pa potem jasno tudi še kakšne druge funkcije, ampak tega je v nekem smislu premal, da bi jaz se zdaj upala tle neke vrste zelo splošno sodbo o tem dati.
2: Pri raziskovanju ženskih srednjeveških pečatov je zanimivo, da so ženske po smrti moža prevzele vodilno vlogo v družini ter same ali o pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbele za denarne in druge posle, kar so potrebovale tudi svojimi pečati. Doktorica Katja Mahnič.
0: To je tisto, kar je pri tem korpusu, s katerim sem jaz delala, v bistvu najbolj zanimivo, da so obdržale pečate, da se pojavljajo potem zelo zanimive anomalije, da so še zmeri recimo tudi pečatle z torej, sklicevanjem na recimo rodbino pokojnega moža, sploh je to zanimivo, če so se potem drugič poročile, ampak je to seveda potem vse zelo verjetno povezano z posestvi, s tisto samo vsebino listine, na katerem pečat visi. Največja anomalija, če lahko temu tako rečemo, je pa dejansko ta odsotnost teh vdovskih pečatnikov pri teh ženskih, s katerimi sem jaz imela opravka. To pomeni, vse so še zmeri tudi po smrti svojih mož obdržale v pečatu natančno isti način vzpostavljanja identitete, kot so jo imele prej. To pomeni z lastno podobo, realistično ali pa z grbom in z svojim imenom, z očetovim imenom ali pa z moževim imenom. Pri nas se ni ohranil noben tako imenovani vdovski pečatnik, tist pečat, o katerem sem prej govorila, kjer se pojavljajo potem neke nabožni motivi, ki kažejo nekako v tem, da se je vdova, kot rečeno, iz nekega aktivnega življenja umaknila. Čeprav je seveda to svoj vrsten paradoks, ker če je imela pečat, pa če je ta pečatnik in je ta pečatnik potem odtisnjen, pomeni, da je v bistvu nastopala kot neke vrste aktivna v nekem saj pravnem dejanju. Tako da tudi to je treba mačkan z rezervo vzeti, ta umik iz aktivnega življenja.
1: Da je neka ženska v srednjem veku imela pečat, kaj je odločalo o tem?
0: Načeloma po moje status rodbine, bodi si v kateri je bila rojena, bodi si v katero se je potem poročila. Torej, moja statistična analiza je to pokazala, ker med 48 ženskami, ki sem jih jaz identificirala lahko kot lastnice pečatnikov, jih je bilo v bistvu 1/4 iz dveh ogromnih pomembnih rodbina, to so bili celski pa svibanski pri nas. Ostale so imele po en pečat, občasno je pa to mogoče bilo povezano tudi dejansko s tem, da je bilo pač nujno neko pravno dejanje spraviti skozi ali pa mogoče, ne vem, neka situacija, v kateri se je neka posameznica znašla, ampak po pravilu, če se upam kaj na podlagi te statistike, do katere sem jaz prišla povedati, je pač to, da gre v resnici za socialni status rodbine, ki je pripadala.
1: Niso se pa ti pečati razlikovali od moških pečatov? Vse v grobem?
0: V grobem ne, to pomeni. Pečatijo v istih tipih voska, pečatijo z pečatniki, ki so bili načeloma iste oblike. Tudi, če zdaj pač pozabiva to, a so konjeniški ali niso konjeniški, dejansko so pečatne podobe enake, to pomeni bodi si realistične, bodi si heraldične, bodi si simbolične. Tudi jaz bi rekla, glede velikosti se ne bi upala kje reči, ker tudi med ženskimi recimo so zelo različne velikosti. Mislim, da so bile velikosti pečatov bolj pomembne s statusom, a ne, ki so ga zasedale. To pomeni, da seveda, če so bile žene kraljev in tako naprej, so imele večje pečatnike, kar je pa potem deloma seveda povezano tudi s tem, da so bile njihove te pečatne podobe teh pečatov oziroma pečatnikov večje. Pri vladarjih sploh imamo to prakso, da se potem predstavljajo, torej za grbi dežel, ki so jim vladala, ne, in to je potem pred več. Ponavadi pri moških je en pečat, pri ženski tudi, razen kadar se pojavlja s kombinacijo moškega, torej moževega in očetovega. Pri vladarjih je pa to mečken drugač, a ne, ker se lahko začnejo potem, bom rekla, z zelo kompleksnimi nabori grbov pojavljati, a ne, zlasti Habsburžani so bili zelo znani potem, da so v določenem momentu začeli uporabljati torej grbe vseh dežel, ki so jim vladala, ne, in potem imate recimo zelo velike pečate, a ne, ker je bo treba noter tudi po 5-6 grbov spraviti, ampak tiste potem seveda pač velikost, ki je povezana s tem, kaj je moralo biti v pečatni podobi, ne pa zdaj samo recimo, ne vem, z nekim pomenom nekega posameznika.
1: Če primerjate to, kar ste raziskali, teh 43 posameznic, z nekako drugimi pokrajinami v tedanjem času, so kakšne razlike ali so podobnosti?
0: So razlike. Recimo, z drugimi avstrijskimi deželami je kar dost podobnosti, so razlike zlasti, so se mi pokazale recimo pri dataciji, pri nekaterih motivih, ampak tudi ne zelo velika odstopanja. So pa potem večje razlike pa recimo z nemškimi deželami, pa seveda z takrat v tem času, ko sem se ukvarjala s to raziskavo, sem pač imela še možnost ene primerjalne analize z severno-francoskimi deželami, kjer so pa potem precejšna odstopanja napram temu, kar se je pokazalo za recimo srednjo Evropo. Razlike so, ampak po drugi strani so razlike. Bodi si v dataciji, to pomeni tista, če se zdaj smem vrniti na začetku, ko sva se pogovarjala o zlati dobi, to pomeni, kdaj začnejo, kdaj je recimo največji delež ohranjenih pečatov, recimo ženskih v nekem arhivskem gradivu. Mečkan se razlikujejo v tem, s kakšno identiteto se vzpostavljajo, a je to zdaj samo očetovo ime, ali je to tudi moževo ime, a sta to obe imeni. In mečkan se razlikujejo po, rečmo temu, uporabi vdovskih pečatov, kot so zdaj tudi že večkrat rekla. Glede na to, da so te moje rezultati, kot rečeno, rezultat primerjave mojega gradiva, ki pač je takšno, kakršno je, in potem še treh oziroma štirih raziskav, za katere velja natančno isto. To pomeni, njihovi avtori so tudi bili pač vezani na arhivsko gradivo, ki so ga pač imeli, a ne? In je tudi za tisto arhivsko gradivo velja natančno isto kot za moje. Se jaz tukaj ne bi drznila kaj posplošvati, koliko te spremembe karkoli povejo. Lahko jih razumemo kot znak za recimo določene razlike, sigurno med recimo notranje avstrijskimi deželami, pa med recimo potem Nemčijo pa Francijo, ampak jaz bi rekla prej, da so to neke razlike, ki se kažejo, ki bi jih bilo treba razumeti kot štart za nadaljno poglobljeno analizo, ne pa kot nekaj, s čemer bi dokazvala neke konkretnejše razlike samo na podlagi pečatov.
2: Kakšen je bil družbeni položaj srednjeveških žensk, če pogledamo njihove pečate?
0: Dejansko pač kažejo pravzaprav ženski pečati, ki so se ohranili na listinah v arhivu Republike Slovenije, pa seveda jasno tudi v drugem gradivu, da so pravzaprav ženske dejansko tudi nastopale kot bodisi pobudnice ali pa vsaj priče v nekih pravnih dejanjih v srednjem veku, ki so se pravzaprav povezovale bodi si z nekimi posestvi, bodi si z lastnino, da so pravzaprav nekatere se uveljavljale s svojo lastno identiteto, ki je bila bodi si vezana na očeta, bodi si na moža, bodi si na oba, da so se tukaj pravzaprav potem dogajale velike spremembe lahko tudi. Mogoče zato, ker imamo to možnost, da so se pri nas pokazale dve veliki skupini žensk, ki so bile pripadnice dveh rodbin. Mogoče lahko sklepamo na to, da so znotraj rodbin veljale mogoče neke tradicije ali pa neke nenapisana pravila, kako so se uveljavljale. Je bilo pa to seveda sigurno povezano z zelo konkretno usodo posamezne ženske. Ne? Skratka, iz kakšne rodbine je prihajala, v kakšno rodbino se je poročila. Ta identiteta je bila seveda povezana pravzaprav s to, rečemo, socialno lestvico, po kateri so lahko se gibale. Zanimivo je recimo to, kar smo prej rekli, da tudi po smrti možov niso nujno pravzaprav nehale biti aktivne in da so potem tudi še pečatile po smrti svojih mož, deloma verjetno pač v zvezi z njihovimi lastnimi posestvi. A ne? V nekem smislu je to ena taka zelo zanimiva istočnica, pravzaprav, ki bi v naslednjem koraku zahtevala res natančno analizo tistega, česar jaz nisem mogla narediti. Vsebine posameznih listin, na katerih so te ženski pečati gor obešeni, jaz sem jih pač lahko samo zelo približno pogledala, ker to bi potem zahtevalo eno daljšo analizo, bolj konkretno in pa seveda jasno, tisto, kar bi bilo treba nujno v naslednjem koraku narediti je, iti pogledati še druge arhive. Ker seveda listine, ki so jih pečatile ženske, ki so pogojno in spet v narekovaju, recimo ženske, s katerimi sem se jaz ukvarjala, to pomeni moje ženske, ne? Njihove listine so seveda tudi po drugih arhivih. To pomeni, bi mogli v Avstrijo, bi mogli v druge države, a ne? Ker seveda tam hranijo listine, ki so v bistvu pravzaprav lahko tudi pomembne za to, da bi mi dobili mačkan bolj kompleksno sliko o tem, kaj to pomeni pečatanje za ženske v tem recimo 14. stoletju. Če ostanemo v tej zlati dobi.
2: Kateri ženski pečat pa je bil za doktorico Katjo Mahnič najbolj zanimiv?
0: V bistvu so mi bili zanimivi zlasti pečatniki oziroma njihovi odtisi, a ne, torej pečati ženske, ki so bile na najvišjih položajih, to pomeni, ki so bile žene kralje oziroma kraljice, a ne, kjer v bistvu se v nekem smislu pokaže zelo podobna tendenca kot pri moških vladarjih, o čemer sem prej govorila, to pomeni, da so potem dodale še grbe dežel, ki so jim vladale. Po drugi strani, mene pač kot umetnostno zgodovinarko me zelo razveselijo pečati, kjer vidite, kako so bili v likovnem smislu pravzaprav dodelani. A ne? Imamo enih par zelo lepih primerov notri teh realističnih portretov, ne? Kjer v bistvu so že prava mala umetniška dela pečatne podobe. A ne? Dame, ki sedijo recimo na klopci, a ne? In v bistvu se pravzaprav svojo lastno podobo predstavljajo. Ne? Pa potem recimo ta zlasti te genealoški, ne, z drevesi. To se mi je zdelo mogoče najbolj zanimivo, ker sem se potem tudi z genealogijo nekaj ukvarjala. A ne? Torej, mene so grbi v splošnem zanimali. Pečat je mejhan, a ne? Pač v tisto mejhno pečatno posodico, če si predstavljate, da je recimo en poprečen pečat ženski imel 3 cm, primeru 30 mm. Je to zelo mejhno. Se pa potem grbi pojavljajo seveda v cerkveni stavbi, na sklepnikih, na freskah in tako naprej. In zlasti recimo se mi je zdelo zanimivo, ker sem se ukvarjala z oboki srednjeveških cerkva, a ne, kjer imate vi možnost v zaporednih sklepnikih čez celo recimo ladjo zasledovati kombinacijo grbov, ki v nekem smislu kažejo isto, kot kažejo te ženski pečati z drevesi. To pomeni genealoško linijo, to idejo, a ne, ki je pomembna praktično že od antike naprej in jo potem seveda srednjeveško plemstvo s pridom izkoristi. A ne, in to je v bistvu to dokazovanje dolgoživosti plemiške rodbine, a ne, ki se kaže na ta način, da vi lahko pokažete, da vaši predniki pridejo, ne? In celo pri nekaterih recimo anglosaških, kraljevskih rodovnikih vidite, da celo recimo svoje poreklo vlečejo nazaj do Abrahama oziroma do Adama, ne? Kar seveda jasno je fiktivno, a ne? Pa tudi pri nas imamo take primere in ravno v bistvu ženska kot tista, ki stoji na presečišču dveh rodbin, a ne? Je v tem smislu bila zelo pomembna, ne? In v bistvu te ženske pečate zlasti z dvema grboma, to pomeni z očetovim in z moževim, je treba razumeti kot del enega veliko širšega imaginarja, ki se vzpostavlja ravno v tem času. Ne?
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o ženskih srednjeveških pečatih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Strasbourgu se bo danes začelo prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V ospredju bodo priprave na vrh Evropske unije sredi meseca in razprava o prihodnjem dolgoročnem evropskem proračunu. V Bruslju pa bo potekalo zasedanje pridružitvenega sveta Evropska unija Moldavija, na katerem bodo govorili o približevanju Moldavije povezavi. S položaja iranskega ministra za nafto je odstopil Mohsen Paknejat. Razlog za odstop 60-letnika, ki se je zgodil v času ameriške blokade iranskega izvoza nafte, naj bi bil osebne narave. Paknejada bo na ministerskem položaju kot vršilec dolžnosti nasledil izvršni direktor nacionalne iranske družbe Hamid Bovart. Na grškem otoku Kreta sta se v petek ob padcu z obzidja huje poškodovala 25-letna Slovenca. Oba ostajata na zdravljenju v bolnišnici. Eden od njiju naj bi po poročanju grških medijev imel huje poškodovano hrbtenico in poškodbe lobanje. Okoliščine nesreče še niso znane. Naslov evropskega kolesarskega prvaka je na cestni preizkušnji osvojil Belgijec Remko Evenepoel. Po nekaj več kot 196 kilometrih je bil v ciljnem sprintu v Šenčurju le za las boljši od Italijana Giulia Cicconeja. Tretji je bil še en Italijan Christian Scaroni. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Jakob Omrzel je bil 13., Jan Tratnik 19. in Matej Mohorič 33. Kariero profesionalnega kolesarja je sklenil Luka Mezgec. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru Janeta Vebra, v naslednjih minutah pa se bomo posvetili pomembni temi. Prvo dejstvo – preveč sedimo. Drugo dejstvo – premalo se gibamo. S tem, da na ta način škodujemo zdravju, se strinjamo vsi. Kaj pa to pomeni za na?

0: Pedala, promet, semaforji, nekaj kilometrov po Ljubljani. Cilj? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Prav primerna pot za oddajo o fizioterapiji in gibanju. O tem, kaj se zgodi, ko je gibanja premalo, in o tem, kako koristno je, če ga je ravno prav, še posebej, kadar zbolimo. Kolo sem pustil pred Sočo in vstopil v eno od štirih glavnih stavb Univerzitetnega inštituta za rehabilitacijo. Stavbe so poimenovane po cvetlicah. Z mojima sogovornikoma, fizioterapevtoma, sem se dobil v pritličju paviljona Vrtnica.
1: Janez Špoljar, magister fizioterapije, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
2: Tina Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
0: Fizioterapevt Janez Špoljar pravi, da se ljudje premalo gibamo in preveč sedimo.
1: V Sloveniji petina ljudi ne dosega priporočil za ukvarjanje z zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnostjo, več kot četrtina ljudi pa ne dosega priporočila za omejevanje sedečega načina življenja, ki pravi, da naj bi sedeli na dan največ 7 ur.
0: Slovenski fizioterapevti so se pridružili letošnji svetovni pobudi, ki opozarja na pomembno vlogo gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.
1: Fizioterapevti pomagamo prepoznati glavne dejavnike tveganja posameznika in svetujemo, kako uvesti trajne zdrave spremembe življenjskega sloga, pripravimo prilagojene programe telesne ali terapevtske vadbe, pomagamo premagovati morebitne strahove pred telesno dejavnostjo, izobražujemo o najboljših načinih za preprečevanje nadaljnih težav s srcem, izboljšujemo telesno pripravljenost in pomagamo ohranjati aktivnost, ter prispevamo k boljši kakovosti življenja, ter ne nazadnje nudimo nasvete in podporo pri samostojnemu obvladovanju bolezni. Poleg tega pa pripravljamo potem varen in pa individualno prilagojen program telesne vadbe za izboljšanje telesne pripravljenosti. Predlagamo spremembe načina življenja, kot sta recimo več varne telesne dejavnosti, tudi uravnavanje telesne mase, če je potrebno. Potem s določenimi testi ocenimo funkcionalno in pa telesno zmogljivost. Glede na to lahko potem skupaj s človekom določimo vrsto vadbe, pogostost njenega izvajanja, trajanje vadbe, njeno intenzivnost. Med vadbo je pa potem nujno, da spremljamo človekov odziv na vadbo, kot je na primer srčni utrip, krvni tlak. Obstajajo potem tudi nekatere lestvice zaznavanja napora, kot je recimo Borgova lestvica za zaznavanje napora. In pa nadalje svetujemo o postopnem povečanju parametrov vadbe, ker ko dosežemo nek nivo aktivnosti, je podobno kot nek vrhunski športnik, tudi rekreativec mora nekako stopnjevati svojo telesno dejavnost. Tako da poskrbimo ali pa želimo, da nekako pacient v varnem območju napora izvaja to telesno dejavnost. S tem želimo spodbuditi okrevanje tega človeka, ves čas pa seveda spremljamo njegove odzive in se z ustrezno obremenitvijo odzivamo na njih. Če je ta prevelika, jo seveda zmanjšamo, če pa človek dobro napreduje, pa poskušamo postopoma povečevati to aktivnost oziroma dejavnost.
3: Ultrazvok.
0: Fizioterapevti in fizioterapevtke so nam lahko v veliko pomoč in oporo še preden zbolimo ali še preden se poškodujemo. Ker pa je današnja oddaja nastala v okviru praznovanja letošnjega svetovnega dneva fizioterapije, ki je bil 8. septembra, posvečen pa boleznim srca in ožilja, v njej opozarjamo na vlogo fizioterapevtov pri preprečevanju in zdravljenju možganske kapi, srčnega infarkta ali katerega drugega obolenja srca in ožilja. Fizioterapevtov in fizioterapevtk je v Sloveniji premalo. Številke kažejo, da naša država po njihovem številu zaostaja za najbolj razvitimi evropskimi državami, je izpostavil moj drugi sogovornik, fizioterapevt Tine Kovačič, sicer doktor znanosti, predavatelj in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
2: Ta mednarodna primerjava pa v bistvu kaže na razkorak, tako da zelo zaostajamo, recimo za, po teh najnovejših podatkih Eurostat,

0: Hrvata je nekje od 70 do 80 fizioterapeutov na 100 tisoč prebivalcev. Zdaj tudi odvisno je, v kateri regiji gledamo. Med tem, ko je recimo povprečje Evropske unije, je pa okrog 150. Ne? Recimo najrazvitejše države v na področju fizioterapije v Evropi, kot so pa Nemčija, imajo pa tudi 250, tako da trikrat več. Tako da nekako bi bilo treba vsaj podvojiti, če ne potrojiti to število, ne glede na velikost slovenskega prebivalstva in pa glede na staranje prebivalstva, na ta trend in porast mišično-skeletnih težav, razvoj tudi dolgotrajne oskrbe, tako da bi mogli te zmogljivosti v prihodnjih letih res vsaj podvojiti, če že ne potrojiti. No.
1: Mogoče bi glede na te dolge čakalne vrste dodali še to, da je ta letošnja tema zelo smiselna. Dejansko je telesna dejavnost med ključnimi, oziroma telesna nedejavnost med ključnimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, poleg seveda povišenega krvnega tlaka, ki je nekako vodilni, poleg njega pa seveda še kajenje, nezdrava prehrana, prekomerno uživanje alkohola, onesnaženo zraka, tudi stres. Ampak zadnja leta se res ta telesna nedejavnost kar postavlja ob bok vsem tem ostalim dejavnikom tveganja. Poleg tega pa zaradi načina dela je nekako ta sedeči življenjski slog precej v ospredju. Tako da imamo pravzaprav dva dejavnika, sedeče življenje in pa telesna nedejavnost. Zato je in to v bistvu v vsem razvitem svetu. Zato je nekako ta letošnja tema tudi prišla v ospredje.
2: Fizioterapeut Janez Špoljar dodaja, da fizioterapija lahko pomaga ob raznovrstnih zdravstvenih težavah in boleznih.
1: Tukaj recimo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu je velik del naše dejavnosti namenjen nevrološkim pacijentom, se pravi izvajamo nevrofizioterapijo pri pacijentih po nezgodni poškodbi možganov, pri bolezni kot so multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, potem po možganski kapi, po okvari hrbtenjače, z okvarami perifernega živčeja in pa seveda pri pacijentih po poškodbah in pa tudi pacijentih, ki pridejo od zunaj, se pravi z napotnico za specialista, ki potem napoti pacienta na fizioterapijo. Tako da fizioterapevti obravnavamo ljudi tako po poškodbah, to je en del naše dejavnosti in drug del po boleznih, ki prezadanejo človekovo funkcioniranje.
0: Mogoče bi jaz sam to dopolnil, no? Da je pomembno, ne, ker fizioterapijo še vedno ljudje nekako pogosto razumejo kot predvsem kot neko rehabilitacijo po poškodbi ali pa po neki operaciji ali pa že razviti bolezni, ne, kot je, ne vem, možganska kap. Ampak sodobna fizioterapija se res začne v bistvu mnogo prej. Ne, to pri preprečevanju, ne vem, upada telesne zmogljivosti pri tem, mislim, da je tudi Janez že omenil, pri obvladovanju dejavnikov tveganja, ne, spodbujanju tega rednega gibanja oziroma življenjskega, aktivnega življenjskega sloga in seveda zgodnjem prepoznavanju teh funkcijskih težav. Tako da v bistvu imamo fizioterapevti res pomembno vlogo pri preprečevanju teh bolezni srca in žilja, tudi mišično-skeletnih težav, padcev in tako naprej, izgube samostojnosti, kasneje, če nekdo doživi neko tako kronično zadevo pri nekih zapletih kroničnih bolezni. In zato moramo v bistvu biti, moramo fizioterapevti res sistematično vključeni tudi v te preventivne programe, kot so centri za krepitev zdravja, v tem primarnem zdravstvenem varstvu, na primarnem nivoju, tudi v dolgotrajni oskrbi, no. Ker fizioterapija naj ne bi bila ta zadnja postaja, ko človek že izgubi neko funkcijo, ampak mora postati na prvih teh vstopnih točk za ohranjanje te funkcije in za preventivne namene. In seveda zato potrebujemo več fizioterapev, tudi tako, kot sem prej omenil, in seveda tudi ustrezno financirane time. In tudi nekako se borimo za to, da bi bil, da se uvede ta neposreden dostop do fizioterapevta, tako kot imajo urejeno v teh razvitih državah, nekje že, ne vem, v Avstraliji že 50 let, da lahko pacient direktno pride k fizioterapevtu, da narabi najprej k zdravniku, ki ga potem napoti k fizioterapevtu. In na ta način po vseh teh podatkih, analizah javno zdravstveni sistem ogromno prišpara.
3: Ultrazvok.
2: Kdaj in kako sta se za fizioterapijo odločila Janez Špoljar in dr. Tine Kovačič? Najprej odgovor fizioterapevta Janeza Špoljarja, ki je zaposlen na Inštitutu Soča.
1: Ja, moja osebna izkušnja izhaja iz športnega pač treniranja. Osebno sem bil, ne morem reči vrhunski športnik, ampak sem se kar intenzivno ukvarjal s športom v času otroštva in potem mladostništva tam do začetka fakultete. Jaz sem bil eden tistih, ki v bistvu še nekje v četrtem letniku srednje šole za novo leto nisem vedel, kaj bi v življenju počel dolgoročno. Imeli smo pa v okviru športa redno fizioterapevtsko obravnavo enkrat na teden in me je fizioterapevt takrat nekako navdušil, spodbudil, da sem se potem tik pred zdajci, bi rekel, odločil za študij fizioterapije. Tukaj v Ljubljani, takrat je bila to edina fakulteta, na kateri se je dalo študirati fizioterapijo.
2: Kako pa se je začela zgodba doktorja Kovačiča s fizioterapijo? Danes dela v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in predava na Univerzi Alma Mater Europea.
0: Pri meni je bila tako zanimiva zgodba, ker sem šel najprej, čakal sem na čist en drug študij in sem šel pol na en maserski tečaj, kjer sem v bistvu srečal svojo profesorco, ki je učila na zdravstveni fakulteti, to je bila Gabriela Starc, ki je tudi učila, poučevala masažo. In potem me je v bistvu povabila in rekla, pa kaj boš ti masiral riti celo življenje tako v hecu, ne? Pridi ti na fizioterapijo. In v bistvu tako me je v bistvu ona navdušila, ona je bila tudi dolgoletna predsednica našega združenja, pa res ena taka oseba, ki je pomembno zaznamovala tudi slovensko fizioterapijo. No? Tako da je v bistvu na njeno pobudo sem prišel študirati, tako da me je tudi ta študij potem navdušil, ker sem imel skozi to željo pomagati ljudem. No? Sem pa takoj potem začel z delom z otroci, z razvojnimi motnjami, tako da tudi preko tega dela v tem posebnem centru za usposabljanje delov in varstvo na Dobrni veliko sodeloval tudi za specialno olimpijado, to se pravi na področju fizioterapije z športniki, z razvojnimi motnjami. In me je to tudi nekako popeljalo do potem, ko si skozi leta pridobiš izkušnje, znanje in se to, da tudi pol to znanje nekako podeliš in sem potem me to tudi v profesorske vode privedlo nazaj. No.
2: Zdaj, ko vemo, kako sta oba zaplula v fizioterapevtske vode, pa se vrnimo k srednji temi današnje oddaje, k gibanju. Pred tednom dni sem izbral kolo. Koliko gibanja potrebujemo in zakaj ga je v našem vsakdanu pogosto premalo? Fizioterapevt Janez Špoljar.
1: So pa priporočila za telesno dejavnost zelo jasna. Eno je seveda omejevanje sedečega načina življenja, drugo so pa potem za odrasle priporočilo za aerobno telesno dejavnost, ki nekako priporoča od 30 do 60 minut dnevno te dejavnosti petkrat na teden. Pri otrocih in mladostnikih naj bi bilo te aerobne dejavnosti približno 60 minut na dan, se pravi vsak dan. Potem pa se dodatno priporoča pri odraslih 2 dni na teden izvajanje vaj za krepitev mišic in pa pri starejših odraslih, torej nad 65 let, 3 dni na teden vaje za izvajanje ravnotežja in ravno tako krepitev mišic. Poleg tega pa se svetuje neka dodatna telesna dejavnost, ki ni nujno, recimo tek, kolesarjenje, hoja v hribe in podobno. Tukaj se pa priporoča nekje 300 minut na teden, tukaj pa velja, včasih rečemo pri kakšni stvari manj je več, ampak tukaj pa velja več je bolje, se pravi več kot je te dejavnosti, bomo statistično gledano seveda bolj zdravi. Kar pa se tiče te aktivnosti, kar rečemo zmerna telesna dejavnost ali pa visoko intenzivna telesna dejavnost, če govorimo o zmerni telesni dejavnosti, to pomeni recimo hitra hoja, tam okrog 5 do 6 kilometrov na uro, potem recimo kolesarjenje, nekaj okrog 15 kilometrov na uro, ples, že omenjena hoja v hribe, recimo z nekim manjšim naklonom. Če pa govorimo o intenzivnejši telesni dejavnosti, potem priporočila pravijo, da je temu primerno, se pravi, minutaža lahko nekoliko krajša, ampak mora biti pa intenzivnost večja. Pravi, tukaj pa govorimo pa že o teku, o hitrejšem kolesarjenju, več kot 15 km na uro, plavanje, hoja v strm hrib, kakšne športne igre in podobno. Ko pa seveda človek zaradi različnih bolezni ali poškodb potrebuje rednejšo fizioterapijo, takrat pa fizioterapevt pacienta oceni in glede na oceno svetuje pravilne telesne vaje.
3: Sam sedeti pa leže čim manj.
1: Tako, ja, tako nekako, ja, ja.
2: Kako premagati sedeč življenjski slog? Vprašanje, ki ostaja po tokratnem ultrazvoku. Najboljši odgovor – vstati in začeti migati.

Bodaj lokalni junak je pred mikrofon stopila svetovna prvakinja v podiranju dreves. Ta naziv si je Trboveljčanka Maša Kurent prislužila spomladi na 36. svetovnem gozdarskem prvenstvu, ki je potekalo v Šentjerneju. Skupno je na tekmovanju osvojila 4. mesto v ženski konkurenci. Študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti se je prvih gozdarskih tekmovanj udeležila že v srednji šoli v okviru šolanja na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna. Dijakinje so pobudo, da na šoli sestavijo še žensko ekipo dale same. Tudi sicer je gost prostor, kamor se Maša Kurent zelo rada odpravi. Z Andrejo Gradišar sta se za pogovor za oddajo Lokalni junak dobili ob njegovem robu, kjer je bila tisto jutro motorna žaga Maše Kurent že aktivna.

0: Maša Kuren, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v naravi sva se dobili, to je vaš ljubi kraj, se mi zdi, kaj najraje ste zunaj kot v hiši.
1: Ja, tako je, zelo rada sem v naravi, predvsem pa v gozdu.
0: Ampak nisva pa čisto v gozdu, sva pa blizu dreves, drži?
1: Ja, blizu dreves. Tak sonček, lepo sije, krave zraven.
0: Ja, zraven pa tudi delo, ne? Kaj ste počeli, preden sem prišla do vas?
1: Preden ste prišla, sem v bistvu malo drv žagala, pa čih pelala, pa oglasila sem se do mamice, tako da ja, malo vsega, no.
0: Ste pogosto v gozdu, verjetno vsak dan skoraj?
1: Ja, zdaj le trenutno nekaj sem v šoli bila, drugače pa sem skos v gozdu, ja, večinoma z bratom pa z očetom in skupaj delamo, jima pomagam, tako da se imamo fajn, no, uživamo, družinski posel.
0: Poveva več o tem pozneje, zdaj le pa morda k temu vašemu nazivu, od spomladi ste aktualna svetovna prvakinja v podiranju dreves, marca ste osvojili ta naslov na svetovnem prvenstvu v gozdarstvu v Šentjerneju, kaj ne?
1: Ja, tako je, takrat sem pokazala v bistvu, kako se podira, imamo 15 metrsko ranto, na katero narediš zasek, podžagovanje in pol podreš na 15 metrov stran količek, ki je približno debel 2 cm in moraš zadetka. Tako da to je kraljevska disciplina, to se reče pa zaradi tega, ker je pa največ točk prinesel v bistvu, poleg kleščenja, ne. In no, med puncami sem bila na prvem mestu, ja, sem dobila zlato medaljo.
0: Prva Slovenka s tem nazivom?
1: Meni se zdi, da ja. V bistvu imamo svetovno podprvakinjo, ki je Ines Frančeškin. Ona je bila skupno druga med vsemi puncami. Nisem pa prepričana, če je v zaseku bila prva. Nisem, po moje sem jaz prva v zaseku in počakovanju. No. Ne bom pa trdila za zihar.
0: Da malo razloživa, svetovno prvenstvo je sestavljeno iz petih disciplin. Malo ste že nakazali. Ena je torej podiranje dreves, potem kleščenje ste omenili, pa še tri, kaj ne?
1: Tako, mava še obračanje letve in verige na motorni žagi, mava precizni in kombinirani rez. Kombinirani rez je sestavljen iz dveh lodov, ki sta pod različnima kotoma postavljena in tukaj moraš pač vžagati dva koluta, debelosti nad 5 cm. Moraš paziti na kote, se pravi 90 stopinj plus minus ena stopinja mora biti za rezi, pa seveda spodnji in zgornji rez se morata ujemati, se pravi ne sme biti preveč odstopanja med njima dvema, se pravi zoba ne smemo pustiti, ja ne. Medtem ko precizni rez, sta pa dva hloda postavljena na tleh, na neki plošči, seveda iz lesa ponavad, če se komu zgodi, da ureže v les, pol pa začnemo res zgori, nadaljujemo proti tlom in pustimo minimalni ostanek, se pravi ne smemo urezati v les, ampak pustimo ostanek in to se pol točkuje, a ne, s tem, da moramo tudi upoštevati kote, vsi mora biti 5,90 plus minus ena stopinja, a ne.
0: Koliko truda je vloženega v to, da prideš do enega prvega mesta in skupno četrtega, koliko treningov?
1: Veliko treningov smo imeli s fanti in še z mojo sotekmovalko Nušo. Res smo se trudili, smo šli v gost, smo vadili, doma smo mogli obračati, pa pa smo dobili se enkrat na teden v Postojni, kjer smo tam preverjali, koliko nam gre. Ne? Medtem pa imamo še pač tri, kako bi rekla, postojanke, kjer pač se ostamo pa treniramo. Jaz sem bila v Vrhniki, drugi so bili v Postojni, eni pa tudi bolj na Primorskem. No. Tako da te tri imamo, kjer lahko pa še čez teden vadimo. Ob sobotih smo se pa ponovadi dobili za orang trening, da preverimo točke pa vse.
0: Imate trenutno malo premora od tega, kaj manj treningov ali skozi celo leto praktično?
1: Ne, zdaj v bistvu imam premor. Čez poletje so tekme, na kjer sem šla, na dve sem šla in sem šla sicer v Velenje, kjer sem bila prva, pa v Črnem vrhu Zadlog sem bila tudi prva. Tako da na Moravčih je bila še ena, te so v bistvu tiste bolj pomembne tekme, tam se pa nisem mogla odrežiti, ker sem zbolela. Drugače pa zdaj je pa pauza in ne vem, kdaj bo zdaj državna, ali bo v Kočevju, bo v Šentjerneju, ampak tam po moje marca bo državno, ker se spet točkuje za svetovno. Ne?
0: Cilj? Državna prvakinja, tudi aktualna državna prvakinja ste, ne?
1: Trenutno sem aktualna državna prvakinja, bom pa videla marca, kaj bo, ne? Tudi druge punce so ful dobre, tako da vsem pa želim srečo, ne?
0: Ste pa sicer trenutno študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti. V drug letnik greste?
1: Ja, sem študentka na biotehniški fakulteti in zdaj pač se učim naprej za gozdarko oziroma kam me bo pot vodila, ne vem še.
0: Tudi za srednješolsko izobraževanje ste izbrali gozdarstvo v Postojni in pravzaprav tam se je nekako začela ta tekmovalna pot.
1: Ja, vse se je začelo, ko sem jaz v 9. razredu izpolnila prijavnico za Postojno in pol sem pač začela hoditi 4 leta. V 2. letniku, ko sem bila stara 16 let, smo se tako s puncami imeli, zakaj pa ne bi imeli mi ekipo, zakaj moram imeti sem fantje, dejmo še mi narediti, dejmo. No? In pa smo dobili profesorja Grandliča Marko, ki nas je treniral in takrat je bilo moje prvo tekmovanje v Avstriji, Alpe Adria v Ozjahu. Tam sem pokazala, da pač nekaj je z mano, a ne? Da lahko in sem bila 2. Pa sem se udeležila evropskega tekmovanja na Norveški, v Kongsbergu. Tam sem bila tudi evropska podprvakinja, pol pa sem šla sam na državne, a ne? In enkrat sem bila 2. na državnem, zdaj dve leti nazaj, ko je bilo državno, sem bila pa 1. Ne? Tako da ja, in sem dosegla zdaj, da sem bila v Sloveniji v Šentjerneju.
0: Sicer pa ste prej omenili ta nekako ljubezen do gozda, do dreves in poznavanje gozdarstva pa izvira že iz družine, ne?
1: Ja, tako. Jaz sem že kot mehna, sem očetu skozi pomagala drve delati, hodila z njem v gozd in nekako sem se na to navezala. S tem, da tudi moja sestra, tudi moj brat, vsi smo šli po očetovih stopinjih, a ne? Moj brat zdaj je v bistvu prevzema od očeta vse. Moja sestra je bila pa, je pa žičnico furala, je bila pač glavni žičničar, strojnik pri nas, s kjerom je spravljala les van in je tudi ful pridna, ful pametna pa res delovna punca, pač tako kot jaz, no upam, da sem tudi jaz tako po njej. Brat je pa traktorist, sekač, pa tudi zelo dober in pač nas vsi hvalijo. Moj oče ima pa že toliko izkušen, da pa kar koliko je nevarno zapodirati tiste nevarne sečnje, vejo, da se lahko obrnijo na mojega očeta, ne? Ker res obvlada in ima toliko let za sabo, da tako da ja, to je to, no.
0: Vi pa izkušnje zdaj nabirate, lahko rečeva. Sicer, če takole vprašam, gost je torej po eni strani delo, kaj ne, pa je tudi sprostitev?
1: Ja, v bistvu je delo, sicer je naporno delo, ampak jaz pravim, da tam, ko je volja, tam je moč in če te veseli, ni problema nič narediti, ne. Res je pa, da se tudi sprostiš, ne vem, občutek, ko drevo pade po tleh. Tak, ne vem, vse meni je, da se sprostim, da pač uživam. Tudi rada hodim v naravi, rada tečem, rada hodim v hribe in ne vem, v gozdu se ful dobro počutim.
0: Omenili sva že srednja gozdarska šola, zdaj fakulteta, te smeri. Vse to nakazuje, da bi radi bili z gozdom. Tudi poznajo življenju povezani, kaj ne? V kakšni vlogi?
1: Ja, to je pa dobro vprašanje, ker tudi sama ne vem, v kakih vlogi bom bila povezana z gozdom. Trenutno nimam še točnih ciljev, ne vem, kaj bi točno delala v življenju, ampak mislim, da me bo življenje privedlo do tega, da se bom odločila za pravo stvar. Trenutno ciljam tam nekje pač gozdarka oziroma logar, ki odkazuje drevesa. Ciljam pa tudi na delo v gozdu pri bratu ali pa mogoče v kakej pisarni, ne vem, sam rada imam terensko delo, se pravi malo mešano.
0: Ste pomenili tudi že, da bi radi nekako mlade ozaveščali, jih nekako spodbujali k temu, da bi se večkrat odpravili v naravo, ne pa le ostajali notri za ekrani.
1: Ja, ful mi to pomeni, da v bistvu grejo ven, grejo v hribe, ker se mi zdi, da je zelo mladih ljudi z računalnikom doma na telefonih in to ful ni prav, a ne. Fajn je, da grejo ven na svež zrak, da se znajo v zuni igrati, a ne. In jaz tudi na to ciljam, a ne. In vse tiste, ki pač ne vejo, kam iti naprej, jaz hočem jim reči, da pač poslušajo svoje srce in ne drugih, ne svoje družbe, ampak sebe ne poslušajo, ker tako sem tudi jaz. Jaz sem sebe poslušala, ne drugih. Dobro, ena zanimivost je, da jaz bi mogla v bistvu iti na gimnazijo v Trbovljah, a ne. Tam je tudi moja prijateljica šla in sem bila, ok, pa bom pa jaz tudi šla. No, pol smo bili pa doma in sem pač malo razmišljala, malo študirala, pa kaj bi jaz, pa zakaj pa ne bi to. To skozi delam, rada delam in evo, pa me je pod prinesla na gozdarsko, a ne šolo.
0: So vas morda že iz kakšne šole, sploh zdaj po osvojitvi tega naslova svetovne prvakinje, poklicali, da morda učencem, dijakom tudi predstavite gozdarski poklic?
1: Ne, zaenkrat me še niso klicali, sem bila pač na velikih intervjujih pa snemanjih, ampak iz šole me pa prav niso poklicali, da bi predstavila ta poklic. No. Sicer se mi pa zdi, da ko sem še jaz bila v mojem prvem letniku, ni bilo tazga zanimanja za gozdarsko šolo kmetijsko. Zdaj vsako leto se mi zdi, da je več mladih, ko gre na gozdarsko, na kmetijsko, ko se zaveda, koliko je pač pomemben, mislim, pomembno delo to. Ne? Tako da ja, so kar ozaveščeni, ampak ja, mogoče pa bom na kjeri šoli, bomo videli.
0: Če vas pokličajo, kako boste opisali na kratko poklic gozdarja?
1: Na kratko, zanimivo, trdo delo, ja, fizično delo, zanimivo fizično delo, ampak je fajn.
0: Ni pa pomembna le moč, ne? Tudi v glavi je treba kaj imeti, vedeti, kako se dela.
1: Ja, ni važen, koliko si ti močen, če ti ne veš, če ti ne sklepaš logično, pa če ni tukaj v glavi not poštiman, nimaš kaj v gozdu delati, ne? To je pa pač zakon, moraš v glavi vedeti, kaj bo, v bistvu moraš predvidevati, kaj se bo naprej zgodila, ne? Ker mar se kdo ne in pač pop se zgodijo nesreče, ne, take kot so. Tako da ja, najbolj pomembno je razmišljanje v glavi.
0: Ta teden se začenja novo študijsko leto, kako ga pričakujete?
1: Ja, me je kar malo strah, ampak se bo veliko predavanje, veliko novih predmetov, tako da bomo videli, ne, kaj bo. Pustimo se presenetiti.
0: Zdaj smo rekli, torej čakate na državno prvenstvo, da bo znano, kdaj je?
1: Ja, čakam, ni še znano, ne vem, kdaj še bo, ne vem, kje bo, tako da po moje bo tam okoli oktobra, novembra bo znano, ne vem pa za ziharno, nisem prepričana 100%.
0: Kadarkoli že bo uspešno udeležbo, želim pa tudi sicer pri vsem drugim, kar počnete in najlepša hvala za tale pogovor, Maša Kurent.
1: Hvala lepa vam, lepo bote, lep dan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Običajno se brezposelnost jeseni nekoliko zviša, saj se na zavod prijavijo tudi tisti, ki se jim iztečejo zaposlitve za določen čas ter iskalci prve zaposlitve. Rusija je napovedala, da bo okrepila napade na Ukrajino. Predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Kijev stopnjeval napade na ruske rafinerije nafte. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da se bo Rusija borila s polno močjo, vse dokler ne bo možno mirno reševanje konflikta v Ukrajini. Rusija je minuli konec tedna po navedbah Zelenskega na cilje v Ukrajini strelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Posadka enega od tankerjev v Adenskem zalivu ob južni obali Jemna je včeraj poročalo o več eksplozijah, ki so odjeknile južno od jemenskega pristaniškega mesta Moča. Člani posadke so po doslej znanih podatkih na varnem o morebitni okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Podrobnosti dogodka še niso znane. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v francoskem Brestu izgubile s 25-28. Gre za četrti zaporedni poraz ljubljanske ekipe, ki tako ostaja brez točk. Krimovke bodo naslednjo tekmo odigrale v nedeljo, ko bodo gostovale pri nemški Borussii iz Dortmunda. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci prvega programa, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred ponočjo. Najprej nova plošča oziroma nov singel Nine Sternad, ene naših najbolj prepoznavnih in najboljših džezovskih pevk, skladba, ki nosi naslov Krog in krog, na kateri sodelujejo nekateri naši najboljši džezovski glasbeniki, Jaka Kopač na saksu, Tomaž Gajš na trubenti, Gregor Vtičar na klavirju, Robert Jukić na kontrabasu, Kristijan Krančan na bobnih, pa še en basist, sloviti Jošt Lampret, Matija Krečič je zagrešil nekatere aranžmaje in tudi igral violino, no z njim